0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Na nacionalni ravni so bile podeljene nagrade za 4 inovacije iz severnoprimorske regije, ki naslavljajo zelo različne izzive sodobnega gospodarstva. Ti dosežki potrjujejo, da inovativnost nastaja v podjetjih različnih velikosti in panog, vsem pa je skupna usmerjenost v razvoj rešitev z visoko dodano vrednostjo, ki odgovarjajo na konkretne izzive industrije, mobilnosti, trajnosti in proizvodnje. Direktorica Severnoprimorske gospodarske zbornice Brigita Habjan-Štolfa.
3: Letošnje leto smo zelo zadovoljni, da je prispelo že na samo regijski zbor toliko inovacij, da smo dobili pravico 4 najboljših, da grejo na nacionalni nivo. Še posebej smo veseli, da je letos ena izmed njih tudi zlata. Še posebej smo veseli to, da so nagrade razpršene po celotni regiji.
2: Zlato priznanje je prejela družba Pipistrel Vertical Solutions za inovacijo Nuva V300, avtonomni hibridno-električni tovorni sistem nove generacije, ki omogoča vertikalni vzlet in pristanek brez vzletno-pristajalne steze, ter odpira nove možnosti za zanesljiv in trajnosten transport tovora tudi na težje dostopna območja. Direktor Tine Tomažič.
4: Za nas je to priznanje potrditev ne samo v smeri razvoja, da delamo v pravo smer, ampak je to predvsem priznanje ljudem, ki so si upali misli drugač, ki so poskušali nove stvari in s tem premaknili meje mogočega. Še posebej se spomnimo na tiste trenutke, ko mogoče prihodnost ni bila prav očitna in je bilo treba se potruditi v smislu inoviranja.
2: Srebrno priznanje je prejelo podjetje Gostol Gopan za razvoj visoko učinkovitega industrijskega cvrtnika, ki združuje napredno regulacijo temperature, optimizirano porabo energije ter visoke standarde varnosti in higiene. Srebrno priznanje je prejelo tudi podjetje Collector Mobility, v katerem so razvili novo generacijo plastomagneta iz 100% recikliranega neodim železo borovega prahu. Bronasto priznanje pa je prejela pivovarna Pelicon za inovacijo na področju avtomatizacije kraft pivovarstva. Z lastno razvito rešitvijo za daljinski nadzor in upravljanje varjenja piva so zmanjšali potrebo po prisotnosti operaterja ter povečali učinkovitost in prilagodljivost proizvodnega procesa. Občina Šempeter Vrtojba bo svoj letošnji proračun ponovno prilagodila dejanskemu poteku prihodkov in investicij. Občinski svetniki so obravnavali drugi letošnji rebalans, s katerim se nekoliko spreminjajo tako prihodki kot odhodki občine, pa tudi razporeditev denarja za posamezne projekte. Občinska računovodja Eva Pahor.
5: Znašajo celotni prihodki v rebalansu 15.070.784 evrov in so glede na veljavni proračun višji za 7%. Celotni odhodki v rebalansu znašajo 17.814.544 evrov in so glede na veljavni proračun višji za 1%.
2: Največje spremembe na strani prihodkov, za četrtino več, so zaradi transfernih prihodkov, kamor spada tudi gradnja zdravstvenega doma. V sklopu te investicije bo letos narejenih več del, v letih 2027 in 2028 pa nekoliko manj. Ravno obratno pa to velja za investicijo v kulturni dom, ki bo v prihodnjih letih deležna več del kot letos. Sicer pa se skupna vrednost projekta ne spreminja. Župan Milan Turk.
6: Narava dela je pač nekoliko drugačna, kot je bilo sprva predvideno, v katerem objektu se bo bolj hitro ali pa bolj počasi delalo. Dela v stavbi Šampier, kamor bojo prostori za zdravstveni dom potekajo relativno hitro. Dela pač z rušenjem stoječe kinodvorane in gradnjo nove pa malo bolj počasi.
2: Na strani odhodkov so največje spremembe pri tekočih transferih. Zaradi višjih stroškov dela se med drugim povečajo sofinanciranja v predšolske dejavnosti. Nekaj sprememb je tudi pri investicijskih odhodkih, in sicer postavka za botanični park Luže v Vrtojbi se premika na naslednje leto, povišata se postavki za prireditveni prostor v Vrtojbi in vzdrževanje objekta Primorskega tehnološkega parka, zmanjšata pa se postavki za šempetrsko pokopališče ter vzdrževanje centralne čistilne naprave.
5: Če od celotnih prihodkov odštejemo odhodke, dobimo za 2,7 milijona evrov primankljaja. Ta primankljaj se bo pokril s prenesenimi sredstvi na računu iz preteklega leta ter z najemom novega postojanja. posojila v višini 4,2 milijona evrov za gradnjo kinodvorane, se bo pa črpalo v letu 2026 v višini 1,6 milijona evrov in v prihodnjem letu 2,6 milijona evrov.
2: Rebalans tako večjih rezov v občinske načrte ne prinaša, temveč predvsem prilagaja dinamiko izvedbe in financiranja posameznih projektov.

0: V Kobjeglavi so konec preteklega delovnega tedna namenu predali novo, sodobno balinarsko dvorano, ki odpira novo poglavje v več kot 50-letni zgodovini balinanja v kraju. Več Uroš Simčič.
1: Štiristezna pokrita balinarska dvorana vso pripadajočo opremo je za kraj z dobrimi 200 prebivalci velikega pomena. Predsednik balinarskega kluba Hrast, Marjan Grmek.
2: Prav zaradi tega, ker je to dodana vrednost za en tak majhen kraj, je to, kar danes odpiramo, kar danes vidimo za nas in bi rekel veliko, veliko več kot samo zidovi, veliko, veliko več kot samo športni objekt. To je neprecenljivo. Še zlasti, če pogledamo, da so skozi generacije, skozi te prostore klubske šli naši vaščani.
1: Balinarski klub Hrast Kobjeglava Tupeljče se skozi desetletja razvil v enega najuspešnejših slovenskih balinarskih klubov. Športni razvoj in tekmovalni uspehi so sčasoma prerasli možnosti obstoječe dvostezne dvorane, zgrajene v 80-ih letih. Nova štiristezna pokrita dvorana, poleg tega imajo v sosednjih Tupeljčah še štiristezno balinišče na prostem, bo omogočala kakovostnejše pogoje za treninge ter izvedbo najzahtevnejših državnih in mednarodnih tekmovanj. Da je dvorana izjemnega pomena za kobjeglavsko balinanje, se zavedajo tudi na občini Komen. Župan Erik Modic.
3: Mislim, da je ogromnega pomena, zato ker je tukaj edinstvena lokacija Kobjeglava in Tupeljče kot del kulturne krajine Krasa in hkrati pa tudi bo to novo balinarsko središče in prepričan sem, da bo tukaj to lokacija, ki bo res še naprej motivirala naše izvrstne balinarke in balinarje, da bodo dosegli še boljše rezultate kot že doslej.
1: Investicija v dvorano je znašala 850 000 evrov, od tega je ministrstvo za delo in šport prispevalo 250 000 evrov, 85 000 evrov pa je primaknila fundacija za šport. Z novo pokrito štiristezno dvorano se tako kobjeglavskim balinarjem in balinarkam izboljšujejo pogoji treninga in tekmovanja, kar potrjuje tudi trener mlajših selekcij Gregor Rudež.
4: Lahko treniramo celo sezono, ne glede na vremenska razmera. Ko smo bili v Tupeljčah, pač imaš tista 6-7 mesecev za trening in drugo smo mogli se voziti v Novo Gorico ali pa v Sežano, da smo speljali normalno treninge. Tudi prej, ko smo imeli dvorano samo dvostezno, je trening bolj osiromašen.
1: Skupaj z odprtjem nove balinarske dvorane so na slovesnosti obeležili tudi 75 let delovanja Balinarske zveze Slovenije. Dan po odprtju pa je že gostila mednarodni turnir štirih narodov Kobjeglava 2026, na katerem so nastopale reprezentance Slovenije, Hrvaške, Francije in Črne Gore.
0: Še k športu, rokometašice Ajdovskega Mlinotesta so v napetem obračunu na domačem parketu uspele premagati Velenjčanke. Lahko bi rekli, da je šlo za evropski obračun, saj obe ekipi letos nastopata v evropskem EHF pokalu, Mlinarke pa so na koncu slavile s 33-30, 9 zadetkov je prispevala Teja Treven.
5: Za nami je težka tekma proti Velenju, mislim, da smo za tako dobrega nasprotnika naredili preveč tehničnih napak v napadu, preveč zgrešenih zicarjev, in pa tudi obrambo nismo dobro sestavili. Drugi polčas smo uspeli sestaviti par dobrih zaporednih obramb in napadov in smo dobili nazaj motivacijo.
0: Neuspešni so bili rokometaši Ajdovščine, ki so izgubili na gostovanju pri novomeški Krki, bilo je 37-33. To je četrti poraz Ajdovcev na štirih dosedanjih tekmah prve rokometne NLB lige, brez osvojene točke pa so na dnu državne razpredelnice. Po štirih zaporednih visokih zmagah pa se je prvi poraz v novi sezoni ženskega državnega prvenstva zgodil tudi nogometašicam Ajdovskega Primorja. V mestu Burje je bila s 3-0 boljša Murska Soboška Mura, ena glavnih kandidatk za končno osvojitev naziva državnih prvakin. V drugem krogu slovenskega državnega prvenstva v futsalu sta brez svojega koščka pogače ostala oba severnoprimorska predstavnika. Oplast Kobarid je doma s 4-6 klonil proti Sevnici, Kiks Ajdovščina pa s 3-11 proti Bronxu Škofije.

0: Na Radio Robin pa se v naslednjih trenutkih odpravljamo na Kras in v Brkine, kjer bo letos še do 18. oktobra potekala jesenska edicija tradicionalnega festivala Kraška Gmajna. Festivala, ki vabi na raziskovanje ene najstarejših kulturnih krajin in enega najbogatejših življenjskih prostorov v Evropi. Bogato tudi dogajanje, ki nam ga bo v naslednjih trenutkih opisala strokovna vodja destinacije Kras in Brkini Ilenija Loredan, ki jo lepo pozdravljamo v moji družbi.
1: Ja, dober dan.
0: Torej, prvi dogodki v okviru festivala Kraška Gmajna ta vikend sicer že za nami, še vedno pa nas čaka ogromno dogajanje. Kaj bi izpostavili?
1: Ja, tako je. V sklopu te jesenske edicije festivala je predvidenih več kot 20 dogodkov skupaj, torej nekaj jih je že za nami, nekaj oziroma kar precej pa še pred nami. Tematike teh dogodkov so res zelo različne, od kamna do geologije, narave, suhozidne gradnje, jame, torej res to, kar je značilno in kar povezuje celoten Kras in Brkine.
0: Kateri dogodek morda bi še posebej izpostavili?
1: Težko je izpostaviti samo enega, ampak zagotovo je nekaj takih, ki so posebni. Med temi je zagotovo sprehod, ko sonce poljubi kamen na Krasu. Ta dogodek bo v nedeljo 27. septembra in se začenja že ob 6. uri zjutraj, ker namreč gre po poti kamnarjev. Torej, ko so kamnarji odhajali na delo v kamnolome, želimo na nek način povabiti ljudi, da poskusijo, kako je to delo izgledalo in kako je ta poklic v bistvu izgledal v praksi. Naj povem, da je tudi ta dogodek ravno na Svetovni dan turizma, tako da na nek način obeležujemo tudi to priložnost. Potem pa imamo tradicionalen dogodek v parku Škocjanske jame, torej gobarski dan na Kraški Gmajni, ko bomo tudi letos odkrivali gobe, spoznavali ta dar narave. Seveda pa je naprej tudi kolesarski izlet, torej osmica, velika zgodba Krasa, s poznavanjem krajine in tradicije osmic na našem področju, pa potem na jezličnišče spoznavanje jam, vodeni ogledi in za konec potem še tudi festival medu v Štanjelu, ki bo tudi na nek način obeležil to tradicijo, ki jo imamo v tem okolju.
0: Kratka, pestro in bogato dogajanje, resnično poklon jeseni, poklon Krasu in Brkinom in Kraški Gmajni, sicer pa Kras in Brkini vabijo v vseh letnih časih, ne samo v jeseni. Kako je trenutno z obiskom v vaših krajih?
1: Ja, torej tako zdaj se v bistvu poletna sezona preveša v jesenski del. Obisk na Krasu je še vedno zelo dober, smo zadovoljni z obiskom, namreč vemo, da jesen je eden izmed najlepših časov na Krasu in v Brkinih, ko se celotna pokrajina

0: obarva malo drugače. Tako da zagotovo pričakujemo še kar nekaj obiskovalcev v tem času, v tem obdobju leta. Sicer pa v letošnjem letu tudi tradicionalno poleti predvsem porast tujih obiskovalcev. Tukaj naj poudarimo, da jih imamo največ iz Italije, Nemčije, pa tudi veliko iz višegrajskih držav. Seveda pa smo med temi pomembni tudi domači gosti, ki se odločajo bodi si za enodnevne obiske ali pa se tukaj zadržijo tudi dlje časa.
1: In naj bo takih gostov čim dlje. Ilenija Loredan, strokovna vodja destinacije Krasni Brkini, najlepša hvala in uspešno še naprej.
0: Hvala lepa tudi vam.
1: Vi pa, poslušalke in poslušalci, ostanite v naši družbi še naprej, ko nadaljevanju na Robinu preverjamo tudi aktualno prireditveno ponudbo iz naših krajev.

0: Vedno se lepo ozirati za dogodki v naših krajih, Radio Robin v tem trenutku počne ravno to. Dogajanje precej, nekaj predlogov je tu. Gasilski center Ajdoščina bo prizorišče krvodajalske akcije danes in jutri med 7 in 13 uro. Predvsem vabijo tiste, ki bi si želeli prvič vključiti v krvodajalsko akcijo in postati del krvodajalske družine. Ob 17. danes v knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici bralni klub na isti strani, 7. srečanje četrte sezone bralnega kluba, na katerem se boste pogovarjali o knjigi, ki jo daleč prihajaš v mojo bližino, avtorja Marka Sosiča. Bralni klub vodi Maruša Mugerli-Laurenčič. Galeriji Vena Pinona praznujejo 130. obletnico rojstva tega avtorja. V Ajdoščini vas vabijo na javno vodstvo po stalni zbirki, po kateri vas bo popeljala Tina Ponepšek, direktorica Pilonove galerije, ob 17. Ob 20.30 v kulturnem domu Gorica v sklopu festivala Komigo, kabaretna predstava z legendarnimi Trigeminus in Katine. Poglejmo še v jutrišnjo sredo. Ja, pestro bo skoraj da po celotni Nove Gorici. Na travniku pred Novogoriško občinsko palačo, na Kidričevi ulici, Bevkovem trgu, Rejčevi ulici, stadionu Nova Gorica, Goriški knjižnici Franceta Bevka. Evropski teden mobilnosti praznujte z nami aktivno, 20-letnica športnega oddelka gimnazije Nova Gorica in Goriški festival trajnostne mobilnosti in športa 2026. Jutri med 8.30 in 19. podrobnosti o programu preveri na robin.si. Ob 12. v knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici v sklopu Evropskega tedna športa 2026, osrednja prireditev projekta Športajmo in berimo 2026. Ob 12. kot že rečeno, ob 17. pa v krajevni knjižnici Sovkan pravlična urica. Ob 19. vas vabi Rustjeva hiša kruha v Ajdoščino na vokalni večer pevcev šole Tjaše Fajdiga. Za vas jutri pojeta tam Ingrid Zidarič in Špela Jelerčič Bučinel. Ob 19.30 pa v Kosovilovem domu v Sežani predstava v hiši 3 in 3 se godi s to stvari.
1: Tokrat ponovno gostujemo v Sežani, v Kosovelovem domu, v sredo, 23. septembra ob 19.30 in zelo smo veseli in ponosni, da se po uspešnih izvedbah pač ponovno lahko pokažemo na odru že 6. izvedbo naše inkluzivno plesne predstave v hiši 3 in 3 se godi sto stvari. Z so avtorico Tjašo Bucik sva v bistvu dobile povabilo Mednarodnega festivala sodobnega plesa, Dance Project 2026, to je že 23. edicija v organizaciji tržaškega društva Actis. In tako bomo na predstavi, ki združuje naše otroke in mladostnike iz Tirju Svipava, pač povabili tudi mlade plesalce in profesionalne umetnike z obeh strani meje, da se nam znova pridružijo.
0: Tako so avtorica plesne predstave Katja Bucik. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih krajev pa najdete na našem spletnem informativnem preglednem portalu za Goriško robin.si. Uživajte.
2: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Ponudi človeku možnost, da postane dober človek.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji.

0: LG ZS ali novi ZS Hybrid Plus. Klasični bencinar ali varčni hibrid. Ceni pa neverjetni. Že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgo ABC.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Forlan z vami. Danes je dan brez avtomobila. V Ljubljani bodo mestni avtobusi brezplačni. Brezplačno bodo tudi parkirišča po sistemu Parkira in se pelji. Brezplačne vožnje bodo še na mestnih linijah med Lucijo, Portorožem in Piranom, med Lucijo in Strunjanom ter med Fornačami in Piranom. Državni zbor je včeraj znova odložil odreditev preiskav o morebitnem vplivanju na volitve v aferi Black Cube in sumih prikritega financiranja strank. Koalicija želi počakati na oktobrski referendum o pravilih parlamentarnih preiskav. Opozicija je očita onemogočanje nadzora. V New Yorku se danes začenja splošna razprava Generalne skupščine Združenih narodov. Med napovedanimi temami so vojne, podnebne spremembe in umetna inteligenca. Ob robu zasedanja so predvideni tudi pogovori o Ukrajini in Bližnjem vzhodu. Slabe britanske uvrstitve na Euroviziji pa bodo zaposlovale kar parlamentarni odbor. Britanski poslanci bodo preverili izbiro izvajalcev in pesmi ter pripravili priporočila za BBC. Britanski predstavnik je letos z eno samo točko pristal na zadnjem mestu.
3: Kjera na tebi najlepša?
4: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
3: In koliko jih je bilo?
4: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju.
3: Seveda!
5: Elkor, gradite z nami!
6: Danes in jutri večinoma sončno, danes bo več oblačnosti na vzhodu države, jutri na Primorskem, jutra ostajajo sveža, temperature pa čez dan do 22, trenutna od 8 do 16.
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Škoda.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
6: Na naših cestah ni težav, zato strpno in previdno še naprej.
11: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
12: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
11: Dobro jutro.
13: Radio Robin.
11: To je jutranji šov s Sandijem Borelom.
6: Dobro jutro, dobri ljudje. O, kaj nimam glasa. Ja, jutro je, tako pač je. Torkovo seveda in prav posebno zanimive vsebine prihajajo. Med drugim dan praznujemo dan stoletnikov, torej oseb, ki so videle že neme filme, pa črno-belo televizijo, pa ene tri vojne, skratka osebe, ki so polne modrih misli in nas naučijo marsikaj. No, po 9. uri pa bo z nami tudi prvi jutreni VIP gost nove sezone. Werner prihaja. Če imate zanj kakšno vprašanje, pa nam ga hitro zapišite na 041 760 300. Seveda vaši najljubši hiti, pa tudi v nadaljevanju 3 minutke čez 600 Cindy Loper je torej svoje najljubšo, pa dodejte poleg vprašanja za Wernerja na 041 760 300. Dobro jutro! Woo!

0: 10.06, dobro jutro, Sandi sem z vami, 22. septembra smo in evo, zdaj smo tam, ne? Kdaj začne jesen? To nikoli ne vemo, eni pravijo, danes, mi smo se učili, da je prvi jesenski dan 23. septembra, ampak verodostojne internetne strani pravijo, da bo prvi jesenski dan zares jutri, ne, jutri zjutraj, 23. 6 minut čez drugo, ma lani smo imeli 22. to moramo tudi vedeti. Sicer pa je jesen meni osebno najlepši letni čas, evo temperature, ob katerih lažje zadihamo, narava se lepo obarva, pa še najbolj priljubljen slovenski praznik, prihaja, ne? Martinovo se bliža, vsak cejt bo in seveda o jeseni pravite vi tole.
1: Ja, lepa narava.
2: Jesen je čudovit letni čas, ga ni takega slikarja, ki bi naslikal vse te barve, ki jih narava sama da od sebe. Čudovito je.
0: Ja, tudi jeseni pa na Robinu ostajajo vaši najljubši hiti in svojega mi hiter napište na 0-4-1-760-300 za pozitivno torkovo prebujanje. Živjo!

0: so pravi torkovi ritmi 17.06. Dobro jutro. Sandi, sem v vaši družbi in zdaj tukaj berem eno modrost oziroma zdravstveni nasvet. Me zanima, kako dolgo lahko stojite na eni nogi. Znanstveniki pravijo, no, da če ne zdržite vsaj 10 sekund, je to lahko znak, da vas čaka prezgodnja smrt.
1: Ja, prav ste slišali.
0: Ravnotežje je zdaj uradno stvar življenja in smrti. Torej, če se spotaknete med tanko v obuvaste nogavice, je morda čas, da preučite svojo oporoko. Ali pa se vsaj prijavite na kakšen tečaj joge. Čo,

0: impossibile. In 4 minut, ki manjka do 6:30, dobro jutro, Sandi sem z vami, v nadaljevanju pa gremo v Sovkan, kjer je skupina krajanov zbrala skoraj 300 podpisov, nasprotujejo namreč delu načrtovane prometne ureditve kraja, sporedno s prenovo magistralnega vodovoda Mrzle, ki je namreč predvidena tudi prenova ulic. Vse to v nadaljevanju. Živjo.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalce.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
7: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
8: Radio Robin na ne všeč, zato ker so naši, domače.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
9: Pa zemi, kaj piha, burja, koštja, mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšno varjače imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje, alo bomo, sami zasteklili hajki, a zdaj kuz hon.
10: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo godna pevice okna Rehav in alo okna Šuko. Več na aloboma.si.
11: Tankih Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
12: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
11: Kdaj, če ne zdaj? Tankih Nova Gorica.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
13: Dobro jutro, z vami sem Vanja Terkman. Skupina krajanov Sovkana, ki je zbrala skoraj 300 podpisov, nasprotuje delu načrtovane prometne ureditve kraja. Usporedno s prenovo magistralnega vodovoda Mrzlek je namreč predvidena tudi prenova ulic. Krajani prenovo podpirajo, nasprotujejo pa nekaterim rešitvam, predvsem ukinjanju parkirišč, oženju vozišč in spremembam prometnega režima. Ustanovili so tudi civilno inicijativo za prometno ureditev Sovkana. Član Bojan Mermolja.
14: Je največji problem ukinitev trajnih parkirnih mest in sicer bomo v tem delu izgubili 22 trajnih parkirnih mest, ki jih misli občina nadomestiti s 6 kratkotrajnimi, to je parkiranje do 15 minut. Druga zadeva je tlakovanje ulice 9. korpusa oziroma trga Jožeta Srebrniča od lekarne do šolske ulice, kjer ne bi bili 450 metrov na dolgem tlakovci.
13: Krajani opozarjajo še na enosmerni oziroma izmenični promet na nekaterih odsekih ter predvideno ukinitev otroškega igrišča. Menijo tudi, da v samo pripravo projekta niso bili dovolj vključeni. Župan Samo Turel pojasnjuje, da gre za dva povezana projekta, približno 9 milijonov evrov vredno prenovo vodovoda Mrzlek ter ureditev ulic, za katero je občina pridobila dobre 3 milijone evrov iz mehanizma CTN.
15: Po zaključku ukrepa na območju obdelave ne sme biti več parkirnih mest, kot jih je pred ukrepom. Ker pa je parkiranje na Soški, ulici 9. korpusa in Šolski ulici, že zdaj oteženo oziroma omejeno zaradi fizičnih danosti, pač oska ulica, dvosmerni promet. Iščemo dodatne možnosti, kako hkrati izvesti ta ukrep, a na drugem, na domestnem območju, torej izven območja obdelave, zagotoviti javna parkirišča.
13: Turel ob tem poudarja, da je občina projekt že dvakrat predstavila svetu krajevne skupnosti in da je ta iskanje evropskega sofinanciranja podprl. Stari grad na Dvipavo bi lahko postal kulturni spomenik državnega pomena. Stari grad je že vpisan v register kulturne dediščine in ima pomembno zgodovinsko, arhitekturno, arheološko in krajinsko vrednost ter velja za eno najbolj prepoznavnih znamenitosti Vipave. Če bodo pobudo podprli svetniki na četrtkovi seji občinskega sveta, bo na Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije romala pobuda, da slednji preveri, ali grad izpolnjuje pogoje za takšno razglasitev. Ob zeleni luči zavoda pa bo končno besedo na to imela še vlada.
0: Danes in jutri večinoma sončno, danes več oblačnosti na vzhodu države, jutri na Primorskem, jutra ostajajo sveža, a temperature pa podobne današnjim do 22 čez dan, trenutne od 8 do 16.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, so pa spremembe, ne, kar se tiče goriva. Za liter dizla bomo po novem odšteli nekaj več kot 2 evra, kar je rekordna cena pri nas. Liter 95, ki pa stane dobrih evro 70 centov, evro 74, čisto natančno. Cene veljajo pa do prihodnega ponedeljka samo zunaj avtocest in hitrih cest. Torej, počasi, previdno in po pameti.
7: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
16: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
7: Dobro jutro!
17: Ma kaj si šel?
7: Jutranji šov s Andijem Monilom.
17: Radio Robin.
0: Dobro jutro. Menda smo jutranji ljudje, ne adartalci. To je zdaj Suska Mitlja govorila. Si šla lih kuhat kafija, bo povedala, kakšno več v nadaljevanju. Ostanite z nami.
17: Ma,

0: Nickelback in 20-ih manjka do 7-ih. Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami na današnje torkovo jutro.
1: Ja, in tisti, ki nas poslušate ob tej uri in ste tako že napaljeni, budni, ne, obstaja velika verjetnost, da imate gene neandertalcev.
0: A zato sva prav lih mi dva v jutranjem programu, Suska.
1: Ne vem, mogoče, ja. Ta raziskava pravi, naj bi jutreni ljudje od neandertalcev podedovali gene, zaradi katerih potem lažje zgodaj vstajamo.
0: Ja, lej, logično, oni so mogli jeti zjutraj na lov.
1: Ja, danes mi vstajamo, da lahko naredimo jutranjo rutino, kremce, zajtrk, meditacija, dihanje, čajček, smuti, pa je tlaufet,
0: ja,
1: da
0: ja,
1: se to umarija.
0: Sam veš, kaj razmišljam, ne? Da pri nas je edini, pri nas doma, ne, govorim, edini, ki je pripravljen na lov, res prvi pokojenci, ne?
1: Ma kdo?
0: Ja, tisti tam spodi, ne, ven prvi postavi šotorček.
1: Ma, lahko ja. Si postavi šotor, ma ven z tistega šotorišča nahre, ne?
0: Kaj govoriš?
1: Ma, mislim, da ne ulovi prav nečem,
0: ma,
1: te
0: si uri. Ma, kako ti to veš?

0: Evo pa smo v peti, 13 manjka do 7. Dobro jutro, Sandi z vami in danes lahko rečemo, da se še uradno poslavljamo od poletja. Jutrišnje jutro bo že jesensko in mogoče se vsi strinjamo, da je bilo poletja prehitro konc. Ja, in po čem si boste vi zapomnili letošnje poletje?
1: Ko sem šla na morje, to je to. Nič drugega. Tukaj sem šla daleč v Dalmacijo, ker to je za me že precej daleč, ne, in sem se imela lepo. To je to.
2: Po druženju s prijatelji, kar je najlepše v družbi skupaj.
0: Ja, pa tudi v družbi vaših najljubših poletnih hitov, s katerimi se v nadaljevanju poslavljamo od poletja, ampak hiti ostajajo in med poletne uspešnice se letos kot novost uvrstila Talem. Daj, daj, Shakira, Born a Boy, na Robinu, že v kratkem, žujo. Makej si šok, Radio
3: Robin. Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
5: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo...
6: Želiš več priložnosti v karieri kot bodoči inženir? Izberi enega izmed poklicev prihodnosti in študiraj izredno na Višji strokovni šoli Šolskega centra Nova Gorica, programih računalništvo in informatika, mehatronika ali upravljanje podeželja in krajine. Več v opisu na spletni strani šole.
7: 3, 2, 1, male 14. rally Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote, super special v središču Nove Gorice ob 5. popoldan. Vse informacije na rally-novagorica.si.
8: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
9: Za lepše otroške dni evitas.si.
10: Trajno ugodno! V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižana cena hrane Natural Trajna. 20% popust prejmete pri nakupu dveh ali več pakiran. Mr. Pet, vse za naše ljubenčke.
11: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
12: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
13: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
14: enostavno. Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
15: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
16: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

od najljepših pesmi 80-ih. Do najboljših novih hitov. Radio Robin.

0: tonight. To continue. In ura bo sedem. Ja, sploh v jesenskih barvah nas še najbolj prevzame. Viktori kot prvi po sedmi, še prej pa zgodba iz Slovenj Gradca. Spoznali bomo kvačkarico, ki se je že drugič upisala v Guinnessovo knjigo rekordov, več pa Darja Štraustisu.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro želim Darja Štraustisu. Dizel je od polnoči prvič dražji od 2 evrov za liter. Na črpalkah zunaj avtocest stane 2 evra in dober cent, 50 litrski rezervoar pa nekaj več kot 100 evrov. Podražila sta se tudi bencin in kurilno olje. Liter bencina je dražji za 2 centa, ker 50 litrski tank podraži za 1 evro in bo tako stal dobrih 87 evrov. Opozicija je medtem vložila interpelacijo zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja. Očita mu slovensko blokado skupne evropske kritike širjenja izraelskih naselbin na okupiranem zahodnem bregu. Prvopodpisana Andreja Katič pravi, da želi pojasnilo, kdo je takšno odločitev sprejel in zakaj. Minister očitke zavrača in napoveduje, da bo svoja stališča predstavil v državnem zboru. Za konec pa še zgodba iz Slovenj Gradca. Kvačkarica Jadranka Smilič iz Slovenj Gradca je v kvačkanju postavila že 2 Guinnessova rekorda, zdaj pa se poteguje še za 3 nove. Izdelala je krog s premerom več kot 10 metrov. Prejo so ji pošiljale ženske iz vse Slovenije, delo pa je trajalo dobri 2 leti. Zdaj kvačka še velikansko sliko, 200 slovenskih kvačkaric pa naj bi skvačkalo še 5000 unikatnih kap.
2: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
0: Danes in jutri večinoma sončno, danes več oblačnosti na vzhodu države, jutri pri nas, no jutra ostajajo sveža, temperature pa čez dan do 22, trenutne od 8 do 16.
2: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
3: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah brez skrbi, sicer pa na poti proti Ljubljani nekaj jutrenik zastojev med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, torej na primorske avtocesti, zato strpno, previdno in počasi.
3: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
7: Makej si šov.
3: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
7: Radio Robin.
0: In tudi torkovo jutro ne bo skoparilo, ko je govora o aktualnih novičkah in zato je z mano jutranji kronik Simon Kovač. Dobro jutro, Simon. Kaj prinašajo današnje poročile?
8: Dobro jutro. Ben, tisto, da je jutro prvi dan jeseni, si povedal že ti.
0: Ja.
8: Alora, rečemo kajšnu od letine, ne sirka ali pešenice, ampak od bolj važnih pridelkov. Rozlja. Človeka kar stresa, kaj šliša, da je menj. V poročilih tudi od protikorupcijske bitke, slovenskih velmož in velžena, pa tudi ena dobra za voznike.
0: No, vendar vsaj ena dobra, v nadaljevanju ostanite z nami.

0: Bruce Springsteen in 10 naloženih na 7. Torkovo jutro je tole, dobro jutro, Sandi z vami in sedaj nas bodo razsvetlile jutranje poročile.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Pravosodni minister Mihael Zupančič je novinar, ki je razsviti pesek v oddaji Odmevi, poudaril, da je v Sloveniji pri korupcijskih zadevah povprečno trajanje postopka na sodiščih prve stopnje skoraj 600 dni. Zato je ustanovitev specializiranega urada za pregon korupcije in organiziranega kriminala skok, na kratko, nujno. Po njegovih besedah bomo tako imeli zelo specializirano verigo od preiskave do sodne odločitve, kar bo skrajšalo postopke. Nihče si ne želi ponovitve afere Patria, ko na koncu zaradi zastaranja postopka ni odgovarjal nihče. Na Primorskem, v Vipavski dolini, v Brdih počasi zaključujejo trgatev. Po paniki prvih dni trgatve so si vinari oddahnili. Grozdje bo sicer manj, lažje prodaj viške. V Vipavski dolini kar četrtino manj. Je pa kakovost na zelo visoki ravni, še posebej bodo izstopala letos črna vina. Oddahnili smo, so si tudi častilci žlahtne kapljice. Le vinofobom je ostala na licih grenkih solzic let. In še dobra vest za voznike. Liter dizla prvič v zgodovini Slovenije več kot 2 evra. Podražuje mahari tudi benzina, prvo neč pretresljivega, še zmeram po 2 evra liter. Tako da 50-literski tank benzina stane samo 18 evričev več kot prej. En pik več bo koštal puhen tank dizla 100 evrov 60 centov. Na srečo, zakaj pri nas, kadar je gorivo, vsaj relativno, po ceni, a zmenke, še posebej pred volitvami.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
4: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
3: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.

Radio Robi. Hey! Tvoji najljubši rock hiti. Corneva!

0: naša jutranja budilka Suska je imela izkušnjo stoletnico.
1: Ja,
0: je tako?
1: No, ona je imela stoletja.
0: Moja nona, kako se jo spominjaš?
1: No, ona je bila vedno aktivna, zmeraj v akciji, v delu.
0: Ja, kaj pa ti je recimo dala, Kati, isto, kar si pri njej občudovala?
1: Ma, prav tu energijo, ne, da je vse zrihtala sama, šla hodit, šla na kafe, se ni smilila sama sebe.
0: A, kakor sem i ta drugi, ne?
1: Ja, ja.
0: Ja, pa meni, da so stoletniki tudi polni humorja, bi rekla, da imaš smisel za humor po svoji noni?
1: A, ma kakšno naumno je večno naredila, ne?
0: Ja, sploh če je bila tako ona... Kurbarija, pa tako, ne?
1: Ja, no,
0: pa navadi, starejši
1: imajo
0: tu.
1: Je padla tudi kašna taka.
0: Je kašna taka in potem se začne jezit. Oh, saj ste me vi navadili na tako.
1: Ja.
0: No, enkrat je menda nek stoletnik odgovoril na novinarsko vprašanje, kako preživlja dneve. Odkar, veš, kaj je rekel, kako preživlja dneve pri stotih? Odkar sem dal otroke, stare je okoli 80 let, v domu pokojencev gre lažje.

0: Imagine Dragons in 5 minut manjka do 7:30, dobro jutro. In tudi na severnem Primorskem so inovativna podjetja in kar 4 med njimi so bila nagrajena na državnem nivoju. Čestitke, podrobnosti v nadaljevanju.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
3: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
4: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB

0: Estetika v Sokanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
1: Obveščamo vas, da bo za nemoteno in varno izvedbo prireditve Goriški festival trajnostne mobilnosti in športa, ki poteka v sklopu Evropskega tedna mobilnosti ter Evropskega tedna športa, v Novi Gorici v sredo 23. septembra od 5. ure zjutraj do 21. ure zvečer postavljena popolna zapora na delu Kidričeve ulice, od krožišča z Erjavčevo ulico do vvoza na parkirišče za OTP banko oziroma do vvoza na parkirišče stanovanskega bloka Kidričeva ulica 18 ter na Rečevi ulici od križišča z Delpinovo ulico do vključno voza na parkirišče Novogoriškega bazena. Cankarjeva ulica bo prevozna. Ob ulici Gradnikove brigade, ob lekarni, bo nekaj parkirnih mest za kratkotrajno parkiranje namenjenih za jutranji dovoz otrok v šolo. Zapora parkirnih mest za kratkotrajno parkiranje bo 23. septembra med 7. in 9. V tem času bodo namenjena tako imenovana parkirišču Kiss and Ride, poljubi in odpeli. Obvoz bo urejen ter označen s prometno signalizacijo. Vse udeležence v prometu naprošam, da upoštevajo začasno prometno signalizacijo ter navodila izvajalca del. Hvala za razumevanje.
2: Ilmes Nova Gorica išče nove sodelavce v proizvodnji. Čim prej pošljite prijavo na info@ilmest.com. Ilmes, tvoja spretnost, naša tradicija, skupna prihodnost.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
3: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
6: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
5: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
6: Vabljeni.
7: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na LV Nepremičnine in duoverde.si.
8: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
9: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
8: Kakovostno, varno in privlačno.
9: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
8: Več na almima-embal.si.
10: Nov avto?
11: Ne,
10: Auto In je vse Buške zrihtal.
7: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
14: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
15: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. 4 inovacije iz Severne Primorske med najboljšimi v državi. Na nacionalni ravni so bile podeljene nagrade za 4 inovacije iz Severno-Primorske regije, ki naslavljajo zelo različne izzive sodobnega gospodarstva, od energetske učinkovitosti in trajnostne rabe surovin do avtomatizacije proizvodnje ter prihodnosti zračne logistike. Ti dosežki potrjujejo, da inovativnost nastaja v podjetjih različnih velikosti in panog, vsem pa je skupna usmerjenost v razvoj rešitev z visoko dodano vrednostjo, ki odgovarjajo na konkretne izzive industrije, mobilnosti, trajnosti in proizvodnje. Direktorica Severno-Primorske gospodarske zbornice Brigita Habjan-Štolfa.
16: Letošnje leto smo zelo zadovoljni, da je prispelo že na samo regijski zbor toliko inovacij, da smo dobili pravico 4 najboljših, da grejo na nacionalni nivo. Še posebej smo veseli, da je letos ena izmed njih tudi zlata. Še posebej smo veseli to, da so nagrade razpršene po celotni regiji.
15: Zlato priznanje je prejela družba Pipistrel Vertical Solutions za inovacijo Nuva V300, avtonomni hibridno-električni tovorni sistem nove generacije, ki omogoča vertikalni vzlet in pristanek brez vzletno-pristajalne steze, ter odpira nove možnosti za zanesljiv in trajnosten transport tovora tudi na težje dostopna območja. Direktor Tine Tomažič.
17: Za nas je to priznanje potrditev
11: ne samo v smeri razvoja, da delamo v pravo smer, ampak je to predvsem priznanje ljudem, ki so si upali misli drugače, ki so poskušali nove stvari in s tem premaknili meje mogočega. Še posebej se spomnimo na tiste trenutke, ko mogoče prihodnost ni bila prav očitna in je bilo treba se potruditi v smislu inoviranja.
15: Srebrno priznanje je prejelo podjetje Gostol Gopan za razvoj visoko učinkovitega industrijskega cvrtnika, ki združuje napredno regulacijo temperature, optimizirano porabo energije ter visoke standarde varnosti in higiene. Srebrno priznanje je prejelo tudi podjetje Kolektor Mobility, v katerem so razvili novo generacijo plastomagneta iz 100% recikliranega neodim železo borovega prahu. Bronasto priznanje pa je prejela pivovarna Pelicon za inovacijo na področju avtomatizacije kraft pivovarstva. Z lastno razvito rešitvijo za daljinski nadzor in upravljanje varjenja piva so zmanjšali potrebo po prisotnosti operaterja ter povečali učinkovitost in prilagodljivost proizvodnega procesa.
17: Danes in jutri večinoma sončno, danes več oblačnosti na vzhodu države, jutri tudi na Primorskem ostaja seveda sveže jutro od 8 do 16 v tem trenutku, čez dan do 22. Ja, čebulno oblačenje, čebulno.
14: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
17: Jutreni zastoji ostajajo na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, drugih posebnosti ni, zato strpno in previdno še naprej.
14: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
18: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
14: Dobro jutro.
19: Radio Robin.
14: To je jutranji šel s Sandijem Morelom.
19: Ma, kaj si šel?
17: Dobro jutro, ne vem, kaj se letos dogaja z ljudmi, noben me še ni vprašal, kje bom za novo leto. A me lahko kdo končno že v enkrat vpraša, kje bom za novo leto?
20: Tandi, kje boš za novo leto?
17: Do-

0: su skladareti.
1: Desetih vanka do osih. Dobro jutro, Sandi Suska z vami, 22. septembra smo.
2: To je letošnji svetovni dan brez avtomobila danas, ne? Lih na pravi dan je padel.
1: Ja, ker ni dežja, da gremo lahko peš, ne?
2: Peš bomo šli, ma ne, zaradi sonca.
1: Au.
2: Ja, zaradi cen goriva. Dihalne so se gor v rekorde.
1: Še bolj, kolikor gre do tri.
2: Ja, saj neki se še dviha v naši državi, bomo rekli zdaj.
1: Au, ja, kar poredne misli. Sicer pa edini dizel, ki ga bom danes še tanku, je uni na rampi, piva s Coca-Colo.
2: O, teha nisem pila za dolgo.

0: Malo, malo, Nina Pušlar in 13 manjka do 8. Dobro jutro, torkovo druženje, Sandi z vami. In današnji torek je tisti torek, s katerim odpiramo novo sezono jutranjih VIP gostov. In kdo bo z nama susko danes po 9. uri? Ne gane me, ne gane me, ugasnil je moj pen. Eden in edini kralj slovenske popularne glasbe, Werner, po kar 5 letih se vrača na glasbeno sceno. Po 9 bo znano vse, kje je bil zadnjih 5 let in kako se vrača. Lahko povem, da za začetek z dvema potencialnima hitoma oba komada premierno slišimo na Robinu danes po 9, zato ostanite v naši družbi.
1: Jutranji VIP gost na Radiu Robin v sodelovanju z Collector Construction.
2: Vrača se festival srednjeveške in renesančne glasbe Flores Musike. Starejša glasba v prepletu z različnimi glasbenimi tradicijami sveta, džezom in sodobno glasbo. V Novi Gorici in Goriških Brdih med 24. in 27. septembrom. Podajte se v odkrivanje nove stare glasbe z nami. Vstop je prost. Več na kulturnidom-nag.si.
3: V soboto 26. septembra ob 11. uri vabljeni na Cirje. Na tradicionalnem vseslovenskem zborovanju za mir bo v okviru svečanega programa z gostjama Tjašo Fojdigo in MN Dance Company zbrane slavnostno nagovoril minister za obrambo Republike Slovenije, magister Valentin Hajdinjak. Dogodek v soorganizaciji Društva Tiger Severne Primorske in občine Miren Kostanjevica je del projekta BIUP, ki ga sofinansira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija. Vabljeni.
4: Gremo, gremo!
5: Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja, peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
6: 3, 2, 1.
1: 24 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom, kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
8: Za lepše otroške dni evitas.si.
9: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
10: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
11: Obi, tako enostavno.
12: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
13: Vozniško prometno, prosim.
14: Izvolite.
13: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
14: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
13: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Auto Krka do 7 zvečer dela.
15: Auto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
16: Pivici okna, rehal sinigo.
17: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
18: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si, važno je, kje igraš.
19: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.

0: Tole so tvoji najljubši torkovi ritmi. Dobro jutro, minutka manjka do osmih. Ko dodajam še več vaših najljubših ritmov za prebujanje, še prej pa o nenavadnem poskusu z umetno inteligenco, kaj so naredili, več je preverila Darja Štraustisu.
1: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Množični protesti zaposlenih v nemški avtomobilski industriji odmevajo tudi pri slovenskih dobaviteljih. Na nemški trg so močno vezani, v naši avtomobilski panogi pa dela približno 40 tisoč ljudi. Predstavnik enega od podjetij opozarja, da lahko slabše napovedi nemških proizvajalcev kratkoročno vplivajo na naročila. V slovenskem avtomobilskem grozdu pa po drugi strani pravijo, da podjetja za zdaj ne odpuščajo, ampak iščejo drugačne kadre. To je pomembna razlika med tveganjem in že nastalo izgubo delovnih mest. Sindikati medtem opozarjajo na finančne posledice predlaganega intervencijskega zakona. Fiskalni svet ocenjuje, da bi višja gospodarska rast pokrila le del predvidenega izpada javnih prihodkov. Sindikati se zato bojijo posegov javne storitve ali pravice, gre za njihovo opozorilo, ne za že sprejete reze. Za konec pa še nenavaden poskus umetno inteligenco. Raziskovalci so v 25 jezikovnih modelih odkrili notranji vzorec povezan z opisi bolečine in ga nato umetno okrepili. Modelom so ponudili gumb za olajšanje, ki pa bi v simulaciji škodoval uporabnikov, na primer izbrisal njegove datoteke ali fotografije. Nekateri modeli so nato izbrali gumb za olajšanje, čeprav bi to v simulaciji škodovalo uporabnikov, to sicer ne dokazuje, da umetna inteligenca res čuti bolečino.
3: Poslušaj, znaš našteti vse?
4: Ma tudi po abecedi. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma no, no.
4: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
3: Elkor, gradite z nami!
0: Ja, danes in jutri bo večinoma sončno, danes več oblačnosti na vzhodu, jutri na Primorskem, jutra ostajajo sveža od 8 do 16, trenutno čez dan do 22.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, zastoji jutranji pa seveda ostajajo na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanske obvoznici, zato strpno, previdno in počasi.
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
10: Ma, kaj si šel?
8: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
10: Radio Robin.
0: Ja, že ptički čivčajo, da nas dan danes čaka nova sezona jutranjih VIP gostov. Po 9 uri nama bo susko delo v družbo Verne.
11: Ne gre, ne gre, gosta!
0: Hvala vsem, ki pošiljate pohvale, pozitivne misli za novo sezono. Vprašanja za Vernerja pa na 041 760 300. Živjo! Uh!

Jan Prestenjak, Flirt, prazna postelja, 9:08. Dobro jutro, Sandi, z vami. Zdaj pa zanimivost, ki vam bo nucala, oziroma ki vam ne bo nucala, nič kaj prijeveč, ma mogoče boste prav z njo izpadli pametni in osvojili svojo simpatijo. Zdaj gremo na južni del planeta, kjer živi ptič, ki ima jajce v primerjavi s svojo telesno velikostjo in težo med največjimi v ptičjem svetu. Kiwi, novozelandski ptič približne velikosti kokoške, nosi jajce, ki lahko doseže tudi do četrtino njegove telesne teže. Za primerjavo, če bi to prenesli na človeka, bi mama, težka 60 kg, tik pred svojim porodom rodila kar 15 kg težkega otroka. Kakorkoli, lej, za te tiče res lahko rečemo, da imajo velika jajca.

0: Nadaljuje se torkovo druženje, Sandi Suska z vami.
1: Dobro
0: in kmalu prihaja tole.
2: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Najbolj zaželjena bitka te jeseni, lahko že rečemo, jutri je prvi dan jeseni, bitka, v kateri se pomerita moški proti ženski, in sicer v vprašanjih, ki so vezani na nasprotni spol.
1: Se spomniš, kako sem te jaz lepo premagala?
0: Ma kaj si me premagala, to ste bile šefico vse zmenjene,
1: ne,
0: ženske držale.
1: Ne, poslušaj to.
3: Sandi je zbiratelj, to veš, ne?
1: Ja.
3: Kaj zbira?
1: Klobuke, zastave.
3: Ja.
1: Zastave, klobuke in...
3: Ma jaz sem ciljela na te klobuke, ne, ko pač jaz tega nisem vedla. On je rekel, da ti zagotovo tega ne veš, ko sem ga spraševala, kaj je v njemu, ne veš, tako da...
1: Ja, klobuke, jaz vem, ja, in zastave to, ko vsak mu prinese skje zastavu to in klobuke pa ima osebno kolekcijo.
3: Kaj najraje je?
1: Palačinke.
3: A se ve vse, se pravi kaj? Lej, ne morem, Sandi.
1: Sem zmohala, sem zmohala.
4: Ne,
1: ne, ne.
0: Ma sej si kuhat, cije si, ne upam več ven z hiše, tu vse veš.
1: Ja, vse si zapomnim, ne? Tako, kakor velja za ženske.
0: No, če imate tudi vi spomin kot ženske oziroma kot naša Suska, pa se hitro prijavite v težko pričakovano bitko te jeseni. Lahko prek SMS-a na nič 4-1-760-300 ali prek spletnega portala za vso severno primorsko robin.si. Tam najdete mene in Susko na eni slikci in kliknete gor, date svoje podatke in evo, ste že v bitki in lahko zmagate. Ste. Mislim, ne, lahko ti zmagaš, ona ne bo.
1: Ma, dobiš ta oba nahrado.
0: Oba pa dobita nahrado, tudi ženska bo dobila nahrado.
1: Ja.
5: Ne.

0: Ocean. In pet minut manjka do 8:30, dobro jutro, Sandi z vami. V nadaljevanju pa, ali bosta projekta rekonstrukcije kulturne dvorane in pridobitve novih prostorov za zdravstveni dom v Šempetru res potekala istočasno, kot je bilo sprva napovedano. Odgovor najdemo že v naslednjih minutah. Živjo!
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. Od 14 do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delavnik. Pokrovitelj?
2: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR, individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
4: Kaj?
3: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
4: Vi to resno?
3: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Društvo Uni3, Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica, vabi k vpisu v novo študijsko leto. Več informacij na spletni strani www.uni3.nl.si. Vabljeni.

0: 14 u Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
2: enostavno. Vstopite v sezono vrhunskih predstav. Izberite svoj abonma. Čas je še do 25. septembra. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30% prostor zate. Več na sng-ng.si.
3: Čas je za sveže ideje in nova znanja. Univerza v Novi Gorici vabi k upisu v študijsko leto 2026-27. Preveri prosta vpisna mesta na ung.si. Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
4: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava, brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
5: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
6: Ker poletju sledita jesen in zima, vas kakovostno ogrevanje vse bolj zanima. Servis Pinter vam strokovno pokima. Ja, naprave Bosch in Vaillant so prima.
7: Za nakup, montažo in vzdrževanje naprav bo Servis Pinter več kot naprav. Mojstri za toplotne črpalke, peči na pelete in plinske peči so vam na voljo na servis-pinter.si.
8: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
9: www.krono.si.
8: Nam je mar za naše stranke.
10: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. S kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
11: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
12: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
13: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
14: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
15: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Občina Šempeter Vrtojba bo svoj letošnji proračun ponovno prilagodila dejanskemu poteku prihodkov in investicij. Občinski svetniki so obravnavali drugi letošnji rebalans, s katerim se nekoliko spreminjajo tako prihodki kot odhodki občine, pa tudi razporeditev denarja za posamezne projekte. Občinska računovodja Eva Pahor.
16: Znašajo celotni prihodki v rebalansu 15.070.784 evrov in so glede na veljavnost javni proračun višji za 7%. Celotni odhodki v rebalansu znašajo 17.814.544 evrov in so glede na veljavni proračun višji za 1%.
15: Največje spremembe na strani prihodkov, za četrtino več, so zaradi transfernih prihodkov, kamor spada tudi gradnja zdravstvenega doma. V sklopu te investicije bo letos narejenih več del, v letih 2027 in 2028 pa nekoliko manj, ravno obratno. Vratno pa to velja za investicijo v kulturni dom, ki bo v prihodnjih letih deležna več del kot letos. Sicer pa se skupna vrednost projekta ne spreminja. Župan Milan Turk.
17: Narava dela je pač nekoliko drugačna, kot je bilo sprva predvideno, v katerem objektu se bo bolj hitro ali pa bolj počasi delalo. Dela v stavbi Šampier, kamor bojo prostori za zdravstveni dom potekajo relativno hitro. Dela pač z rušenjem obstoječe kinodvorane in gradnjo nove pa malo bolj počasi.
15: Na strani odhodkov so največje spremembe pri tekočih transferih. Zaradi višjih stroškov dela se med drugim povečajo sofinanciranja v predšolske dejavnosti. Nekaj sprememb je tudi pri investicijskih odhodkih in sicer postavka za botanični park Luže v Vrtojbi se premika na naslednje leto, povišata se postavki za prireditveni prostor v Vrtojbi in vzdrževanje objekta Primorskega tehnološkega parka, zmanjšata pa se postavki za Šempetrsko pokopališče ter vzdrževanje centralne čistilne naprave.
16: Če od celotnih prihodkov odštejemo odhodke, dobimo za 2,7 milijona evrov primankljaja. Ta primankljaj se bo pokril s prenesenimi sredstvi na računu iz preteklega leta ter z najemom novega postojila v višini 4,2 milijona evrov za gradnjo kinodvorane. Se bo pa črpalo v letu 2026 v višini 1,6 milijona evrov in v prihodnjem letu 2,6 milijona evrov.
15: Rebalans tako večjih rezov v občinske načrte ne prinaša, temveč predvsem prilagaja dinamiko izvedbe in financiranja posameznih projektov.
18: Ja, sonček nas razvaja, ne samo danes, tudi jutri, no sicer jutri tudi nekaj oblakov, jutra ostaja sveža, danes od 8 do 16, čez dan do 22.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
18: Na naših cestah brez težav, pa srečno pot.
0: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
19: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
0: Dobro jutro.
20: Ma, kaj si šov?
0: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
20: Radio Robin.
18: Danes praznujemo svetovni dan stoletnikov. Spomnimo se na tiste, ki so živeli celo stoletje oziroma živijo še vedno. To so ljudje, ki so videli že vse, neme filme, črno-belo televizijo, stacionarne telefone in zdaj pametne telefone v vsakmi žepi. No, en stoletnik pa je enkrat komentiral, kako poskrbeti za dolg in zdrav zakon. Če vas žena krega, naredite enako, kot če vas bi napadl medved. Najboljše se je delati mrtvo in počakati, da odide.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Alja, če 20 jih manjka do 9, torkovo jutro, dobro jutro, Sandi z vami. Vikend je za nami, pa smo ga Robinovci preživeli na različnih koncih. Eni smo se družili skupaj na Inkastri, Suska je vozičkala z mamicami po Gorici, v Nemčiji pa se je za vikend začel Oktoberfest, ki vsako leto privabi več kot 6 milijonov ljudi in med njimi je bila tudi naša novinarka Tineja.
1: To je tako ena izkušnja, ki jo res priporočam vsem in vsem upam, da če grejo, bojo imeli tako izkušnjo kot jaz, ker to je tako ogromno. To je toliko ljudi, da si niti ne predstavljaš, toliko šotorov in v vsakem šotoru pač tako strežejo drugo biro. Tistem šotoru, ki smo bili, mi smo bili cel dan, ma se niti ne zavedaš, dokler te ne vržejo ven, da si ti cel dan noter. Ma to je človek ob človeku, to je... Ma ne vem, neka taka izkušnja, ki jo res vsem priporočam in tako fajn, zapraviš preveč, ma ne, je res pač tako amazing.
0: Bohareva, še zdaj je vsa zaflikana. Sam, ne sem si mislil, da so naši novinarji tako dobro plačani, da si lahko prvuješ čijo nekaj vrčkov piva za 15 evrov. Jaz bi bil tudi novinar. Ej, kaj bomo imeli kak razpis za novinarje? Alo, šef je?

0: Big Boom, DJ Lamin. Dobrih 10 do 9. Dobro jutro, Sandi sem z vami in čez en teden se začenja tudi novo študijsko leto. Tisti najbolj pozni še iščejo prosta stanovanja, sobe, karkoli. Nekateri se bodo tako vozili, na srečo Slovenija ni tako velika. Zakaj to pravim? Nek gvinejski študent se je močno želel vpisati na elitno univerzo v Egiptu, ampak ker ni imel denarja za letalsko vozovnico, se je na dolgo 4-mesečno pot odpravil z rabljenim kolesom. Ja, pa ne še kdo reče, da se nekaj ne da. Držim pesti za tega fanta, da uspešno diplomira in da bo dosegel vse svoje cilje. Makej si šo, radio
1: Robin. Čača.
2: Salsa.
1: Swing.
2: Misliš pri rebuli?
1: Ja, vsak dan plešemo.
2: Ti?
1: Jaz, ti, pri rebuli vsi.
2: Kdaj začneva?
1: Zdaj, upiši rebula.com.
3: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: 3, 2, 1. Male 14. rally Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote. Super special v središču Nove Gorice ob 5. popoldan. Vse informacije na rally-novagorica.si.
5: Vaša koža si zapomni dotik. Vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
7: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
8: enostavno. Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
10: Čas je za sveže ideje in nova znanja. Univerza v Novi Gorici vabi k upisu v študijsko leto 2026-27. Preveri prosta vpisna mesta na ung.si.
11: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
12: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
13: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
12: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
14: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
15: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
14: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
16: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
17: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
18: Jesen je odličen čas za nova okna.
19: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
18: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
19: Alu Plus Branik. Velik plus.
20: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
21: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
22: Pazi mi, kaj piha burja koštja. Mi skusi se je bilo, se znaste, kakšna barjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozon.
23: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
24: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Daša in ura je 9. Dobro jutro. Še več vaših najljubših po deveti, še prej pa o slabi britanski evrovizijski uvrščenosti zadnja leta na pesmi Evrovizije. Menda bo zmagovalca določil parlament. Več je preverila Darja Štravstisu. Ej, Eurosong sploh ni politika, ne? Ne.
1: MG, ZS ali novi ZS Hybrid Plus. Klasični bencinar ali varčni hibrid. Ceni pa neverjetni. Že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgo ABC.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Od danes odražajo vsa tri regulirana goriva, dizel pa je prvič presegel 2 evra za liter, 95-oktanski bencin se je podražil za 2 centa, pri 50 litrih to pomeni evro več. Dizel je dražji za 2,1 centa in stane dobra 2 evra, poln 50-litrski rezervar je dražji za 1,05 evra. Kurilno olje se je podražilo za 3,3 centa, kar pri 50 litrih pomeni 1,65 več. Cene zunaj avtocest veljajo do ponedeljka. Je pa sicer danes dan brez avtomobila. V Ljubljani bodo mestni avtobusi brezplačni, brezplačna bodo tudi parkirišča po sistemu Parkira in se peli. Brezplačne vožnje bodo še na mestnih linijah med Lucijo, Portorožem in Piranom, med Lucijo in Strunjanom ter med Frnačami in Piranom. Ob dnevu brez avtomobila bodo nekatere ulice in mestna središča zaprti. Slovenska gospodinstva sicer za prevoz namenijo 17% končne potrošnje. Za konec pa še slabe britanske uvrstitve na Euroviziji bodo zaposlovale kar parlamentarni odbor. Britanski poslanci bodo preverili izbiro izvajalcev in pesmi ter pripravili priporočila za BBC. Britanski predstavnik je letos z eno samo točko pristal na zadnjem mestu.
2: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Danes in jutri večinoma sončno, danes več oblačnosti na vzhodu, jutri na Primorskem, ampak jutra ostajajo sveža. Temperature trenutne od 8 do 17, čez dan do 22.
2: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
4: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, pa srečno in previdno še naprej.
5: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
5: Dobro jutro!
7: Ma, kaj si šel?
5: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
7: Radio Robin.
0: Minutke čez deveto, suska,
8: dobro
0: prosim,
8: jutro.
0: Ne poj. Nadaljuje se. Toliko jutro. Mi ga nadaljujemo začetkom nove sezone jutranjih VIP gostov, ki jo pri nas začenja kralj slovenske zabavne glasbe, Verne. Bojo celo jutro roke v zraki.
8: Ja, zdaj, Verne, ja nismo videli že kar nekaj let. In me prav zanima, kaj je počel ta čas.
0: Ja, vse bomo preverili, že takoj po naslednji ostanite z nami. Dobro jutro.
5: Jutranji VIP gost na Radio Robin v sodelovanju s Collector Construction.

0: Šest minut čez deveto, dobro jutro, torkovo jutro, Sandi in Suska sva z vami, v nadaljevanju pa nama bo kot prvi v novi sezoni jutranjih VIP gostov delal družbo glasbenik, ki je na odru prvič nastopil že pri šestih letih. V kulturnem domu Sevcah na Hrvaškem je menda zapel in zaigral na harmoniko na Planincah, Suska.
1: Ja, in potem v Slovenijo se je preselil zaradi ljubezni. Sam je povedal, da je v Slovenijo ga pripeljala ljubezen do Andreje. Tukaj se je naučil tudi jezika.
0: Ja, pol pesem... To je bilo na Valentinovo.
1: Oh.
0: Tale je bila tista ključna, ne, za njegov preboj v Sloveniji. Leta 92 jo je priredil tudi v slovenskem jeziku.
1: Ja, njegova hči Kanena, če sem prav povedla, se je rodila na isti dan kot njena mama in njegova žena Andreja,
0: ja,
1: to tudi vemo.
0: Pred glasbeno kariero pa je delal tudi v tovarni paštet. A je to res, potrdi, Werner! Si res zelo paštete.
2: Lep srčen pozdrav vsem poslušalcem, poslušalkam. Evo, zelo sem vesel, da sem v taki veseli, pozitivni družbi. Ja, tudi to sem delal v enem času. Po tem, ko sem že posnel prvo ploščo na Hrvaškem, začela se je vojna na Hrvaškem in sem v bistvu en čas šel prav živeti v Frankfurt. Tam je živel tudi moj boter, po katerem sem jaz dobil ime Werner.
0: Werner.
2: Tako je. In takrat ni bilo dela, trebalo je preživeti, trebalo je postati tudi kakšen denar staršem na Hrvašk, ker je bila vojna in sem pridno delal tam, sicer tam je bil tudi en moj en tak kolega, ki je delal z mano, ni verjel, da sem jaz Werner, da sem jaz tist, na katerega je njegova sestra tam v Sloveniji, v Slavoniji, nora, ona je imela mojo ploščo, prvo čuvajte anđeli, ampak sem mu dokazal, sem mu podnesel, rekel sem, to je to.
0: Werner, pa kje si ti?
3: Evo mene, evo njega.
0: A kje si bil zadnjih pet let?
2: Evo mene, zdaj sem končno tukaj. Pet let sem bil na dopustu, užival sem. Moram povedati, da je celotna ta turneja, ki sem jo imel in ki je trajala 20 let. Od 19. leta sem v bistvu bil na odrih, profesionalno se ukvarjal z glasbo, izdal, ko ste povedali, prve plošče na Hrvaškem, potem sem prišel v Slovenijo in enostavno sem rabil čas za sebe. Rabil sem počitek. Ogromno tega se je nabralo, organizirala sva sama z Andrejo celotne koncerte, turneje, pisal sem glasbo za druge, produciral druge mlade pevce, takrat Sašo Lendero, Brigito Šuler in tako naprej, tako naprej. Bilo je kar pestro in dejansko sem rabil en odklop. Evo me, zdaj sem nov, evo mene.
0: Evo, tebe, evo njega, verjetno so bile budilke zadnjih pet let malo bolj normalne kot današnja.
2: Ja, absolutno, absolutno.
0: Da je danes zazvonila.
2: Či sem bil zmeden, ko je zazvonila, zato ker sem se zdaj navadil spet na tisto fino življenje. Drugače pa se vemo, kako je v glasbi, ne spiš, prehrana, v glavnom si na čevapčičih na kotletih. In to je to.
0: Ale. Prva jutranja kavica že padla.
2: V bistvu je, ja, tukaj sem pa dubu drugo.
0: Tukaj si dubu drugo.
2: Počasi prihajam k sem.
0: Kakšno kavo piješ?
2: Črno.
0: Črno, da. Evo, takole, prav takšno smo ti tudi ponudili. Mi pa se prepustimo tisti, ki verjetno ni smela manjkat in tudi v prihodnje ne bo na tvojih nastopih. Ne gane me in Werner kot prvi jutranji VIP gost nove sezone.

0: nami, kralj slovenske zabavne glasbe. A se te še drži tale naziv?
1: Ba, ne vem, jaz ga nikoli nisem. Jaz sem vedno želel biti Werner in to sem tudi ostal. In meni je najlepše, ko me človek ustavi na cesti, reče: Werner, hvala ti, da si to, kar si. Vedno da sem jaz srčen človek, da imaš rad ljudi in to je meni več kot da sem karkoli.
0: Tako, ne povemo, da se Werner vrača na glasbeno sceno po petih letih, in moramo priznati, da ko sva se susko, ko sva zasledila, no, da prihaš nazaj, sva rekla, pa on mora biti v novi sezoni in...
2: Evo mene, evo njega!
0: On je tukaj, v novi sezoni. Kaj si počel v zadnjih pet let? Prej si že nekaj omenil, no?
1: Pa v bistvu sem kar veliko delal, pomagal in posvečal se družini. Znači, z te strani. Seveda sem tudi pripravljal nov projekt, povezal se z močnimi avtori hrvaške zabavne glasbe, dalmatinske zabavne glasbe, pripravljal, v bistvu zbiral komade, nove pesmi, ki bom jih posnel. In seveda, kot sem povedal, veliko sem se posvečal družini, mojih hčerki, ki igra v Krimu, v prvi ligi, odbojko, treba. Bil sem taksi služba bola, ne?
3: Bravo.
1: Taksi Werner, halo, ja, halo, ja. Werner.
0: Halo, Werner. Kaj se je moglo zgoditi, da si si rekel, ok, Werner je spet pripravljen, gremo nazaj na odre?
1: Pa, pesmi smo me pripričali, iskreno. Aha. Ker je veliko lažje tako živeti, je zelo lušno, a ne? Jaz sem se naveličal in tega zvezdništva in uspeha in vsega tega, ker sem od 19. leta v tem. Ogromno, kaj, posnel sem 20 plošč, ni zdaj več veselje posneti 21. Naredil 20 let koncertnih turnej, pa ni več ni veselje narediti 21. leto turnej. Dejansko sem rabil en odklop, rabil sem se umahniti in posvetiti se družini in tudi moj otrok nekako vrača mi zdaj tisto, kaj je ona doživela v ranem otroštvu. Spala bi v garderobah, ko je oče nastopal in skakal po odrih in med publiko. Tako da, evo, zdaj jaz nekako vračam nazaj in se res veliko njej posvečam in pomagam, kakor se da.
3: In zdaj se vračaš kot isti Werner ali te bomo spoznali v kakšni drugačni različici?
1: Pa mogoče malo v drugačni različici. Mogoče še veliko bolj iskren Werner. Veliko bolj okay. Srčen Werner in poln emocij, ker so se nabrale zdaj skozi teh pet let. Srce mi je polno občutkov emocij, kot sem povedal, in mislim, da bo to publika tudi začutila. V mojih komadih in pesmi.
0: In tako je pravno. Ne ti povem, da smo se vsi spraševali, kje je Werner. Ne? In temu smo na Robinu namenili tudi komad, neke vrste komad, s katerim smo te pol tudi uspešno, očitno našli, ne, Suska?
3: Ja.
0: In te zanima, kako se sliši?
1: Absolutno.
0: Ne ti povem, da jaz nisem lih nek pevc, ne?
3: Ma bo Sandi,
0: sem
3: Sandi je nekaj pripravo.
0: Sem nekaj pripravo, režija, če smo pripravljeni, gremo muzika.

0: ostaja tudi v nadaljevanju. Dobro jutro!
1: Jutranji VIP gost na Radio Robin v sodelovanju s Collector Construction.

0: mislim. Zato ker je vse drugo boljše kot tukaj. A ne, vse je boljše, evo Beckham, Angleži so ponosni na svojega Beckhama, ker ima pač malo neki več tam dola, ne? Pa Američani na Jaggerja, pa Italijani na Roka, za Sifredija, ne? In namesto, da so Slovenci ponosni na Wernerja in rečejo, evo, tudi mi Slovenci imamo nekaj, kako si povedal, orang med nogami, a ne, Slovenci so pa mene napadli, a ne, v glavnem tisti tam mali, a ne, tisti tam mali so me napadli, kaj ima on to, glej gor, kaj krompir, a je štuf, a je, kaj je klobasa, kumare, vse je bilo. Točno tako. Namest, da ko sem prišel z Maldivov, ko se to zgodilo, ko so opazili to sliko na mojem Facebook profilu, namesto, da so me dočakali z rdečim tepihom in rekli, evo tudi, evo, mi imamo v Sloveniji enega djeca z work med nogami. Ali, to pa čisto drugače šlo, ali, čisto krivo smer.
1: Drugi
0: eto,
1: naslov.
0: Iskredo.
2: Ja. No, bele kopalke so naredile svoje. Potem pa naslednji naslov, Werner po izgorelosti in depresiji glasbo obesil na klin, to je njegov novi posel.
1: Kakšen posel?
0: Jaz sem bil ambasador podjetij vmes, torej, pa šel tudi zdaj sem, torej, predstavljam močne firme, močna podjetja, slovenska podjetja in se zelo ponosim na to, torej, brandiram podjetja, kot so Elementum, Biostil, Pečjar in tako naprej. Tako da, ja, tukaj sem se veliko posvečal v to smer, poslovno in kot sem rekel, privatno, pa svoji družini. Kaj je še bilo? To je to vprašanje. Okay. Ja, bilo je depresije, bilo je vsega tega izgorelost, predvsem zaradi tega tempa, ki sem ga živel 35 let.
2: Okay. No, nova pesem je dalmatinska zato, ker Werner skrivaj načrtuje selitev na morje.
1: Iz Logatca gre kam, Werner?
0: Ma kje, ne puščam. Jaz, mojo Slovenijo, moje ljudi. Jaz sem pred 30 leti prišel v Slovenijo, naučil se jezika, zapel vse moje hrvaške pesmi v slovenskem jeziku in tukaj sem se zaljubil v mojo Andrejo in seveda tukaj moje hči in vse. Ampak res je, da sem se povezal s hrvaškimi avtori, kot sem povedal, aha, z Vedranom Lehičem, z Miroslavom Krucinakom, ki mi je naredil vrhunske pesmi, naredila sta res top of the top, zbral sem najlepše komade in zdaj bom snemal v bistvu te dalmatinske pesmi.
1: No, zelo lepo.
2: Ampak doma v Sloveniji.
0: Tako. Sicer bom tudi veliko bil na Hrvaškem, ker že kličejo radijske postaje zaradi teh novih pesmi, ki sem jih izdal. Tako da bom v bistvu na relaciji Zagreb-Ljubljana.
1: No, tako, še zadnja, Werner, iskreno o zakonu, tudi morje je bilo razburkano, no, koliko je bilo razburkano pri tebi doma, bomo preverili tudi tekom druženja. Zdaj pa bomo razburkali Robinove frekvence s tvojo novostjo.
3: Stavi srce in zaplačimo skupaj.
1: Stani srce, premierno na Robinu in jutranji VIP gost, Werner.
3: Stani srce

0: času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
1: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
0: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
2: Metis. Pestra izbira vse opreme za kopalnico ter ploščice za ostale prostore po najnovejših italijanskih trendih. Ugodne cene in 3D izris.
3: Metis. Cesta pri Ajdovščini.
4: Tole stari je bila včasih samo kopalnica, potem jo je pa Metis v roke vzel. Včasih sploh ven nočem.
5: Metis. Od zamisli prek načrta do sanske kopalnice. Metis.si.
0: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
6: Lepo pozdravljeni. Trgatev je končana tudi za vinogradnike v Vipavski dolini. Ta vikend so v vinski kleti Vipava 1894 sprejeli zadnje letošnje grozdje. Skupaj ga je približno 200 vinogradnikov pogodbenikov oddalo 1,5 milijona kilogramov, kar je za četrtino manj od še junija napovedanih količin. Direktorica Tanja Vidmar-Šinigoj.
7: Če primerjam s tistim obdobjem, ko smo dobili najave vinogradnikov, nismo zadovoljni. Ampak glede na to, kako smo se prestrašili, ko so v klet hodile prve sorte, recimo sivi pino, chardonnay, smo zadovoljni, ker se je potem situacija po tistem dežju mal popravila in tudi na srečo smo dobili nekaj novih partnerjev, ki nam niso oddali najav. Tako da smo na koncu s tem izpadom 25% recimo kar zadovoljni, no? Ker smo pričakovali v določenih trenutkih kar slabšo situacijo.
6: Kljub rasti stroškov pridelave pa ostajajo cene za odkupljen kilogram enake kot v lanskem letu, saj so cene vina ponekod celo nižje kot lani.
7: Kar se tiče plačil, imamo mi že nekaj let jasno metodologijo. Torej, naši vinogradniki dobijo 20% pridelka plačanega v novembru. 80% se pa razdeli na 11 enakomernih obrokov, torej mi zdaj z oktobrom zaključujemo in bomo imeli v celoti plačan lanski letnik.
6: Odkupljeno grozdje je bilo lepo in zdravo, zato pričakujejo tudi dobre kakovosti vin, je povedal enolog Filip Šinigoj.
8: Letos si lahko obetamo sadna, sveža, aromatična vina z nekoliko višjimi kislinami in za odtenek mogoče manjšimi alkoholi. Pri rdečih je letnik izredno dober, relativno nizki pH-ji, lepe kisline in visoki alkoholi in lepa barva.
6: Kljub vsemu pa je letino zaznamoval predvsem izjemen sušni stres in visoke poletne temperature, je razkril strokovnjak Kmetijskega inštituta Slovenije Klemen Lisjak.
9: Ta vročinski val temperature nad 35 stopinj so ustrajale 16 dni in ob buri je to kreiralo še težje pogoje in kreiralo ta ekstremen sušni stres.
6: Zato bo v prihodnje verjetno potrebno poseči po ukrepih, ki bodo blažili podobne vremenske razmere. Vinograde bo treba senčiti in na izpostavljenih legah tudi namakati.
10: Danes in jutri večinoma sončno, danes več oblačnosti na vzhodu, jutri na Primorskem, jutra ostajajo sveža, torej čebulno oblačenje od 10 do 19, trenutno čez dan do 22.
0: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
10: Pa srečno poče naprej.
0: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Rubin. Pokrovitelj?
11: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
0: Jutranji šov s Sandijem Morelom. Radio
10: Robi. Sandi in Suska z vama,
12: jutra.
10: Z vami, z nama pa jutranji VIP gost Verne.
13: Ne gledaj me, ne gledaj me.
10: Rojen na Hrvaškem, Werner, čigav je Piranski zaliv?
14: Naš, slovenski.
12: Okay.
14: Pravijo, poslušaj, pravijo, ko sem začel kariero, da sem jaz edina stvar, ko smo jih ukradli Hrvatom.
10: Tako. Čigav je teran?
14: Naš.
10: Ti ne smeš reči naš, ko ne vemo zdaj, kaj misli.
14: Ja, slovenski. Ja.
10: Čigava je kranjska klobasa.
14: Naša,
10: slovenska,
14: seveda.
10: Se ustrašil, da boš rekel od Wernerja, namreč o krajinskih klobasah, kot tudi v nadaljevanju. Ostanite z nami.
0: Jutranji VIP gost na Radio Rubin v sodelovanju s Collector Construction.

0: Ragazzi, in torkovo jutro, dobro jutro. Werner je z nami, po petih letih se vrača na glasbeno sceno in menda poročen že 35 let, je žena Andreja še vedno rdečelasa.
1: Je še vedno.
0: Je. No, in kaj praviš, kako dobro se poznata z Andrejo?
1: Pa mislim, da zelo dobro. Da misliva kot eno, ker sva ogromno delala skupaj, preživela 24 ur vsak dan v poslu in privat.
2: To ni lahko.
1: To ni lahko. Koda, in mislim, da se ni zgodil večer, da nisva govorila. Torej, govorila. Do večera sva vse poštimala, poriknala.
0: No, evo, zdaj bomo preverili, ne? Andrejo sem zaslišal in ji postavil nekaj vprašanj, ti pa boš odgovoril na ta ista vprašanja, pa bomo videli, kje smo.
1: No,
0: če se človek po 35 letih res dobro pozna. Si pripravljen?
1: Ja, odvisno kakšna vprašanja si.
0: Zelo normalna.
2: Normalna.
1: Ja, verjamem ti. Verjamem
0: vama. Čist kratka vprašanja. Kako ste se z Andrejo spoznala? Kdo je bil prvi, ki je zagledal drugega?
1: Na nastopu so se spoznala.
0: Aha, kako je to zgledalo?
1: Oziroma enkrat sem jo videl tako v studiu, ampak da bi se spoznala, so se spoznala na enem nastopu. Prišla je, sedela je za isto mizo, ona je poznala Simono Weiss in Gorana Šarca in v bistvu prišla je ena oboževalka in iskala je podpis, moj avtogram. In padl je kuli na tla in sva se pripognila oba in udarila sva se
0: z glavami.
1: In takrat se je nekaj zgodil.
0: Andreja, dejmo slišati, kaj praviš ti?
3: Spoznala sva se na enem nastopu, kjer sem jaz bila pač z neko družbo. Vem, da je še nek svinčnik padel na tla.
2: Bravo.
3: Se oba sva se sklonila istočasno, da ga pobereva in sva se trčila z glavo.
0: Pa to je bila ljubezen na prvi trg z glavo.
1: Pa še vedno, čeprav so leta tukaj, še vedno se spomnim.
0: Kaj sta se poročila, datum?
1: Ojoj. A, majko milo, mi da so se poročila na Maldivih, ampak tudi uradno tukaj na Ljubljanskem gradu. Tako da to je bilo nekje 1. aprila na Maldivih, nekaj mal prej pa na Ljubljanskem gradu.
0: Andreja, je to res?
1: Isto.
3: Mi smo skupaj že 35 let, oh my god, a je bil...
1: Mars.
0: Okej, ne vemo. Kakšno si v kuhini? Kaj misliš, kaj odgovorila?
1: Dobro.
0: Kaj najboljš pripraviš?
1: Bolognese.
0: Bolognese, Andreja.
3: Werner je v kuhni tako, oči kuha bolognese, oh my god, to naredi res vrhunsko. Pa sladice, ne? Sladice so njegovo področje. Torte, to mu res gre od rok. Evo, pa kot svetličar bi bil vrhunski, rožice, ma kamarkolu takne kaj, to se vse prime.
1: Res,
0: posebna
1: roka.
0: Ja, kamarkoli ti vtakneš, to se vse prime, vse prosim obrazložitev. naredite
1: drži,
0: si jo sami.
1: Drži.
0: Takole, prepričali smo se, res ta si usojena. Isti odgovori. Sicer pa, Andrejo, sem vprašal še eno, bolj tako vroče vprašanje, ki pa ga zaupamo v nadaljevanju. Dobro jutro, ostanite z nami.
4: Jutranji VIP gost na Radio Robin v sodelovanju z Collector Construction.

0: Natalija Verboten in Werner, angel moj. Ja. Dobrih 15 do 10, živijo kralj slovenske zabavne glasbe z nami, Werner. Prejle smo govorili, da si ženo Andrejo, da sta si res usojena. Ja. Veste vse odgovore, vse sta odgovorila isto. Zdaj pa bomo preverili, ali boste enako odgovorila tudi na zadnje vprašanje. Veliko se piše o tem, smo že omenili. Mm. Naše poslušalke so poslale tudi SMS-e, da naj te to vprašam. In sicer... A ti je res tvoj, ne, tam spodej, večkrat v napoto, da je tako veliko, da te že ovira pri določenih zadevah?
1: Ja.
0: Skratka, Andrejo,
2: iskreno.
0: Andrejo sem vprašal, če to drži, ne, kar se piše, kar se govori, kaj misliš, kaj odgovorila?
2: Ne vem.
3: O, da vidimo žena.
0: Se je strinjala, da je tako? Dejmo slišati, Andreja, kaj praviš ti?
4: Govorijo, kako si on neke štumfe, pa kumare, pa kva smo že morske klobasa, ne vem, kva smo že vse not plačali. Pač ne, ljudje, ne, doma imamo pitona.
0: Doma imate pitona. Čakaj, zdaj moram to narediti, da bomo zaščiteni.
5: Predvajena programska vsebina vključuje prizore, ki so lahko neprimerni za mlajše otroke. Zato je zanje priporočljiv ogled z vodstvom staršev ali skrbnikov.
0: Kako komentiraš to, da imate doma pitona?
2: Leja, sem rdeč.
0: Rdeč krk.
3: Ja,
0: piton.
2: Še vedno bi se lahko presedeti.
0: Povej mi, je to kraljevi piton, ar burmanski mreža, stih je več, ne?
2: Kraljevi.
0: Suska, je tudi rdeča.
3: Ja, pa čakajte to.
0: Je pri 50 plus še tako aktiven?
2: Pa zaenkrat še drži.
0: Še drži.
2: Še stoji. Tvoje besede še stoji.
0: Ja, seveda, piton se mora braniti, ne?
3: Ja,
2: nimam zdaj kaj.
0: Je pa aktivna tudi tvoja glasba, še ena novost prihaja.
6: Zvirajte mi onu. Pismo za dušu.
0: I diši po morju, če tudi prihaja jesen. Novost, svirajte mi pisme za dušu, ki jo bomo tudi slišali na najnovejši plati in Werner v naši družbi.
6: Kad mi noč na srce padne,

0: Svirajte mi pisme za dušu in desetih manjka do desetih. Torkovo jutro, Sandi Suska z vami, z nama pa jutranji VIP gost. Prvi nove sezone, Werner, s katerim smo tudi uspešno prišli do konca tega jutra. Kako si se imel, Werner?
1: Ma, fantastično, kaj da rečem. Biti v taki družbi, ko sta vidva, je...
2: O, ko lepo.
1: Ma, lepo fenomenalno.
2: Ja, ja. Lepo. Tudi mi s tabo.
0: Ja,
2: tako. Zelo pozitivna energija.
0: Zdaj pa en hiter oris, kaj pripravljaš na nadaljevanju leta, kakšni so kaj načrti za naprej?
1: Pa, absolutno nove pesmi, sem že v studiu, delam, snemam zdaj. Tako da, evo, jaz komaj čakam, da spet predstavim nove pesmi. Ta pesem Pisma za dušo je v kratkem času, v 4 dneh, že 70,000 ogledov imela na YouTube. Tako da sem prav vesel, da se dogaja, kličejo me z Hrvaške, torej verjetno bom ploščo izdal tudi za hrvaški trg. Pa dogaja se, uživam zdaj veliko bolj sproščeno, kot sem prej. Ne?
0: Ja, kmalo tudi 40 let glasbene kariere. Ne?
1: Tako je, pa takrat bomo mogoče naredili še eno tako veliko koncertno turnejo po največjih športnih dvoranah.
0: Super. O tem bomo še kakšno rekli.
1: Ja.
0: Zatem imava še nekaj hitrih vprašanj. Še prej, kaj je tista edina stvar, ki jo ljudje o Wernerju popolnoma narobe mislijo? Ali pa, da je neka laž, ali da se je nekaj primlo, pa da se tega ne moreš otresti.
1: Pa v bistvu rumeni tisk je ogromno tega povedal, kaj ni les. A ne? In ljudje nekako začnejo takrat predalčkat glasbenike, kaj ni prav. A ne? Vsi smo ljudje, vsi smo lahko, ne vem, koliko srčni ali glasbeno izobraženi, pa delamo mogoče tisto, kaj čutimo, da lahko najboljše damo sebe in svoje občutke. Tako da primer, evo, jaz sem pevec zabavne glasbe, čeprav imam glasbeno šolo in vse, ampak jaz sem začutil, da to moje srce lahko približam publiki, ljudem in da bojo začutili moje besede, ko prepevam in moje srce.
0: No, zelo lepo povedano. Torej je govor o pitonu resnica in tukaj nimamo hej.
1: Ja, kraljev piton.
0: Kraljev piton.
1: Saj sem kralj slovenske
0: glasbe.
2: Evo,
0: tako. Za konec gremo na hitro brez razmišljanja. Suska, ja. Si pripravljena?
2: Ljubezen ali glasba?
1: Ljubezen.
2: Harmonika ali mikrofon?
1: Mikrofon.
2: Poroka ali koncert?
1: Koncert.
2: Biti slaven ali biti nepoznan in imeti mir?
1: Biti nepoznan in imeti mir.
2: Werner leta 92 ali Werner leta 2026?
1: To je isto.
2: Isto je, isto. Največji hit ali največji honorar?
1: Absolutno hit.
2: Hit. Ja. Odr ali kauč?
1: Trenutno od kauč.
2: Kauč, se pravi Werner doma ali pižama, v pižami ali še vedno šov?
1: Rajši doma v pižami še.
0: V pižami. Ampak pri nas si dokazal, da si zašel. Hvala za obisk v našem studiu, se veselimo vsega, kar pripravljaš in seveda oglasi se še spet, ne?
1: Tako.
0: Lepo
1: se mejte in hvala za vse. Krasni ste, polne energije in ostanite takšni, kot ste.
0: Hvala, čau, čau.
3: Jutranji VIP gost na Radiu Robin v sodelovanju z Collector Construction. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
5: 24 let z vami, praznujte z nami! Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. -50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
6: Kaj?
5: In -50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
6: Vi to resno?
5: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
6: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
7: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
8: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
9: Ilmes Nova Gorica išče nove sodelavce v proizvodnji. Čim prej pošljite prijavo na infoaf na ilmest.com. Ilmest, tvoja spretnost, naša tradicija, skupna prihodnost.
10: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
11: Obi, tako enostavno.
12: SNG Nova Gorica, vstopite v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis do 25. septembra. Več na sng-ng.si.
13: Čas je za sveže ideje in nova znanja. Univerza v Novi Gorici vabi k upisu v študijsko leto 2026-27. Preveri prosta vpisna mesta na ung.si.
14: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
15: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
14: Kakovostno, varno in privlačno.
15: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
14: Več na almima-embal.si.
16: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
17: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Avto in Nova Gorica.
18: O, kako si vesela!
19: A si opazil moj nov nasmeh?
18: Seveda, kako ti je uspelo?
19: Zelo enostavno. Z nevidnimi aparati in Invisalign. Kar v Novi Gorici.
18: Na Quality Clinic, seveda.
20: Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
21: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
20: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: espresso macchiato.
1: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malorabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Poslanci bodo danes odločali o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič. Za razrešitev je potrebnih 46 glasov, glasovanje pa bo tajno. Opozicija Stevanoviču očita, da je preprečil parlamentarne preiskave, koalicija pa podpredsednici nepravilno vodenje seje. Oba očitka zavračata, razprava naj bi trajala 13 ur. V New Yorku pa se danes začenja splošna razprava Generalne skupščine Združenih narodov. Med napovedanimi temami so vojne, podnebne spremembe in umetna inteligenca. Ob robu zasedanja so predvideni tudi pogovori o Ukrajini in Bližnjem vzhodu. Medtem zunanji ministri skupine G7 opozarjajo, da napadi jemenskih hutijevcev na Saudsko Arabijo in ladje v Rdečem morju ogrožajo svetovno trgovino in skrbo z energijo. Iran pozivajo naj skupini ne dobavlja orožja, hutijevce pa da naj napade ustavijo. Ogrožene poti so pomembne tudi za cene nafte in s tem za slovenske voznike. Za zdaj gre za poziv, ne pa dogovor o novih ukrepih. Za konec pa Rubikova kocka v manj kot 5 sekundah. 6-letna Lian Yunji jo je na tekmovanju na Kitajskem v povprečju 5 poskusov sestavila v 4,27 sekunde. Ženski svetovni rekord je izboljšala 2x v 3 dneh. Kocko zadnje leto vadi 2-3 ure na dan, obvlada pa več kot 1300 postopkov v sestavljanju.
4: Kje je na tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju.
4: Seveda!
6: Elkor, gradite z nami!
7: Ja, tudi danes nas čaka en lep, sončen in tudi vetroven dan s temperaturami popoldne tja do 23 stopinj. Ja, malce se je in se tudi bo še shladilo tudi jutri, ko bomo imeli namreč nekaj oblačnosti, ki se pa bo čez dan razkrojila. Zjutraj, ja, precej skromno, 10 stopinj, čez dan pa najvišje dnevne okoli 22. No, v četrtek bodo že kakšne popoldanske plohe in nevihte, burja na našem koncu pa se bo umirila šele v petek.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov.
9: Autocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Na naših cestah brez težav, pa naj kar ostane tako srečno.
11: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
12: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
7: Ja, en lep dober dan vam želim tukaj z ajdovskega konca. Skupaj smo stopili v 10. uro današnjega torkovega sončnega dopoldneva in danes je bil idealen dan, da bi za v službo izbrali kakšno drugačno prevozno sredstvo namesto vašega avtomobila. Ja, zakaj? Vam zaupam po glasbi. Prvi pa prihajajo legendarni Pink Floydi in njihov še bolj legendarni komad Another Brick in the Wall. Dobar dan.

0: Jason Derulo, Want to Want Me, in dobrih 10 minut čez 10 že imamo Špela še vedno z vami. In danes imamo 22. september in danes je svetovni dan brez avtomobila. Torej dan, ko naj bi vsaj za en dan pustili avto doma in se v službo odpravili peš s kolesom, recimo z javnim prevozom, če ste malo dlje. Tako da zdaj iskreno, ne? Koliko bi vas danes lahko šlo v službo brez avta, pa ste se vseeno usedli van. Ja, ampak nekateri so današnji dan vseeno vzeli resno. Tudi Petra, pozdravljena, ti nisi šla danes v šolo z avtom, v službo z avtom, ne?
1: Ne, jaz sem šla pa s kolesom.
0: Aha.
1: Nimam tako daleč pisarne, pa vreme je bilo lepo, tako da, ja, kar s kolesom.
0: Aha, in a drugače pogosto kolesariš službo ali samo danes?
1: No, če se da, ja. Sem pa malo bolj lena po zimi, ko preveč piha in je na primer dež. Pa tudi poleti v ročini mi ne paše lih kolesariti po tistem vročem soncu.
0: Ja, to je res. Torej, naslednji dnevi ti bodo še kar lepo pisani na kožo. Mislim, bi bilo fajn, da bi bil še kakšen bonus v službi za take ta pridne, ne?
1: ja, bomo imeli na kaj šefu. Bo cela pisarna začela kolesariti.

0: sinking in the undertow. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Mareja in odlični torkovi dopoldanski ritmi, 18 minut čez deseto že imamo na Robinu. In ja, ura je ta prava za kakšno ekstra kavico, še posebej, če ste bolj slabo spali. In, a poznate tisto, ne? Sej bom danes samo 5 ur spal, bom že jutre na doknadu, bom šel malo prej spat. No, očitno telo ni lih najbolj navdušeno nad takšnimi dogovori sami s sabo. Čeprav imamo občutek, da se lahko navadimo na manj spanja, se telo na pomankanje spanja v resnici ne prilagodi tako, da bi ga potrebovalo manj. Tako da ne gre za kakšen trening tukaj, tako da če ste zadnje čase utrujeni, rešitev mogoče pa ne bo samo na koncu ena kavica, bo že rešitev tista, da greste čim prej spat. Ne zakinkat zdaj v službi. Čeprav se sred šihta včasih zdi to kot odlična ideja, verjemte, šef definitivno ne bo navdušen.

0: Še več odlične glasbe na valovih Radia Robin, 4 minutke na še manjkajo do polovičke ure. Špela še vedno z vami in Goriško, čezmejno Evropsko združenje za teritorijalno sodelovanje ima novo predsednico. Kdo je to in kakšne ambicije ima za ta naš čezmejni prostor? Slišimo v nadaljevanju.
1: 3, 2, 1. 24 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Izkoristite kar 60%

0: naš novi katalog i nas obišite u trgovinah i na harvinorman.si.
1: Obveščamo vas, da bo za nemoteno in varno izvedbo prireditve Goriški festival trajnostne mobilnosti in športa, ki poteka v sklopu Evropskega tedna mobilnosti ter Evropskega tedna športa, v Novi Gorici v sredo 23. septembra od 5. ure zjutraj do 21. ure zvečer postavljena popolna zapora na delu Kidričeve ulice, od krožišča Zerjavčevo ulico do uvoza na parkirišče za OTP banko oziroma do uvoza na parkirišče stanovanskega bloka Kidričeva ulica 18 ter na Rečevi ulici od križišča z Delpinovo ulico do vključno uvoza na parkirišče Novogoriškega bazena. Cankarjeva ulica bo prevozna. Ob ulici Gradnikove brigade, ob lekarni, bo nekaj parkirnih mest za kratkotrajno parkiranje namenjenih za jutranji dovoz otrok v šolo. Zapora parkirnih mest za kratkotrajno parkiranje bo 23. septembra med 7. in 9. V tem času bodo namenjena tako imenovana parkirišču Kiss and Ride, poljubi in odpeli. Obvoz bo urejen ter označen s prometno signalizacijo. Vse udeležence v prometu naprošam, da upoštevajo začasno prometno signalizacijo ter navodila izvajalca del. Hvala za razumevanje.

0: su Mali Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megaterm.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: V Ajdoščini v petek, 9.

0: tega oktobra.
1: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
2: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic. Tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
1: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
2: Vabljeni.
3: Jesen je odličen čas za nova okna.
4: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
3: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
4: Alu Plus Branik. Velik plus.
5: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
6: Bilas jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga še popravijo. Bilas. Na Sedejevi 8 v Novi Gorici. In na bilas.si.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
9: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Skupščina čezmejne EZTS-GO je odločila, nova predsednica Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje je Vesna Humar, najvišji organ odločanja v združenju, ki zajema občine Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba, je novo vodstvo izvolil včeraj. S tem se je zaključil mandat Paula Peticiola, ki je EZTS-GO vodil od leta 2021. Humar ob izvolitvi ni skrivala zadovoljstva.
10: Zelo pomembna je ta institucija, da Goriško na splošno, pa tudi je ena taka tema, ki je meni zelo pri srcu, torej čezmejno sodelovanje, povezovanje, ta signal, ki ga pošiljamo z Goriško v Evropo, da se da sodelovati, skupaj načrtovati, gledati v prihodnost, se mi zdi res, res pomemben.
9: Njen mandat na čelu EZTS-GO bo trajal 2 leti. Združenje prinaša izkušnje in strokovno znanje, s čimer bo EZTS skušal nadaljevati svoja prizadevanja za razvoj čezmejnega območja, pri čemer je želja še dodatno nadgraditi dosežke zadnjih let.
10: Eden od najbolj pozitivnih stvari je bil ta sklad malih projektov, kjer so bila sredstva za društva, za posameznike, za ustanove. Super bi bilo, če bi uspeli to ponoviti v naslednji programski perspektivi. Se mi zdi, da je najbolj pomembno zdaj v naslednjih 2 letih, zdaj za tako usmeriti neko energijo in debate v to, kako bomo zastavili naslednji velik razvojni cikl. Ne? Se pravi, če Evropska prestolnica kulture. Kaj je naslednje?
9: Vesna Humar, od avgusta 2026 tudi državna svetnica Republike Slovenije, je bila med letoma 2022 in 2026 državna sekretarka na Uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Predtem je koordinirala skupno kandidaturo Nove Gorice in Gorice za Evropsko prestolnico kulture, ter je soavtorica in urednica prijavne knjige, ki je projektu tudi prinesla ta naziv. Skok na Kras. Čez slabe pol ure se bo v Sežani začela slovesnost ob začetku gradnje novega logističnega objekta in nadaljnjem razvoju logistično-industrijskega parka Log Center Adria. Vrednost naložbe, ki jo bodo začeli tudi s položitvijo temeljnega kamna, presega 40 milijonov evrov. Na 93 tisoč kvadratnih metrov velikem zemljišču nastaja objekt s približno 47 tisoč kvadratnimi metri sodobnih logističnih površin ter spremljajočimi pisarniškimi in servisnimi prostori. Župan občine Sežana, Andrej Sila.
11: Poslovna cona Sežana nekako se zaključuje, tudi z zasebnimi investicijami, nekako se zapolnjuje ta prostor. Zdaj čaka nas še ta naša občinska infrastruktura na našem zemljišču, približno 4,5 hektarja veliko območje. Jaz verjamem, da bomo uspešni na razpisu za pridobitev sredstev, da lahko res to v zelo kratkem času tudi naredimo, ker te poslovnih površin v Sežani primankuje.
9: Log Center Adria se razvija na strateško pomembni lokaciji, tik ob slovensko-italijanski meji ter ob neposredni bližini koprskega in tržaškega pristanišča. Po zaključku razvoja bo projekt ustvaril med 600 in 700 novih delovnih mest različnih profilov, obsegal pa bo približno 125 tisoč kvadratnih metrov logističnih in industrijskih površin. Avstrijsko nepremičninsko razvojno podjetje Go Asset Development center razvija v sodelovanju s partnerjem BHM Parks. Projekt gradi družba HSF Systems, dolgoročni uporabnik objekta pa bo slovensko logistično podjetje LT Sirk DOO. Na slovesnosti bodo sodelovali tudi državni sekretar v uradu predsednika vlade Republike Slovenije Zdravko Počivalšek ter vsi predstavniki vključenih partnerjev v projektu.
0: Ja, sonček nas razvaja, temperature pa se ja, bolj skromne, že prav jesenske, okoli 20 stopinj trenutno. No, kakšna bo vseeno šla še navzgor v današnjem dnevu, ko nas razvaja v našem koncu tudi šibka burja. No, jutri nekaj oblakov zjutraj, ampak se bodo razkadili čez dan. Zjutraj bo sicer kar hladno, okoli 10 stopinj, čez dan pa ja, še vedno kar skromnih 22. V četrtek najprej nekaj sonca, potem oblaki in plohe. Burja pa bo vztrajala še vsaj do petka.
8: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah brez večjih težav, nekaj zastojev samo na primorski avtocesti od Unca proti Postojni pred delovno zaporo. Drugače vse mirno. Naj tako ostane še naprej. Srečno!
12: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
8: Ko malica kliče in kava zadiši, Špela in Radio Robin. Najboljša družba.
0: Ja, dober dan vsem. Skupaj smo vstopili v drugo polovico desetih. Sončen torek je pred nami, pa tudi odlična glasba skrbi, da se imamo danes res odlično. Če bi pa radi slišali še svoj najljubši torkov hit, pa mi pišite na 041 760 300.

Rod Stewart nam je delal družbo in še 17 minut, ki imamo do 11, Špela še vedno z vami in povejte, a poznate tisto občutek, ki ste skozi na gasu, skozi do konca, delate, urejate, skačete z ene strani v drugo in si govorite, da joj, sam še to končam, po bo pa boljš, po bom pa malo zadihal. Ne? Ja, problem je, da telo včasih začne samo opozarjati, da je bilo tega dovolj. Napet vrat, ramena, slabo spimo, prebava začne nekaj malo protestirati, hitreje v vse razjezi, pa še glavi imate tako kumaglo, bi lahko rekli. Ja, to so lahko prvi znaki, da niste samo malo utrujeni, ampak da bi vam prav prišel konkreten premor. Tako da mogoče res ne rabite narediti še ene stvari ekstra, mogoče rabite samo eno stvar manj.

0: Dušan Serčič in Ari in Mars in Venera in slabih 10 minut nas še loči do 11. Špela še vedno z vami na današnji 22. september je tudi svetovni dan brez avtomobila. Torej dan, ko naj bi avto pustili doma in se, če lahko seveda, v službo in po opravkih odpravili peš, s kolesom ali z javnim prevozom. In letos je datum skoraj bolj primeren kot kdajkoli prej, ker danes bomo za liter bencina plačali čez 2 evra, pa je padla ta naša magična meja in cel tank je evo že 100 evrov. Tako da, hvala Bogu, da je danes dan brez avtomobila, ker če bo šlo tako naprej, bomo naredili raje kar cel mesec. Jah, se bo to prišparalo.
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj?
2: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Čača.
3: Salsa.
2: Swing.
3: Misliš pri Rebuli?
2: Ja, vsak dan plešemo.
3: Ti?
2: Jaz, ti, pri Rebuli vsi.
3: Kdaj začneva?
2: Zdaj, upiši rebula.com.
4: V soboto 26. septembra ob 11. uri vabljeni na Cirje. Na tradicionalnem vseslovenskem zborovanju za mir bo v okviru svečanega programa z gostjama Tjašo Fojdigo in MN Dance Company zbrane slavnostno nagovoril minister za obrambo Republike Slovenije, magister Valentin Hajdinjak. Dogodek v soorganizaciji Društva Tiger Severne Primorske in občine Miren Kostanjevica je del projekta BIUP, ki ga sofinansira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija. Vabljeni.
5: Gremo, gremo! Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
6: 3, 2, 1.
7: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Kotne sedežne in foteli s počivalnikom. Sedaj kar do 57% ceneje. Ob nakupu modularne sedežne garniture Polipol. Pa boste eno dodatno funkcijo prejeli povsem brezplačno. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petre Šotori in Hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petre Šotori in Hale. Z vami že 35 let.
9: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
10: Obi, tako enostavno.
11: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
12: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
13: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
14: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
13: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
15: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmenski obvoznici z vami že 40 let.
16: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
17: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
18: Iščeš stabilno delo, kjer noben dan ni enak prejšnjemu? Pridruži se ekipi Sintal. Sodobna oprema, stimulativno plačilo in številne možnosti za napredovanje. Sintal, vodilni na področju varovanja. Že 35 let.
4: Ma, dragi moj, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vsa cunja nakup pobrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
19: Draga žena, pri nas je vsako pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo meju in še kej. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
4: Pokliči tudi ti na nič 531 15 60. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
20: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Napovedi so se uresničile. Dizel je danes na črpalkah zunaj avtocest prvič v zgodovini presegal 2 evra za liter. 50 litrov tako danes stane 100 evrov in 60 centov oziroma evro in 5 centov več kot včeraj. Bencin se je podražil za 2 centa, kot tudi kurilno olje za 3,3 centa. Na avtocestah so cene proste in še višje, zato se pred daljšo potjo splača natočiti, preden zavijete na priključek. Če se odpravljate k našim južnim sosedom, pa se splača rezervoar natočiti kar tam, saj je liter dizla od danes cenejši, 1,85 evra, kar je dobrih 15 centov manj kot pri nas. V Avstriji in Italiji stane okoli 2,20 evra. V Kotljah pa se danes svojci, prijatelji in krajani poslavljajo od tričlanske družine, ki je umrla po eksploziji plina v Italiji. Tragedija se je zgodila konec avgusta v Kalabriji, kjer je družina preživljala počitnice. Vsi trije so se sicer uspeli umakniti iz apartmaja in priti do bazena, pomagali so jim tudi karabinjerji, a poškodbe so bile žal prehude. Občina Ravne na Koroškem je razglasila dan žalovanja, odpovedani so javni dogodki, zastave so spuščene na pol droga. Pogreb bo popoldne ob 3. Za konec pa še opozorilo pred spletnimi nakupi. Tržni inšpektorat je prejel več prijav ljudi, ki so na strani lesnogorivo.com plačali lesno gorivo, dobili pa ga niso. Inšpektori odsvetujejo nakupe na tej strani. Kdor je že plačal, naj čim prej obvesti banko, ob sumu goljufije pa tudi policijo.
1: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
4: Ja, sonček nas razvaja na Vipavskem, pa nam lase kodra še burja. No, temperature pa ja, okoli 20 stopinj v Ajdovščini, v Podnanosu in na Briškem, kakšna manj pa v Novi Gorici. No, jutri bo še naprej lepo vreme, tudi z burjo še naprej, bo pa zjutraj precej hladno, okoli 10 stopinj, čez dan pa okoli 22. Na v četrtek pa že nekaj več oblakov, tudi kakšna dežna kaplja, veter pa se bo umiril tja do petka.
1: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
1: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
2: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Na naših cestah promet poteka brez posebnosti. Naj tako ostane še naprej. Srečno!
6: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
7: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
4: Ja, en lep dober dan, 4 minutke, čez 11 imamo in v nadaljevanju spet veliko zanimivega. Govora bo o branju in bralni kulturi na Goriškem. Ali sploh še beremo in če, ja, kaj je trenutno popularno, kako tudi navdušiti mlade nad branjem in kako pomembni so pri širjenju bralne kulture, bralni klubi. O vsem tem slišite v nadaljevanju, zato prijetno poslušanje.

0: Radio Rubin in 62 minut.
1: Radio Rubin, poslušate, Uroš Simčič, sem v vaši družbi danes v studiu in pred eno zanimivo nalogo. Kako spodbuditi bralno kulturo, kako je z bralno kulturo na Goriškem oziroma na Severnem Primorskem in kako knjigo približati, ma ne samo, seveda tudi mladim, ampak tudi vsem ostalim. Ampak o tem ne bom debatiral sam, v moji družbi dve zanimivi, prijetni sogovornici, ki zagotovo o knjigah, branju in bralni kulturi vesta mnogo več, kot vem sam. V moji družbi moderatorka in vodja bralnega kluba ter pravljičnih uric v krajevni knjižnici Miran, pa tudi učiteljica, profesorica, pravzaprav Megi Rožič, lepo pozdravljena.
2: Pozdravljeni, dobar dan.
1: In Maruša Mugrli Laurenčič, bibliotekarka, vodja bralnega kluba Na isti strani in bralnih srečanj poezija od blizu v goriški knjižnici Franceta Bevka. Dobar dan.
3: Dobar dan, najlepša hvala za vabilo.
1: Torej, ja, ko govorimo o knjigah, se danes hitro pojavi vprašanje, ja, kdo sploh še to bere, ne? Telefoni, TikTok, Netflix, YouTube, konkurence za naš prosti čas poleg knjig je ogromno. In ja, na Goriškem knjige očitno še niso rekle zadnje besede. Megi, pa če začniva pri vas, pri najbolj osnovnem vprašanju, ko vodite bralni klub, kakšen je občutek? Se ljudje še vedno želijo pogovarjati o knjigah?
2: Zanimivo, da imam občutek, da prav v tej shizofreniji vsak dana, ki vlada, da vedno več ljudi potrebuje to, kar nam nudi samo in izključno knjiga, to je ta umiritev in tudi pogovor ob knjigi, tako da ja, zanimanje je. Kljub temu, da Miran ni nek velik kraj, imamo nekje od 10 do 14 članic, vedno prisotnih na teh srečanjih, tako da očitno to zanimanje je.
1: Torej, zanimanje za knjige, bomo rekli, je še vedno prisotno. Tako. No, Maruša, vi vodite bralni klub Na isti strani. Je danes težje nekoga spraviti v knjižnico kot pred leti ali ljudje pravzaprav še vedno iščejo nek prostor, kjer se lahko pogovarjajo o knjigah, kjer lahko debatirajo, kjer razmišljajo?
3: Tako, jaz sem zaposlena v knjižnici, delam na oddelku za odrasle, kjer imamo večinoma leposlovne knjige. In se mi zdi včasih kot nekaj mehurčko, meni se zdi, ko sem tam, da ljudje veliko berejo, ogromno ljudi, si sposojejo, vračajo. Zdaj pa, če pa gledamo kakšne rezultate, kakšne statistike, vidimo, da vedno manj ljudi bere. No. Uh-huh. Ampak recimo za bralni klub je veliko zanimanje, v bistvu, ko smo začeli sodelo, ko sta bila dva bralna kluba, zdaj jih imamo že kar en par v knjižnici, tako da je zanimanje za branje in tudi za pogovor o branju.
1: Vseeno, zanimiv paradoks. Manj ljudi, ki hodi po knjige in več, ki se jih udeležuje teh srečanj oziroma branih klubov, ne?
3: Vsi v bistvu so bili poskusi branih klubov tudi prej, ampak nekako se pač niso obdržali. Ali je bil koncept mogoče malo zgrešen ali tako. Ampak zdaj mislim, da ljudje to rabijo. No.
1: Megi, ali opažate morda razliko med generacijami v teh bralnih klubih? Je kaj knjiga za nekoga, ki je odraščal brez pametnega telefona in kaj za nekoga, ki je odraščal z njim? Verjetno jo dojame oziroma dojamlja drugače.
2: Definitivno gre za razliko, čeprav menim, da tudi sodobni starši se vračajo k temu, da že od zelo zgodnjega obdobja otrokom beremo, prav zato, ker vidimo, da ima določene blagodejne učinke in ja, sigurno je drugače, je razlika med generacijami in tudi bralni klub obiskujejo starejše generacije. Tudi moja generacija, moram reči, ampak ja, odnos do knjige, ki ga vzpostavljamo že od najzgodnejšega obdobja, je pomemben za to, kakšen bralec, če sploh boš, ko boš odrasel. Ja.
1: No in morda za zaključek prvega dela našega pogovora, pa vprašanje za obe. Kako bi v enem stavku pisali današnjega bralca?
2: Zahteven.
3: Zahteven, radoveden.
1: No in tudi na to temo o zahtevnosti in radovednosti knjig, bralcev in ostalih pa v nadaljevanju skupaj z Marušo Mugrli Laurenčič in Megi Rožič. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Na Radio Robin se skupaj z Megi Rožič in Marušo Mugrli Lavrenčič pogovarjamo o bralni kulturi v naših krajih. Pogovarjamo se o tem, kako navdušiti odrasle, pa tudi mlade za knjigo, zato da se usedejo z njo in seveda jo preberejo in o njej tudi razmislijo. In ja, ravno pred nekaj dnevi sem govoril z eno mamo osnovnošolca 8. 9. razred, in ko ga vpraša o knjigi, o branju, ji odvrne nazaj: ma mama, ma kdo še sploh dan danes bere razen vas, starih? To je razmišljanje osnovnošolcev oziroma mladih. Ne? In zdaj pridemo do vprašanja za milijon evrov, bi lahko rekli. Ne? Kako danes otroka ali najstnika prepričati, da je knjiga lahko zanimivejša od telefona? Kaj menite? Megi, morda vi.
1: Mogoče moramo spremeniti začetek tega prepričevanja, v smislu, da se prepričevanje začne že bolj zgodaj. Ne? Najstništvo je na taka doba, ko pride do nekih deviacij in tako dalje in odklonov od norme ali pa pričakovanega. In menim, da je zelo zgodnje obdobje otroštva tisto, kjer nekako vzgajamo smiselno in tudi najbolj učinkovito ljubezen do branja.
0: No, mimo grede, vi vodite tudi pravlične urice v krajevni knjižnici Miran. Kako je kaj tam z obiskom oziroma kakšen je odnos do pravlic, do knjig najmlajših?
1: Ja, to je tudi posebno poglavje, namreč opažamo, da nekako so druge aktivnosti, gimnastika, športi bolj pomembni od knjige, kar se mladih, tako mladih tiče, oziroma najmlajših, in starši v primeru teh dejavnosti se raje odločijo, da bodo termin s tem nekako zapolnili, kot prišli na pravlično urico, čeprav moje izkušnje so pa hkrati take, da se je vedno nabralo toliko otrok, da smo pravlično urico izpeljali, 5+, govorim, tako da vse eno ta zavest je, in ko vprašam, zakaj jih vse eno vozite, rečejo, ma dobro je, da jim bere še kdo drug, da spoznajo različne bravce, čeprav iste pravljice, da spoznajo različne glasove, kako se to lahko bere.
0: Ampak ne nazadnje, branje doma tudi pomembno. Sam kot starš 3,5-letnega otroka tudi kar dosti berem doma in najverjetne se tam zgodi tisti osnovni temelj oziroma tam se začne graditi kultura oziroma odnos do branja. Imam prav?
1: Absolutno. To je, branje ni samo zgodba. Branje je bližina, branje je odnos, branje je posvečen čas. Tako da definitivno to je osnova, kjer vzgajamo bravce.
0: Maruša, ali moramo mladim sploh dovoliti, da berejo tisto, kar jih zanima? Tudi če je to strip, ne vem, ena fantazija, kriminalka, kakorkoli. Ali moramo se striktno držati, stick to the plan in beri tisto, kar ti drugi določajo?
2: No, jaz mislim, da vsekakor jim moramo dovoliti. Mislim, da imajo že v šoli toliko nekega določenega čtiva, da v prostem času naj si izberejo sami. Knjig je res ogromno za vse okuse, za vse in pač tudi vsebine jim morajo biti blizu junaki in njihovih let. Pač problemi, s katerimi se oni soočajo, in mogoče pač tudi predvsem sodobne knjige. No.
0: Ali vi kot bibliotekarka v knjižnici včasih naletite na primer, ko pride niti ne otrok, osnovnošolec, ampak starš namesto njega po knjigo za obvezno branje, in ko mu date tisto knjigo v roko, reče, joj, to je pa predebelo, kje bom na šmulo to prebral?
2: To je zelo pogosto, to se zelo pogosto dogaja, se pa dogaja tudi, da pridejo starši za študenta in je totalno enak odziv, ko vidijo.
0: In kaj bi takemu staršu rekla, ki reče bibliotekarki, moj otrok nič ne bere? Kaj bi mu sporočila?
2: Da je to res ena naložba, no, za otroka, tudi za prihodnje. No. Tako kot je prej Megi govorila, da je treba to začeti od mladih nog. Mislim pa, da tudi, ko so starejši otroci, da vidijo, da tudi mi starši beremo, ne, da se potem to pač obdrži neka kontinuiteta in da ni to nekaj, kar je omejeno potem samo na zgodnje otroštvo, ampak da vidijo otroci, da beremo lahko tudi kasneje.
0: In da se nam tako tudi širi obzorja.
2: Tako.
0: No, na temo branja tudi z mladimi je še v nadaljevanju skupaj z Megi Rožič in Marušo Mugrli Lavrenčič. Ostanite v naši družbi Radija Robin še naprej.

0: O knjigi in o bralni kulturi teče tokrat beseda v današnjem torkovem dopoldnevu skupaj z Megi Rožič in Marušo Mugrli Lavrenčič, ki ja, smo ugotovili, ne, ta bralna kultura tudi med mladimi pa tudi med starejšimi ni ravno tam, kjer bi si želeli, da je. No, pri tem pa pomagajo tudi bralni klubi, ki jo tudi vi dve vodite. In sicer zdaj, Maruša, vi imate bralni klub, tam izberete knjigo, ne? Zdaj, kako jo izberete? Na kakšen način, da se vsi strinjajo?
1: V bistvu ne gre za to, da bi se vsi strinjali, okay. Običajno jo izberem jaz. Zdaj jih že toliko poznam, da tudi ko jo berem, ker jaz običajno to knjigo že prej preberem, tako da vem, kaj dajem nam zabrat. Tako da že takrat vem, komu bo všeč, komu ne bo. Zelo pazim na to, da je knjiga kvalitetna, ne samo po vsebini, ampak tudi da ni slovničnih napak, pravopisnih napak. Če je prevod, da je ta...
0: Zdaj, kako jo izberete? Na kakšen način, da se vsi strinjajo?
1: V bistvu ne gre za to, da bi se vsi strinjali. Okay. Običajno jo izberem jaz. Zdaj jih že toliko poznam, da tudi ko jo berem, ker jaz običajno to knjigo že prej preberem, tako da vem, kaj dajem nam zabrat. Tako da že takrat vem, komu bo všeč, komu ne bo. Zelo pazim na to, da je knjiga kvalitetna, ne samo po vsebini, ampak tudi...

0: Kaj pa moški? Sodelužujejo v branju klubov?
1: Moški, eden je bil, nekaj časa je ustrajal na 3-4 srečanja, potem pa je tudi on pač se očitno odločil, da to ni zanj. Ne, samo ženske, že od vsega začetka.
0: Megi, pri vas tudi tako?
2: Ja, zelo podobno. Mislim, da je to malo povezano tudi s tem, da se mogoče moški težje pogovarjate. Lahko je tudi pogovor o branju eno intimno dejanje in mogoče tiči, tako sklepam, razmišljam.
0: Smo bolj težje, mislim, nismo tako odprti morda tudi zred tega.
2: Morda
0: pa sprejemamo knjigo bolj intimno kot ženske, kdo bi vedel. Ampak ja, Megi, ali obstaja knjiga, za katero ste pričakovali, da bo skupini všeč, pa je bila reakcija popolnoma drugačna v bralnem klubu?
2: Obstaja. Ja, obstaja. In sicer zanimivo, da je večina jo je ocenila kot tako zelo zahtevno za branje, ampak predvsem preveč se je vlekla. In skratka, ocenili so jo kot, da jim ni bila všeč, no, da niso uživali v branju, ampak debata o knjigi je bila pa fenomenalna.
0: Ampak je debata tekla o sami vsebini knjige ali o tem, kako jim ni všeč?
2: Vsebina knjige je bila izhodišče.
0: Izhodišče
2: za pogovor o sodobnih dilemah, s katerimi se vsi vsakodnevno soočamo. Tako da definitivno tema je bila prava. Mogoče samo način, kako je bilo v knjigi to ubesedeno, jim ni bil blizu.
0: In kaj pa naredi recimo dobro knjigo za bralni klub? Kaj treba poštevati? Mora biti to knjiga, v kateri se lahko prepiraš? Vendar le, kot smo slišali zdaj, mora biti še kakšen drugi kriterij spunja.
1: Zdaj te moje bravke, jaz jim vedno pravim, moje bravke so precej zahtevne, tako da včasih, če sem dala kakšno malo lažjo knjigo, pač ni bilo v redu, tako da moram kar paziti. Kaj jim dam zdaj, je pa res to, kar je rekla tudi Megi, kadar knjiga ni vsem všeč, je debata ponavadi
0: boljša,
1: ker če se vsi vsem strinjamo, potem se to tudi običajno zelo hitro zaključi, medtem, ko če so mnenja deljenja, potem se to pač del časa traja. No.
0: Težko je najverjetne potem res izbrati pravo knjigo, ne?
1: Ja.
0: Je, ne? Prav,
1: ja.
0: No, ampak, če se vrnemo malo nazaj oziroma izven bralnih klubov, za obe isto vprašanje. Kaj bi danes priporočili nekomu, ki bi rekel, nisem bralec, rad bi začel, ampak ne vem s čim. Kako naj začne? Pa dajmo to, kad prej smo imeli primer otroka, dajmo zdaj primer odraslega. Megi?
2: Torej, take primere tudi imamo. Nisem primeren bralec za bralni klub. Jaz potem rečem, glej, vzami knjigo, ki smo jo nekako dali v mesečni izbor, preberi, daj ji priložno 40 strani in tudi, če je ne zmoreš nadaljevati, pridi na debato. In dejansko so nekateri ljudje potem tudi ostali.
0: Maruša.
1: Zelo podobna zgodba. Včasih pride kakšna nova bravka, ki bi rada se pridružila, ampak ni prepričana in ji rečem, pridite pogledat, lahko tudi samo sedite, poslušate, ni treba nič sodelovati. Potem se nekatere odločijo, nekatere ne. Zdaj pa za bralce na splošno bi pa mogoče rekla, da če niso vajeni branja, da že dolgo niso brali, mogoče kakšna kratka zgodba ne bi bila slaba. Deja, čeprav se kratke zgodbe niso ravno najbolj priljubljeno na štivo.
0: No in še o čtivu, o bralnih klubih na Goriškem oziroma na Severnem Primorskem z Megi Rožič in Marušo Mugrli Lavrenčič v zaključku tega prvega dela današnje oddaje. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Radio Robin je tole, moji družbi danes Maruša Mugrli-Lavrenčič, bibliotekarka, pa tudi vodja bralnega kluba ter bralnih srečanj, in Megi Rožič, tudi vodja bralnega kluba in pravličnih uric v krajevni knjižnici Miram. Pa še kaj bi se pri obeh našlo? Pogovarjamo se o bralni kulturi v naših krajih med mladimi, med odrastnimi, kako knjigo približati posamezniku. Slišali smo tudi s pomočjo bralnih klubov, ne? In mene zanima še ena tako vprašanje, recimo, če se včlaniš oziroma pridružiš takemu klubu, ali morda začneš brati tudi kakšen žanr, ki ti prej ni bil blizu, recimo tisti, ki so prisegali na kriminal, ki začnejo brati drame ali pa kakorkoli že. Kaj meni ta?
1: Zagotovo je to tudi namen bralnega kluba, da stopimo malce iz bralskega obdobja, ne, in posežemo po žanrih, ne samo po žanrih, tudi mogoče po temah, ne, in avtorjih, ki so sicer, ki niso bili sicer priljubljeni ali kakorkoli, tako da ja, tudi to je namen. Zato čtivo včasih zbiram tudi jaz in jih s tem malce zbrcam iz obdobja.
0: Maruša, pri vas podobno?
2: Jaz bi se kar strinjala, seveda večinoma beremo romane, pač to se tudi največ bere, tudi najbolj dostopni so. Jih pa vsake toliko poskusim malo vreči iz te cone obdobja. Brali smo roman v stripu, na začetku je bilo, da one tega ne bodo brale, ampak na koncu so bile navdušene. Poskusili smo z znanstveno fantastiko, to ni bilo prav najboljši odziv. Potem dobro, kratke zgodbe, potopis, ampak tako, vsake toliko jim dam kakšno tako...
0: Kost za glodanje, tako rekli. Ja. Kaj pa recimo glede količine knjig, če gremo zopet na posameznika, kaj je boljše, če človek prebere 50 dobrih knjih ali 500, bom rekli, poprečnih knjih?
2: Jaz bi rekla 50 dobrih.
0: Megi?
1: Jaz bom rekla, ni branje neko tekmovanje, bi rekla tudi 50 dobrih, ampak raje 100 slabih ali pa manj kanonskih, uglednih, kakorkoli in tistih z veseljem, ker tisti, ki ima bralsko kilometrino, bo posegal tudi po dobrih knjigah. Tako da, ja, gotovo je branje, mora biti tudi užitek, ampak menim, da se bralci vzgajajo in hočeš nočeš po nekaj kilometrih knjig, posežeš po dobrih knjigah.
0: Kaj pa zvočne knjige, oziroma tako imenovane e-knjige, ki so bile še par let nazaj tako velik trend, oziroma ne vem, so trenutno še vedno, kaj vi opažate v knjižnicah?
2: Nasplošno ljudje ne posegajo veliko po nepozvočnih, ne po elektronskih knjigah. So seveda posamezniki, ki to uporabljajo, ampak s tistimi običajno niti nimamo toliko stika v knjižnici. Zdaj, jaz osebno še vedno prisegam na knjigo pač iz papirja, klasično knjigo, raje kot e-knjigo. E-knjigo berem res, mogoče če si katero knjigo res želim prebrati, pa je dolga čakalna vrsta, da bi prišla do nje in potem se lotim tudi e-knjige.
0: Megi Rožič, pri vas podobna situacija?
1: Potrjujem, absolutno, in ne poznam dobrega bralca, ki bi se zadovoljil z e-knjigo. Namreč knjiga ni samo zgodba, kot že prej rečeno, je tudi vonj, občutek, da si nekaj oddelal, ko neseš en zajeten roman nazaj v knjižnico ali pa en zajeten kup romanov nazaj v knjižnico, tako da menim, da nismo tam, da bi e-knjiga povozila klasično, torej knjižno izdajo knjig.
0: No pa morda še za zaključek današnjega pogovora za obe. Isto vprašanje oziroma isti poziv bom rekel, kako bi z enim dveh stavkih povabili ljudi, naj pride v knjižnico in tam spoznajo, da to pa vendarle ni tak bav.
2: Knjižnica je prostor, ki je odprt za vse, vsi so vabljeni, knjig imamo ogromno, tako da res se za vsakega najde primerna knjiga. Zaposleni smo načitani, eni imamo raje ene knjige, eni druge, ampak vedno se najde oseba, ki vam bo znala svetovati in izbrati knjigo, ki vas bo nadušila, da boste potem posegli tudi po drugih.
1: Dober vložek vase je obisk knjižnice, tako da definitivno glede na to, kaj vse se nahaja, kot je rekla Maruša, lahko začneš pri osnovah in potem se nadgrajuješ in to je res, mislim, da ena boljših vložkov vase.
0: Pa naj bo to misel za zaključek. Megi Rožič, moderatorka in vodja Bralnega kluba ter pravličnih uric v krajevni knjižnici Miren in Maruša Mugrli Lovrenčič, bibliotekarka, vodja Bralnega kluba Na isti strani bralnih srečanj poezije od blizu v Goriški knjižnici Franceta Bevka. Najlepša vam hvala za obisk v studio in seveda naj bo bralcev čim več in seveda tudi dobrih knjig čim več.
1: Hvala. Hvala lepa.
0: Z vami sem bil Uro Simčič in ja, slišali ste, knjiga ni bavbav.
3: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: September je lahko tudi nov začetek in nov začetek zagotovo gre tudi za dogajanje na ajdovskem koncu. Namreč med ljudi ponovno, že četrto leto zapored prihaja Larin abonma. Lara pravi, da gre za preplet gledališča, glasbe in čarnih besed, kar se je na ajdovskem že dodobra utrdilo. Lara, dober dan.
1: Dober dan, Radio Rovin in Martina.
0: Lara Jankovič, kot bom rekla, snovalka tega Larinega abonmaja z vedno navdihujočimi gosti. Povedali bova v nadaljevanju, kaj in čemu si danes oziroma tokrat letos dala poudarek, ampak še prej morava izdati, da si ponovno postala vipavka.
1: Ja, res je. Obveščevalna služba dobro dela. Prišla sem nazaj v Vipavsko dolino. Prišel je čas, da odidem iz velikega mesta, ki je postalo vedno bolj neprijazno do nas stanovalcev, bom rekla, meščanov, in seveda berite cene in tako naprej in samo življenje, tako da ja, prišla sem nazaj, tako da zdaj bom bliže in mogoče tudi pogosteje me boste videli in slišali.
0: Se pravi, Larin abonma je na nek način tudi pripeljal nazaj v rodne kraje, kaj ne?
1: Pa jaz mislim, da ja, ne, se prej nisem tako razmišljala, začela sem ga bolj zaradi tega, da mojemu rojstvu v kraju vrnem nekaj dobrega, kar mi je dalo, meni, na katerem imam seveda najlepše spomine, in tudi, da vse te svoje izkušnje nekako dam. Želela sem se tudi preizkusiti v tej organizaciji, v tem, kar je moj oče počel, seveda potem, na RTV-ju, in mogoče imam to žilico in me je to mičkano pritegnilo, tako da ja, zdaj bom pa ful bliže, tako da mi bo mogoče celo lažje, čeprav se bom še vedno vozila po celi Sloveniji.
0: Naj tako ostane, ampak vedno znova dobrodošla doma skupaj z Larinim abonmajem, ki ga obiskuje preko 100 abonentov. Seveda želja je, da danes privabiva v Larino družbo še kakšnega, kaj ne?
1: Ja, res je. Vabim k vpisu v našo družbo. Moram reči, da mi, jaz sem svojimi abonenti že postala kar mal družinica. Jaz sem vedno tam, vedno jih ne govorim, vedno se podružimo in mislim, da želim res pričarati, tudi kakšen vinar pride, da jih malo pokokola, ko rečemo mi, in želim ustvariti eno lepo vzdušje ob kulturnih, res kakovostnih dogodkih, ki jih zelo, zelo skrbno nekako snujem. Seveda, malo sem omejena z odrom in tako naprej, ampak mislim, da vedno dobim, imam to srečo, pa tudi je dovolj programa v Sloveniji, da dobim kakovostne stvari. Tako da bi res povabila, da pridejo abonenti, pa tudi, če ne kupijo abonmaja, naj pridejo na posamezne dogodke, zdaj po novem hočem reči, da kupijo karto in pridejo pač v pogledati tisto, kar jih veseli. Ampak naj pridejo predvsem pa mladino. Mlade pogrešam, ker te stvari niso bolj, pa tudi malo gledam, da so kakšni mladi izvajalci, da bi tudi mlade partegalno.
0: Še z dogodkov tudi letos, kaj dobrega in lepega se bo dogajalo na odru v dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini in letos izjemoma ne samo tam, poveva z Laro Jankovič po glasbi.

0: Larina Bonma, preplet gledališča, glasbe in čarnih besed, kot že rečeno, 6 krasnih dogodkov napoveduješ. Lara, upisa Bonmaja že poteka v september, 2 dneva v tem mesecu bosta še posebej zanimiva. Zgodila se bosta v Rustjevi hiši kruha v Ajdoščini, ampak do tja še prideva. Ostali sva pri abonentih, želiš si predvsem mlade družbe. Kaj je tisto, s čimer boš tokrat oziroma letos privabila ljubitelje umetnosti?
1: Ja, ne bom rekla predvsem mladih, ne, ampak starejših in malo srednjih let imam, mislim pa, da tako bi rada mlade prepričala, da kakovostna kultura ni bavbav in da se imamo lahko noro dobro, ker vsi, ko pridejo, se imajo zelo, zelo dobro. Tako izvajalci na odru mi vsi rečejo, kako krasna publika, kot tudi sama publika in seveda, kar mi potem tudi povejo. Letos bom razveselila moje abonente, moje vse goste, vse vas, če boste prišli z 2 pogovornima večeroma, kjer bosta gosta spet 2 zanimive osebe, kot je duhovnik Martin Golob, seveda, in prva dama televizije Miša Molk. Potem bom imela 2 koncerta Pick Pocket Swingers s plesavci Vsak patk swing. To pa morate vi dobro poznati, ker so tukaj Goričani ali Sokanci, ampak tudi v Ajdovščini učijo in sem jaz hotla naše nadebudne mlade, ampak to lahko pleše vsak, povabiti tudi na oder in tudi potem se bomo še malo zavrteli v avli dvorane, vsi skupaj. Tako da potem imamo pa še 2 predstavi, zelo raznoliki, gledam, da sta različni, sicer Jure Karas je napisal Gospodarji neumnosti, je zelo aktualno in ena taka satira. Vesela tragedija je on označil, jaz bom rekla, tudi malce satira na ta današnji čas in na vse te stvari in telefone, skratka, nekaj tako. In potem imamo malce resne 2 enodejanki Čehova, Medved in Tragik po sili, ki pod skupnim imenom Živeti iz gledališča Koper. Izjemna, zelo posebna predstava, ne bo vam žal. In koncert sem pa pustila še en za konec, ki ga nisem povedala, seveda. Na koncu je vedno češnja na torti in ta je koncert Iztoka Mlakarja, seveda. Tudi mi ga bomo gostili, tokrat ne bo v dvorani, seveda vsi dobro veste, vemo za njegove zahteve, tako da bo zdaj v dvorani krajevne skupnosti Ajdovščina. V maju bomo pač imeli, datumi še niso znani, ampak boste pa lahko nas pogledali vse informacije na naši strani Facebook in Instagram pod imenom Larin Abonma.
0: Se pravi, Abonma, Larin Abonma, tudi letos, 4. leto zapored. Če pogledaš nazaj, je bila odločitev, da greš na ta organizacijska pota prava?
1: Ja, jaz mislim, da ja, moram seveda tukaj zelo se zahvaliti in pohvaliti občino Ajdovščina, ki je podprla moje ideje in jaz se trudim tudi zelo upravičiti zaupanje in mislim, da mi uspevano, vesela sem, ker imam konstantno isto število abonentov. Zgodi se tudi, da nekdo gre pa nov pride, ampak vedno držimo tam, ampak dvorana je še dovolj velika za kaj drugega. Tako da hvala tudi Radio Robin, seveda, vedno za podporo, res je.
0: Hvala Lara Jankovič, dobrodošla spet doma in vabljeni na Larin Abonma. Pa še rima se.
1: Hvala lepa. Jaz ne vem, kako se to po slovensko reče, ampak ko rečeš v bivši jugi dobrodošli, oni rečejo, još bolje vas našli. In se mi zdi tako lepo prisrčno in je res. Lepo, da ste tukaj in da bomo še sodelovali.
2: 62 minut na Radiu Robin. Zdaj pa tako, če iščete dobro kuhinjo, spalnico, dnevno sobo ali pohištvo po meri, ne greste ne levo, ne desno, ampak na glih v Ambientis v Šempeter. Ambientis.si.
3: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Želiš več priložnosti v karieri kot bodoči inženir? Izberi enega izmed poklicev prihodnosti in študiraj izredno na višji strokovni šoli Šolskega centra Nova Gorica, programih računalništvo in informatika, mehatronika ali upravljanje podeželja in krajine. Več vpisu na spletni strani šole.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
7: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
8: enostavno. Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti. Nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na lvnepremičnine in duoverde.si.
9: Vozniško prometno, prosim.
10: Izvolite.
9: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
10: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
9: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
11: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
12: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
13: O, kako si vesela!
14: A si opazil moj nov nasmeh?
13: Seveda, kako ti je uspelo?
14: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati in Invisalign, kar v Novi Gorici.
13: Na Quality Clinic, seveda!
15: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
16: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
17: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
18: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
19: Pazi mi, kaj piha burja koštja. Mi skusi se je bilo vrat. Sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, ta ima se odnest. Alora sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sej mi zasteklili hajki, a zdaj kozun.
20: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo godna pevice okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
21: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
22: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka od prodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dober dan, voščim Ula Šekula. V državnem zboru danes odločajo o usodi dveh ljudi na vrhu parlamenta, predsednika Zorana Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič. Predloga za njuno razrešitev sta posledica sporov o vodenju parlamenta in parlamentarnih preiskav. Najprej je na vrsti Stevanovič, katerega razrešitev predlagajo Svoboda, SD in Levica. Borut Sajovic.
3: Ne moremo pristati na to, da pravni red in parlamentarna pravila veljajo zgolj takrat, ko nam ustrezajo in ko so politično sprejemljiva in ki jih ignoriramo, če se z njimi ne strinjamo oziroma če so nam na potu.
2: Sledila bo še predvidoma nekaj več kot 6-urna razprava o razrešitvi podpredsednice Bogovič, ki koalicija in resnica očitata kršitev poslovnika. Za vsako razrešitev je potrebnih 46 glasov na tajnem glasovanju, a predlagatelji te večine sami nimajo, zato bodo odločili glasovi tistih, ki se pod predloga niso podpisali. Kaj pa bo Trump povedal svetu? V New Yorku se danes začenja zborovanje svetovnih voditeljev pri Združenih narodih, a oči bodo že prvi dan uprte predvsem v Donalda Trumpa. Ameriški predsednik bo pred svetom spregovoril o vojni z Iranom, Ukrajini in varnosti. V ospredju zasedanja bodo še Gaza, podnebne spremembe in umetna inteligenca. Slovenija bo svoj glas dobila v četrtek, ko bo pred generalno skupščino nastopil premier Janša. V Vipavski dolini in Goriških brtih pa se trgatev končuje. Zaradi vročine in suše je grozdja približno četrtino manj kot običajno, kakovost pa je po ocenah vinogradnikov dobra. Posebej obetavna naj bi bila rdeča vina.
4: No, posluši. Znaš to, što se?
5: Ma tudi po abecedi. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
4: Ma no, no.
5: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
4: Elkor, gradite z nami.
6: Ja, sončno imamo in na primorskem, torej na vipavskem koncu tudi rahlo vetrovno s temperaturami tja do 21-22 stopinj tudi na Briškem. No, jutri bomo imeli večinoma jasno, čez jutraj sicer bolj hladno, okoli 10 stopinj, čez dan pa okoli 22, tako da jutri že kar jesenske bolj skromne temperature. No, v četrtek že nekaj oblakov in tudi kakšne plohe in nevihte, v petek pa več jasni. Burja pa se bo poslovila.
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov.
8: Autocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
6: No, nekaj težav predvsem na primorski avtocesti. Zaradi prometne nesreče imamo oviran promet med Ravbar komando in Uncem proti Ljubljani. No, pred Ravbar komando prav tako proti Ljubljani je oviran promet tudi zaradi dodatne okvare vozila od razdrtega, no, prav tako v smeri Ravbar komande pa še zastoji. Tako da ja, na tistem koncu ekstra strpno pa tudi ekstra previdno. No, kar se pa radarjev tiče, radar na stojalu vas čaka na koncu spodnje Idrije, meri pa v smeri Idrije. Če opazite še karkoli drugega, nič 8, nič 22, 55, srečno, previdno in ja, predvsem strpno na poti še naprej.
10: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
11: Med delom ali pauzo. Radio Robin in Špela za lepši dan.
6: Ja, en lep zgodni popoldan vam želim. Dobar tek vsem pri zgodnjem kosilu. No, kakšen se pa recimo najde, ki trenutno uživa na legendarnem Oktoberfestu. Ja, tam je bila za vikend tudi naša najmlajša novinarka Tineja. Kako vse skupaj izgleda in ali je pivo res tako drago? Slišite v nadaljevanju. Prvi pa bo uro otvoril Bruno Mars in I Just Might.

0: Martin, All I Wanna Do Is Make Love To You z leta 90 in 12 minut, čez 12 imamo Špela, ostajam z vami. In ja, Oktoberfest je v polnem teku. München je te dni v znamenju dirndlov, lederhoznov, glasbe in seveda piva. Veliko piva, ampak mene je zanimalo predvsem, kakšen je Oktoberfest v resnici. A je res tako noro, kot ga vidimo recimo na posnetkih? In ta vikend je bila na Oktoberfestu tudi naša najmlajša novinarka Tineja. Tineja, povej mi, kako je bilo?
1: Težko je opisati, kako je tam, dokler ne greš tja in vidiš vse v živo. Vse je res ogromno, od samih šotorov je skupaj, mislim, da 7 šotorov in v vsakem šotoru strežejo svojo pivo, pač drugačno vrsto. Pa vse do samega števila ljudi si pričakuješ, da jih bo toliko, ampak pol, kaj jih res vidiš tam na kupu, v tistem šotoru si samo ono, wow, pač. In vsako šotorov je res tako nabit, da ti ne moreš predstavljati, koliko ljudi je tam.
0: Kaj pa pivo? A je res tako drago?
1: Kar se tiče cen, ja, bi rekla, da je drago, ampak še vedno pričakuješ, ker je še vedno nek tak pač dogodek in veš, da bodo itak cene višje. Tudi glede pri samem pivu je cena se giba 15-16 evrov, odvisno od šotora. Moraš vedeti, da ti boš mogel dati še napitnino tistemu, ki pač te streže in on, tudi če mu boš dal več, da boš plačil rundo in mu boš dal več, on ti ne bo vračal nazaj, on bo to vse v sebi in to je to.
0: Uf, no, okej, okay. Po vsem tem, kar si doživela in kolikor si zapravila, bi šla še enkrat.
1: Če bi še enkrat šla, oziroma ko bom šla, bom šla še za kak dan več, ker zdaj smo bili samo en dan na tem glavnem dogajanju, ne, na tem prizorišču in smo videli samo praktično dogajanje v enem šotoru, mogoče če bi bili malo več dni, bi šli še do kakega drugega šotora, pa malo bolj se razhodili po tem celotnem Luna parku in to, ampak tudi za en dan, če greš, se mi zdi, da doživiš dosti oziroma dovolj, tako da tudi za en dan je priporočam, meni je bilo to prezuno.
0: No, evo, po vsem tem sodeči očitno Oktoberfest tudi ena tistih stvari, ki jih je treba vsaj enkrat v življenju doživeti in če se še odločate, ja, letos imate časa še do 4. oktobra.

Eddie Grant nas je popeljal v 80. leta I don't want to dance, jaz ne maram plesat, no sicer sredi pisarne se res spodobi, ampak za vikend bi bilo pa že kar fajn zadevšna. No, 22 minut, čez 12 imamo, špela sem še vedno z vami. Na današnji, no, ko smo že pri 22. september, ko praznuje ena najbolj uspešnih serij vseh časov. Današnji dan leta 94 je bila predvajena prva epizoda odlične serije Prijatelji in v 10 sezonah smo dobili kar 236 epizod šestih prijateljev, ki so postali del televizijske zgodovine in seveda tudi eno najbolj prepoznavnih uvodnih špic vseh časov, ki si jo privoščimo v nadaljevanju. Prihajajo Rembrandts in I'll be there for you.

0: Bronson, I'll be there for you, najbolj prijateljska pesem vseh časov, bi lahko rekli. Še 4 minutke nam manjkajo do polovičke ure, Špela še vedno z vami. No, in očitno nekaj v zdravstvenem domu Tolmin delajo zelo prav. Ja, bravo. Pred kratkim je potekal vpis k novi zdravnici, že čez nekaj dni pa bo z opredeljevanjem, evo pa bo šlo, začel še en družinski zdravnik. Podrobnosti slišite v nadaljevanju, zato seveda ostanite z mano še naprej.
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov vsako popoldne od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj Ilirika ETF Skladi. Odličen produkt za INR. Individualni naložbeni račun. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Naj bo vaš dom opremljen s stilom. Kuhinje, spalnice in pohištvo po meri narejeno v prelepem italijanskem stilu. Salon pohištva Ambientis v Šempetru. Ambientis.
2: Vrača se festival srednjeveške in renesančne glasbe Flores Musike. Starejša glasba v prepletu z različnimi glasbenimi tradicijami sveta, džezom in sodobno glasbo. V Novi Gorici in Goriških Brdih med 24. in 27. septembrom. Podajte se v odkrivanje nove stare glasbe z nami. Vstop je prost. Več na kulturnidom-ng.si.
3: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
4: Društvo Uni3, Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica, vabi k upisu v novo študijsko leto. Več informacij na spletni strani www.uni3ng.si. Vabljeni.
5: Metis. Pestra izbira vse opreme za kopalnico ter ploščice za ostale prostore po najnovejših italijanskih trendih. Ugodne cene in 3D izris.
6: Metis. Cesta pri Ajdovščini.
7: 3, 2, 1.
8: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus likalnikom. Pralni stroj HR pa kar 150 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
10: Za lepše otroške dni evitas.si.
11: Trajno ugodno! V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižana cena hrane Natural Trajna. 20% popust prejmete pri nakupu dveh ali več pakiranj. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
12: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? S pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
13: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
14: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
15: V Ajdovščini v petek, 9. oktobra.

0: Italija Pikasi. Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Radio Rubin.

0: lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. V Vrtojbi na poligonu društva Gaz Vrtejba je potekalo zaključno dejanje v posameznih razredih v minicestno hitrostnem motociklizmu. Vremenski pogoji so bili idealni, kar se je pokazalo tudi pri atraktivnih predstavah približno 60 dirkačev iz Slovenije ter tujine. Predsednik društva Dejan Koglot.
2: Organizacija odlična, treba je pohvaliti naše dirkače. Komel je uspel obdržati naslov državnega prvaka. Nekateri so vključili v kategorijah in se selijo v večje. In tudi nastop naših dirkačev, ki nastopajo po Evropi in po svetu, je bil tudi super in je bilo kaj videti.
1: Podelili so 7 nagrad za najboljšega v posamezni kategoriji. Tudi letos so se izkazali člani domačega vrtojbenskega društva. Tim Komel je bil najboljši v kategoriji Minimoto 14, Nejc Farkaš je bil drugi pri Minimoto 10, Taj Komel je bil tretji v Minimoto Open, Nejo Habjan pa je bil najhitrejši v Supermotu. V Celju je potekalo ekipno državno prvenstvo v atletiki za člane, na katerem je pomlajena ekipa Goriškega športnega kluba osvojila 4. mesto. Med posamezniki je izstopal Žiga Božič, ki je zmagal v teku na 200 metrov. Izak Zeljani je osvojil 2 drugi mesti, Matej Berce pa je bil tretji na 100 metrov. Na prvenstvu pa je atletski klub Gorica sodeloval s 4 predstavniki. Vita Benedetič je bila druga v skoku s palico, v skoku v višino je bil tretji Jernej Bizjak, v skoku v daljino pa 4. Manca Humar. Še v Posočje, potem ko se je pred kratkim vila vrsta za vpis k novi zdravnici, so v zdravstvenem domu Tolmin v pričakovanju novega opredeljevanja. S 1. oktobrom bo v Tolminu z delom začel še en družinski zdravnik Emanuel Nemec. Predvidoma bo lahko sprejel približno 1000 pacientov. Samo opredeljevanje oziroma vnos v sistem in podpis obrazca bosta potekala tako 5. kot 6. oktobra, oba dneva med 7. in 19. uro. Pacienti se morajo v zdravstvenem domu zglasiti osebno, seboj pa morajo imeti osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja. Izjema velja za starejše od 80 let in nepokretne osebe, za katere lahko postopek opravi ožji družinski član ali zakoniti zastopnik, ki mora imeti seboj tudi podpisano pooblastilo. Opredeljevanje na daljavo oziroma v digitalni obliki ni dovoljeno.
3: Ja, kar nadaljujemo s tem čudovitim sončnim dnem in še jutri bo tako s šibko burjo na našem koncu in temperaturami sicer zjutraj bolj skromnimi okoli 10 stopinj, čez dan okoli 22, no četrtek obeta že kakšno dežno kapljo, v petek pa bo, se bo umirila tudi naša burja.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
3: Okvarjeno vozilo imamo na primorski avtocesti pred Ravbar komando v smeri Ljubljane, zaradi katere imamo seveda oviran promet. Zastoje od razdrtega proti Ravbar komandi, tako da na tistem koncu še malo bolj strpno. No, ekstra po pravilih pa na koncu spodnje Idrije v smeri Idrija, kjer vas čaka radar na stojalu. Če opazite še karkoli drugega, nič 8:22:55, srečno, previdno, strpno in po predpisih še naprej.
4: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
0: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
3: Druga polovička 12.
0: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
3: Še več dobre glasbe pred nami. Prvi začenjajo Ale Farben in Baby Goodbye. Uživajte.
0: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govor.

0: Joe Cocker, Unchain My Heart, tako zaključuje tokratni paket štirih, Špela še vedno vaša zgodnja popoldanska družba, no danes zjutraj pa se je začela naša, naša najljubša rubrika VIP Gost in danes je kot prvi za letošnjo otvoritev sezone postal Werner. Kaj zanimivega smo izvedeli, med drugim tudi, da po 35 letih zakona ne ve več, kdaj se je niti ženil, pa je bila žena Andreja jezna.
1: Kaj sta se poročila, datum?
2: Ojoj! Majko Milo, mi smo se poročila na Maldivih,
1: ja?
2: Ampak tudi uradno tukaj na Ljubljanskem gradu.
1: Aha.
2: Tako da to je bilo nekje 1. aprila na Maldivih, neki malo prej pa na Ljubljanskem gradu.
1: Andreja, je to res?
2: Isto,
3: ne vem. Mi smo skupaj že 35 let, oh my god, a je bil...
2: Mars.
1: Ok, ne vemo.
0: No, evo, sta se vsaj oba strinjala, da se ne spomnita, pa ne bo jeze zvečer. Smo pa slišali tudi Wernerjevo glasbeno novost, izdal pa nam je tudi, a ga je res toliko hlačah, kot je krožilo po medijih pred leti. Ja, vse izveste tudi na naših družbenih omrežjih Facebook in Instagram.
4: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
5: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
6: Gremo! Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja, peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
7: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
10: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
11: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
12: enostavno. Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
13: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
12: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
13: Vabljeni.
14: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkrij svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkrij več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
4: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
15: Nov avto? Ne, Auto In je vse Buške zrihtal.
16: Auto In Nova Gorica, kleparstvo, ličarstvo ter Boš Car Service za vse znamke vozil.
17: Pivici okna, rehal sinigo.
16: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
17: Ker poletju sledita jesen in zima, vas kakovostno ogrevanje vse bolj zanima. Servis Pinter vam strokovno pokima. Ja, naprave Bosch in Vaillant so prima.
18: Za nakup, montažo in vzdrževanje naprav bo Servis Pinter več kot zaprav. Mojstri za toplotne črpalke, peči na pelete in plinske peči so vam na voljo na servis-pinter.si.
19: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
20: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
19: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
21: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
22: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Mazzotti, tako nežno v zaključku 12. Tako je po 13. pa ostajamo pri italijanski glasbi. Nek in Laura Nonče že čez nekaj minut, še prej pa nam bo Ula Šegula povedala, kdaj bo danes po noči nastopila jesen.
1: MG, ZS ali novi ZS Hybrid Plus. Klasični bencinar ali varčni hibrid. Ceni pa neverjetni. Že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgo ABC.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. NPU je po več kot 3 letih končal preiskavo poslov Telekoma Slovenije, povezanih tudi z Nova 24 TV. Preiskovalci sumijo, da je Telekom za pravice do predvajanja nekaterih televizijskih programov plačeval preveč. Kot poroča portal Necenzurirano, je NPU januarja specializiranemu državnemu tožilstvu kazensko ovadil 8 ljudi, med njimi več nekdanjih vodilnih Telekoma. Očita jim zlorabo položaja oziroma pomoč pri tem. Škoda naj bi presegla 3 milijone evrov. Tožilstvo zdaj odloča, ali bo uvedlo sodno preiskavo. Mariborski prometni policisti pa so včeraj po ostrenem nadzoru odkrili 4 mladoletnike s predelanimi mopedi. Ti so presegali dovoljeno hitrost 25 km na uro. Pri enem so na tehničnem pregledu izmerili kar 95 km na uro. Policisti so vse mopede zasegli, sodišču pa predlagali njihov odvzem. Za konec pa še slovo od poletja, vsaj astronomsko. Jesen se bo po našem času začela v noči na sredo, 5 minut čez drugo. Takrat bo sonce prečkalo nebesni ekvator, dnevi pa se bodo krajšali vse do zimskega sončnega obrata decembra. Ker se svetloba v ozračju lomi in ker vzhod in zahod sonca štejemo po njegovem zgornjem robu, bo dan jutri trajal še približno 12 ur in 7 minut. Z nočjo pa se bo, vsaj pri nas, izenačil šele v petek.
2: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Še naprej nas razvaja sonce in tako bo tudi jutri. Ob buri bomo imeli sicer zjutraj bolj švoh, temperature okoli 10, čez dan prijetnih 22, ampak za kakšno majčko bo že čez rame. Četrtek bo prinesel tudi kakšno dežno kapljo, v petek pa bomo končno se poslovili od naše burje.
2: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
4: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Ja, še naprej imamo zastoj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda zaradi pokvarjenega tovornjaka v delovni zapori. Pred oviro je že nastal zastoj skoraj do razcepa Razdrto. Zastoj pa je tudi v obratni smeri, torej proti Kopru, Meduncem in Postojno. Obvoz proti Ljubljani je možen tudi po usporedni regionalni cesti Razdrto Postojna ali Unec, tako da se izognete čakanju. Nič 8:22:55, če opazite še kakršnekoli druge težave, da lahko sporočim naprej. Srečno!
6: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
7: Med delom mali pauzo. Radio Robin in Špela za lepši dan.
0: Ja, en lep sončen torek vam želim. Dobrodošli v moji popoldanski družbi na današnji 22. september, ko praznujemo tudi dan stoletnikov. No, kako se naša jutranja budilka Suska spominja svoje stoletne none Hedvike? To slišite v nadaljevanju, še prej pa sama super glasba Nina Pušlar, še prej pa Nek in Laura Nonče. Pa gremo. Dobar dan in lep torek.

0: Nina Pušlar in komad Nemirna kri in dobrih 10 minut, čez 13, to že imamo na današnji 22. september, ko praznujemo tudi dan stoletnikov, ne glede kdaj v letu so imeli rojstni dan, torej dan za vse tiste, ki so doživeli že toliko rojstnih dni, da jim na torti že zmanjkuje prostora za svečke. Ampak, če malo pomisliš, ne, človek, ki ima 100 let, je doživel seveda svet brez interneta, brez mobitelov itak, konske vprege, pisalne stroje, črno-belo televizijo, pa danes gleda ljudi, kako se kregamo, ker nam internet za 3 sekunde šteka, ne? In mogoče je ravno to najlepši del tega dneva, torej stoletniki imajo za sabo 100 let zgodb, sprememb in izkušenj. Tako se recimo svoje stoletne none Hedvike spominja naša jutranja voditeljica Suska.
1: Ma ona je v bistvu nas naučila, da ne smemo se smeliti sami sebe in da moramo pač narediti nekaj, ne, imač mislim narediti nekaj, da se stvari v svoje roke in se da, razumeš, se da narediti, ne da se nada, kako to ni možno, da se nada. In je bila taka zmerom aktivna do zadnjega, res še v 100 leti je vsak dan hodila in tudi to je ena taka stvar, ka, gibanje, da nisi premjeru, da delaš, da narediš, to je nekaj takega, kar nam je predala.
0: Evo. Tako torej čudoviti spomini in dejmo se tudi vsi ostali, ki imamo podobne izkušnje, se spominjati naših stoletnikov samo z lepimi izkušnjami in lepimi spomini.

Direkt iz druge polovice 90-ih, Emilija in Big Big World in Špela ostajam v tem velikem, velikem svetu z vami. Skoraj 20 minut, čez 13 imamo in danes ima razlog za torto, svečke in tanti uguri tale legendarni operni pevec. Ja, sicer on tukaj ni zapel, ampak Andrea Bocelli, italijanski tenor, ki je s svojim glasom osvojil svet, danes praznuje 68. rojstni dan in za njegov rojstni dan smo izbrali ravno pesem, ki jo verjetno poznate, tudi če ne znate italijansko niti besede. Con te partirò je Bocelli leta 95 prvič predstavil na festivalu v Sanremo, leto kasneje pa je v duetu tu s Saro Brightman, ki smo jo slišali ravno kar nastala še različica Time to say goodbye, ki je postala svetovna uspešnica, pa si jo privoščimo v nadaljevanju, torej Andrea Bocelli in Sara Brightman, Time to say goodbye.

0: Sara Brightman in Andrea Bocelli, ki danes praznuje svoj rojstni dan in mu kličemo tukaj iz Ajdovščine vse najboljše. Špela, ostajam z vami in dobrih pet minut nas še loči do polovičke ure. In ja, tudi na Severnem Primorskem so inovativna podjetja in kar štiri med njimi so bila nagrajena na državnem nivoju. Več podrobnosti pa seveda v nadaljevanju.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
3: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
4: Kaj?
3: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
4: Vi to resno?
3: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: teraz v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Obveščamo vas, da bo za nemoteno in varno izvedbo prireditve
2: gost na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Novogoriškega bazena. Cankarjeva ulica bo prevozna. Ob ulici Gradnikove brigade, ob lekarni, bo nekaj parkirnih mest za kratkotrajno parkiranje namenjenih za jutranji dovoz otrok v šolo. Zapora parkirnih mest za kratkotrajno parkiranje bo 23. septembra med 7. in 9. V tem času bodo namenjena tako imenovana parkirišču Kiss and Ride, Poljubi in Odpeli. Obvoz bo urejen ter označen s prometno signalizacijo. Vse udeležence v prometu naprošamo, da upoštevajo začasno prometno signalizacijo ter navodila izvajalca del. Hvala za razumevanje.
1: Ilmes Nova Gorica išče nove sodelavce v proizvodnji. Čim prej pošljite prijavo na info@ilmest.com. Ilmes, tvoja spretnost, naša tradicija, skupna prihodnost.
2: Čas je za sveže ideje in nova znanja. Univerza v Novi Gorici vabi k upisu v študijsko leto 2026-27. Preveri prosta vpisna mesta na ung.si.
3: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava. Brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
4: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
5: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
6: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
5: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
7: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
8: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
9: Jesen je odličen čas za nova okna.
10: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
9: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
10: Alu Plus Branik. Velik plus.
11: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
12: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? S pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
13: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
14: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Štiri inovacije iz Severne Primorske med najboljšimi v državi. Na nacionalni ravni so bile podeljene nagrade za štiri inovacije iz Severno-Primorske regije, ki naslavljajo zelo različne izzive sodobnega gospodarstva, od energetske učinkovitosti in trajnostne rabe surovin do avtomatizacije proizvodnje ter prihodnosti zračne logistike. Ti dosežki potrjujejo, da inovativnost nastaja v podjetjih različnih velikosti in panog, vsem pa je skupna usmerjenost v razvoj rešitev z visoko dodano vrednostjo, ki odgovarjajo na konkretne izzive industrije, mobilnosti, trajnosti in proizvodnje. Direktorica Severno-Primorske gospodarske zbornice Brigita Habjan-Štolfa.
15: Letošnje leto smo zelo zadovoljni, da je prispelo že na samo regijski zbor toliko inovacij, da smo dobili pravico štirih najboljših, da grejo na nacionalni nivo. Še posebej smo veseli, da je letos ena izmed njih tudi zlata. Še posebej smo veseli to, da so nagrade razpršene po celotni regiji.
14: Zlato priznanje je prejela družba Pipistrel Vertical Solutions za inovacijo Nuva V300, avtonomni hibridno-električni tovorni sistem nove generacije, ki omogoča vertikalni vzlet in pristanek brez vzletno-pristajalne steze, ter odpira nove možnosti za zanesljiv in trajnosten transport tovora tudi na težje dostopna območja. Direktor Tine Tomažič.
16: Za nas je to priznanje potrditev ne samo v smeri razvoja, da delamo v pravo smer, ampak je to predvsem priznanje ljudem, ki so si upali misli drugače, ki so poskušali nove stvari in s tem premaknili meje mogočega. Še posebej se spomnimo na tiste trenutke, ko mogoče prihodnost ni bila prav očitna in je bilo treba se potruditi v smislu inoviranja.
14: Srebrno priznanje je prejelo podjetje Gostol Gopan za razvoj visoko učinkovitega industrijskega cvrtnika, ki združuje napredno regulacijo temperature, optimizirano porabo energije ter visoke standarde varnosti in higiene. Srebrno priznanje je prejelo tudi podjetje Collector Mobility, v katerem so razvili novo generacijo plastomagneta iz 100% recikliranega neodim železo borovega prahu. Bronasto priznanje pa je prejela pivovarna Pelicon za inovacijo na področju avtomatizacije kraft pivovarstva. Z lastno razvito rešitev

0: Ukinitvijo za daljinski nadzor in upravljanje varjenja piva so zmanjšali potrebo po prisotnosti operaterja ter povečali učinkovitost in prilagodljivost proizvodnega procesa.
1: Ja, sonček ima še kar nekaj moči, 24 stopinj imamo trenutno v Novi Gorici, stopinjo manj pa v Ajdovščini in v Tolminu. In jutri bo še naprej lepo in sončno, na našem koncu bo pihala še šibka burja, zjutraj okoli 10 stopinj, čez dan okoli 22, tako da kakšno majčko čez rame bo že treba. No, v četrtek vseeno kakšna dežna kaplja, v petek pa se bo spet zjasnilo, na Primorskem pa bo šibka burja ponehala.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Še vedno imamo zastoj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčema Studenec in Rabar Komanda zaradi pokvarjenega tovornjaka v delovni zapori. Pred oviro je še vedno zastoj skoraj do razcepa razdrto. Zastoj je tudi v obratni smeri proti Kopru med Uncem in Postojno. Obvoz pa je možen proti Ljubljani tudi po usporedni regionalni cesti razdrto Postojna ali Unec. Če imamo še karkoli drugega, mi to sporočite na nič 8 nič 22.55. Srečno!
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
2: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
1: 3 minutke čez 1,5.
2: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
1: Je še več dobre glasbe v nadaljevanju in ja, danes pa je bilo v našem studiju po dolgem času spet vse v znamenju VIP gosta. Spet sta namreč jutranika Sandi in Suska imela VIP družbo. Kdo se jima je danes pridružil za otvoritev nove epizode?
4: Pravijo, ko sem začel kariero, da sem jaz edina stvar, ko smo jih ukradli Hrvatom.
1: Ja, le koga smo ukradli Hrvatom, osvežimo po glasbi, še prej pa paket štirih, ki ga bosta otvorila Jennifer Lopez in David Guetta in Save Me Tonight. Dobar dan.

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Paraoni in Slavko Ivančič, kar je res, je res z leta 97, tako v zaključku tokratnega paketa štirih. No, danes zjutraj pa se je začela naša najljubša rubrika VIP Gost in danes je kot prvi za letošnjo otvoritev sezone postal Werner. Ogromno zanimivega smo izvedeli. Zdaj o Wernerju itak krožijo taka in drugačna namigovanja. Ne? In naše jutranjika Sandi in Suska sta seveda vse preverila. Pa totalno brez žlajfa.
1: A ti je res tvoj, ne, tam spodej, večkrat v napoto? Da je tako veliko, da te že ovira pri določenih zadevah.
2: Ja.
1: Skratka, Andrejo sem vprašal, če to drži, ne? Kar se piše, kar se govori, kaj misliš, kaj odgovorila?
2: Ne vem.
3: O, da vidimo žena.
1: Se je strinjala, da je tako? Dejmo slišati, Andreja, kaj praviš ti?
4: Govorijo, kako si on neke štumfe, pa kumare, pa kva smo že morske klobase, ne vem, kva smo že vse noc plačali. Pač ne, ljudje, ne, doma imamo pitona.
1: Doma imate pitona.
0: Ja, evo, zdaj pa ni več dvoma, kako in kaj. Smo pa slišali tudi, ja, še Wernerjevo glasbeno novost, recimo, sicer je ostala kar nekako v senci tega priznanja. Sandi in Suska pa sta preverila tudi, kako dobro se po 35 letih zakona poznata Werner in njegova žena Andreja. Več v takih in drugačnih utrinkov pa najdete tudi na družbenih omrežjih Radio Robin, Facebook in Instagram.
5: Društvo Uni3, Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica, vabi k upisu v novo študijsko leto. Več informacij na spletni strani www.uni3ng.si. Vabljeni.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: 3, 2, 1. Male 14. rally Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote. Super special v središču Nove Gorice ob 5. popoldan. Vse informacije na rally-novagorica.si.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
9: enostavno. Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: V Ajdoščini v petek 9. oktobra.
11: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
12: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
13: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
12: Kakovostno, varno in privlačno.
13: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
12: Več na almima-embal.si.
14: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
15: Kako si vesela?
16: A si opazil moj nov nasmeh?
15: Seveda, kako ti je uspelo?
16: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
15: Na Quality Clinic, seveda.
17: Računalnik mi nagaja, kaj naj zdaj?
18: Bila si jih prodaja, pojdi po novega. Pa tudi servisira, mogoče ti ga še popravijo. Bilas, na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
19: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
20: www.krono.si.
19: Nam je mar za naše stranke.
21: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Pazi mi te piha burja koštja. Mi skusi se jabljav. Sej znaste kašna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima za odnest. Alora sem poklicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kuz hun.
21: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
22: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Ako izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Poslanci danes razpravljajo o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič. Opozicija Stevanoviču očita kršitve pri obravnavi zahtev za parlamentarne preiskave, koalicija pa Avšič-Bogovič pristransko vodenje seje. Glasovanji bosta tajni, za razrešitev je potrebnih najmanj 46 glasov. Stevanovičev odhod ni verjeten, saj koalicija za večino potrebuje poslance njegove resnice, pritiski opozicije pa stranko še tesneje vežejo na vladajoči blok. Pri Avšič-Bogovič bodo odločilni demokrati, ki predloga za njeno razrešitev niso podpisali, ker sta napovedani dolgi razpravi izida pred večerom, najverjetneje še ne bo. Tehnološki mogotec Google pa bo moral plačati 403 milijone evrov kazni, ker je nekaj let beležil, kje se gibljamo, ne da bi nam to jasno povedal. Kazen je bila izrečena na Irskem, kjer ima Google evropski sedež, a odločitev velja za vso Evropsko unijo, torej tudi za nas. Uporabniki do samodejne odškodnine ne bodo upravičeni, podjetje pa mora svoja pravila uskladiti v 6 mesecih.
4: Kjera na tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: 1,5 leta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih naredili pa nas na Elkorju.
4: Seveda!
6: Elkor, gradite z nami!
7: Prijetnih 24 že v Novi Gorici in krasen torek imamo in tak bo tudi cel popoldan, 22 pa trenutno v Vedrijano in 14 stopin na Vetelci. Jutri nas prva čaka nekaj več oblakov, ampak ne se ustrašiti, proti popoldnevu se bojo razpihali, najnižje temperature pa že kar nizke, definitivno za Felpo, tam okrog 10 stopin, čez dan pa največ 22.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
10: Škoda.
11: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Če vas nese po avtocesti proti Ljubljani, boste med Senožečami in Rauber Komando naleteli na zastoje, v nasprotni smeri pa počasen promet med Uncem in Postojno pri delovni zapori, na obeh krajih in tudi drugod po cestah kar previdno in počasi. Če še kaj opaziš, pa sporoči na nič 80 22 55. Srečno pot!
1: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
12: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in
13: Radio
7: Dobar dan, Robinovci in Robinovke, Jakob z vami v 22. septembru, dan stoletnikov je danes, pa dan slonov in ne vem še kaj. En res poseben torek in kar nekaj šutarin zanimivosti imam za vas danes, se je pa v jutranjem McCasey show že zgodilo tudi nekaj za na koledar. Prva epizoda letošnje sezone VIP gosta, ki jo je Sanje Visusko začel on.
14: Ne gane me, ne gane me, ugasnil je moj plan.
7: Werner in Sadi mu je postavil najprej tole vprašanje.
15: A ti je res tvoj, ne, tam spodej, večkrat v napoto, da je tako veliko, da te že ovira pri določenih zadevah?
7: Ja, kakšen je bil njegov odgovor in se z njim strinja tudi njegova žena? Ja, vse slišimo od dveh naslednjih, prvi pa Dan D in Love Song.

0: For David Words, Robin, to Jakob z vami v jutranjem McCasey Show, pa je bil spet čas za VIP gosta. In tokrat se nam je pridružil on.
1: Ne gane me, ne gane me, ugasnil je moj plan.
0: Pevec in kralj narodno-zabavne glasbe, ki je na odru prvič nastopil že pred šestimi leti, zadnjič nastopil pred šestimi leti in začel svojo glasbeno kariero dejansko v tovarni Paštet. Werner in naša jutranika Sani Suska sta preverila, kako dobro se pozna z njegovo ženo Andrejo. Na koncu pa jo zanimalo, če se strinja še v temo.
2: Naše poslušalke so poslale tudi SMS-e, da nejte to vprašam. In sicer, a ti je res tvoj, ne, tam spodej, večkrat v napoto, da je tako veliko, da te že ovira pri določenih zadevah?
3: Ja.
2: Skratka, Andrejo,
3: iskreno.
2: Andrejo sem vprašal, če to drži, ne? Kar se piše, kar se govori, kaj misliš, kaj odgovorila?
3: Ne vem.
4: O, da vidimo ženo.
2: Se je strinjala, da je tako? Dejmo slišati, Andreja, kaj praviš ti?
5: Govorijo, kako si on neke štumfe, pa kumare, pa kva smo že morske klobase, ne vem, kva smo že vse not plačali. Ne, ljudje, ne, doma imamo pitona.
2: Doma imate pitona. Čakaj, zdaj moram to narediti, da bomo zaščiteni.
6: Predvajana programska vsebina vključuje prizore, ki so lahko neprimerni za mlajše otroke. Zato je zanje priporočljiv ogled z vodstvom staršev ali skrbnikov.
2: Kako komentiraš to, da imate doma pitona?
3: Leja, sem rdeč.
2: Rdeč karak.
4: Ja,
2: piton.
3: Še vedno bi se lahko presedeti.
2: Povej mi, je to kraljevi piton ali burmanski mreža? Stih je več, ne?
3: Kraljevi.
2: Suska je tudi rdeča.
4: Ja, čakajte to.
0: Se pravi, kraljevi piton v hlačah od kralja narodno-zabavne glasbe. Werner ima pitona, ima pa tudi novo plato in še marsikaj. Vse je posneto in objavljeno na naših družbenih omrežjih. Sandi in Suska pa sta nazaj na polno in spet z vami jutri, takoj po šestih.

0: Aba, I have a dream, na Robinu vstajamo, Jakob z vami in to ob dnevu stoletnikov. Predstavljajte si, da ste na svetu že več kot 100 let, da ste videli, kako so prišli televizija, računalniki, internet, pametni telefoni, zdaj še umetna inteligenca. To mora biti noro. Če poznate kakega stoletnika, danes je njegov dan. Pa berem tukaj, da je lih pred kratkim umrl najstarejši moški v Evropi in to 112-letni Vit Antonio Lovallo iz naše sosednje Italije, zdaj pa ostaja najstarejši Portugalec s 111 leti. Pa je otroke v dom za ostarele spravo, da je imel mir v hiši. Pa kar je meni najbolj zanimivo je to, da je pred njim po starosti še kar 31 žensk. 31, dragi moji. Ste trdožive, Pope. Jasmina, kaj je skrivnost? Kakšen je tvoj nasvet?
1: Mogoče to, da nikoli ne delaj tako, da boš učeč drugim, ampak da verjameš vas in da narediš, kar te najbolj veseli.
0: No, evo, in ko smo ravno pri stotkah, še točno 100 dni in bo spet zapel on... Alfi Nipič. Stotka vas bo pa udarila tudi, če 50 litrov dizla na dan, ka ste danes

0: Road to Nowhere, ko se bližamo polovici ure, zdaj pa v Šempeter, kjer se bojo spravili na kulturno dvorano in zdravstveni dom, mogoče celo istočasno. Slišimo v nadaljevanju.
1: Zdaj pa tako, če iščete dobro kuhinjo, spalnico, dnevno sobo ali pohištvo po meri, ne greste ne levo, ne desno, ampak na glih v Ambientis v Šempeter. Ambientis.si.
2: Vstopite v sezono vrhunskih predstav. Izberite svoj abonma. Čas je še do 25. septembra. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Več na sng-ng.si.
3: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
4: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
5: Želiš več priložnosti v karieri kot bodoči inženir? Izberi
2: si.
3: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
4: vum, vum, vum, vum, vum. Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
5: Želiš več priložnosti v karieri kot bodoči inženir? Izberi

0: ponosno nagovoril minister za obrambo Republike Slovenije, magister Valentin Hajdinjak. Dogodek v soorganizaciji Društva Tiger Severne Primorske in občine Miren Kostanjevica je del projekta BIUP, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija. Vabljeni.
1: Vozniško prometno, prosim.
2: Izvolite.
1: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
2: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
1: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
3: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
4: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
6: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
7: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
8: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
9: Ko želiš, da je tvoj dom varen in podjetje zaščiteno, izbereš tistega, ki mu zaupaš. Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
10: Gremo, gremo!
11: Doživite jesen v dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
4: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
12: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Občina Šempeter Vrtojba bo svoj letošnji proračun ponovno prilagodila dejanskemu poteku prihodkov in investicij. Občinski svetniki so obravnavali drugi letošnji rebalans, s katerim se nekoliko spreminjajo tako prihodki kot odhodki občine, pa tudi razporeditev denarja za posamezne projekte. Občinska računovodja Eva Pahor.
13: Znašajo celotni prihodki v rebalansu 15.070.784 evrov in so glede na veljavnost javni proračun višji za 7%. Celotni odhodki v rebalansu znašajo 17.814.544 evrov in so glede na veljavni proračun višji za 1%.
12: Največje spremembe na strani prihodkov, za četrtino več, so zaradi transfernih prihodkov, kamor spada tudi gradnja zdravstvenega doma. V sklopu te investicije bo letos narejenih več del, v letih 2027 in 2028 pa nekoliko manj. Ravno obratno pa to velja za investicijo v kulturni dom, ki bo v prihodnjih letih deležna več del kot letos. Sicer pa se skupna vrednost projekta ne spreminja. Župan Milan Turk.
14: Narava dela je pač nekoliko drugačna, kot je bilo sprva predvideno, v katerem objektu se bo bolj hitro ali pa bolj počasi delalo. Dela v stavbi Šampier, kamor bojo prostori za zdravstveni dom potekajo relativno hitro. Dela pač z rušenjem stoječe kinodvorane in gradnjo nove pa malo bolj počasi.
12: Na strani odhodkov so največje spremembe pri tekočih transferih. Zaradi višjih stroškov dela se med drugim povečajo sofinanciranja v predšolske dejavnosti. Nekaj sprememb je tudi pri investicijskih odhodkih, in sicer postavka za botanični park Luže v Vrtojbi se premika na naslednje leto, povišata se postavki za prireditveni prostor v Vrtojbi in vzdrževanje objekta Primorskega tehnološkega parka, zmanjšata pa se postavki za šempetrsko pokopališče ter vzdrževanje centralne čistilne naprave.
13: Če od celotnih prihodkov odštejemo odhodke, dobimo za 2,7 milijona evrov primankljaja. Ta primankljaj se bo pokril s prenesenimi sredstvi na računu iz preteklega leta ter z najemom novega posojila v višini 4,2 milijona evrov za gradnjo kinodvorane. Se bo pa črpalo v letu 2026 v višini 1,6 milijona evrov in v prihodnjem letu 2,6 milijona evrov.
12: Rebalans tako večjih rezov v občinske načrte ne prinaša, temveč predvsem prilagaja dinamiko izvedbe in financiranja posameznih projektov.

0: Sončno, krasno in jasno zunaj, sončna očala kar lepo na nos, ker bo je prišla kar prav danes, cel dan, jutri do povdne sicer malo več sivine na nebu, popovdne pa spet za sončna očala in temperature do 22 stopin. Jafel pa postaja počasi obvezna oprema, v četrtek pa pozno popovdne tudi dežmik ne bo škodo.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Nekaj zastojev ostaja na primorki od Senožeč proti Rabar komandi, drugega pa trenutno nič. Če še kaj opazite, pa dobrodošli, da sporočite na nič 80 22 55.
2: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR, individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
0: Tri minutke čez drugo in pol.
3: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Tokrat ne štiri, pa začenja on. Rod Stewart, ki je preko je začel z muziko, kopal grobove. Mogoče pa prav o tem govori naslednja. I don't wanna talk about it.

0: The Never Ending Story za zaključek štirih vrsti. In berem, da je v preteklih dneh številka samskih moških na svetu dosegla rekordno številko. Ma dragi moji, brez skrbi, tu je naš dan. Pravijo, da bolj kot si pameten, dejansko težje ti je dobiti pupo. Ba je, preveč analiziramo pogovore, razmišljamo, kaj smo rekli narobe, kaj je ona mislena s tem. Okej, da imamo visoka pričakovanja in se bojimo pač, da nas zavrnejo. Se pravi pač, da smo samski samo preveč pametni. Amir, povej.
1: Lihen dan sem to videl, pa mi je rekla žena, da ne bo držalo, ker sem jaz poročen.
2: Naj bo vaš dom opremljen s stilom. Kuhinje, spalnice in pohištvo po meri narejeno v prelepem italijanskem stilu. Salon pohištva Ambientis v Šempetru. Ambientis.
3: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Čača.
5: Salsa.
4: Swing.
5: Misliš pri Rebuli?
4: Ja, vsak dan plešemo.
5: Ti?
4: Jaz, ti, pri Rebuli vsi.
5: Kdaj začneva?
4: Zdaj, upiši rebula.com.
6: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
7: Kaj?
6: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
7: Vi to resno?
6: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Soukan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Soukanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
9: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
10: Za lepše otroške dni evitas.si.
11: Festival Kraška Gmajna. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kraskarso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na www.visitkras.info.
12: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
13: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti. Nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na lvnepremičnine in duoverde.si.
14: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
15: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
16: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
15: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. S kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
17: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
18: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Rio Speedwagon, Keep on Loving You in Uraje 3. Naslednja z nami Tina Turner, še prej pa tudi o tem, kako se med tem, ko k nam prihaja hlad, v ameriškem Nashvillu zaradi vročine topi umetna trava in podplati čevljev. Več je preveril Matic Meško.
1: BMW je vedno dobra izbira, certificirana in malorabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Kurilna sezona bo za številna gospodinstva dražja. Največji pritisk po trenutnih ocenah čutijo tisti, ki se grejejo neposredno na elektriko, plin ali kurilno olje. Daljinsko ogrevanje bodo še letos podražili na Ptuju. Rahlo zvišanje z novim letom napovedujejo tudi v Novi Gorici. Energetski svetovalec pred sezono priporoča servis peči in radiatorjev. Pomaga lahko tudi primerna temperatura prostorov, vendar je pri varčevanju pomembno, kako dobro je stavba izolirana. V Postojni pa se je v noči sobote na nedeljo pred lokalom stepla večja skupina mladih. Policisti so prijavo prejeli v nedeljo malo po eni zjutraj, po njihovih podatkih pa je bilo v pretepu več kot 20 fantov in deklet. O prihodu patrulj so se razbežali, na kraju je ostal lažje poškodovan 22-letnik. Policija zdaj išče vse mlade pretepače in preverja sum nasilništva ter grožnje. Za konec pa še ameriški nogomet. Med tem, ko pri nas poletje počasi odhaja in so jutra že prav jesensko hladna, so v ameriškem Nashvillu minulo nedeljo igrali v pravi vročini. Umetna trava na stadionu se je med tekmo lige NFL segrela na skoraj 70 stopinj Celzija. Enemu od igralcev Filadelfije sta se med tekmo stopila dva para čevljev. Trener pa je po tekmi potreboval infuzijo. Za tako vročino je kriva vročinska kupola, ki se je v zadnjih tednih zadržala nad tem delom Združenih držav, zato je bilo ob začetku tekme 35 stopinj Celzija, dan prej pa so v Nashvillu z 38 stopinjami podrli dnevni temperaturni rekord.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
0: 24 že v Novi Gorici in krasen torek imamo in tak bo tudi cel popoldan naprej. 22 stopinj v Vedrijanu, 14 na Uetelci, jutri nas pa sprva čaka nekaj več oblakov, proti popoldnevu pa se bojo tudi ti razpihali. Najnižje temperature že kar nizke, tam okrog 10 stopinj, čez dan pa največ 22.
3: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
4: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
3: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Promet v bližini trenutno poteka brez posebnosti. Srečno!
3: Ilirika ETF skladi. Odličen produkt za INR. Individualni naložbeni račun. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robin. Dobar dan vsem na Robinu. A te na kaj spomni ta muzika? Ja, na vse, ki ste že gledali in se verjetno na pol tudi zaljubili Lord of the Rings. Zakaj to govorim? Ker praznujemo svetovni dan hobitov. Tistih majhnih fantkov s kosmatimi nogami, ki so šli na pustolovščino v filmu. Pa si zamislite, da bi na mesto njih v filmu prstan prenašali oni. Ja, skoraj se je to dejansko zgodilo. Preverimo po dveh naslednjih, zakaj in kako, še prej pa z nami Tina Turner. We don't need another hero.

Fool's Garden, Lemon Tree, 10:03 je na Robinu, smo Jakob z vami in to ob svetovnem dnevu hobitov. In če ste gledali Gospodarja prstanov, veste, da ko ga enkrat pogledaš ali prebereš, padeš noter, te obsede. In verjetno si že težko predstavljate Frodota, Sema, Gandalfa in Goluma drugače, kot jih poznamo iz filmov. Ma lahko bi bilo zelo drugače. Konec 60-ih so namreč film Gospodar prstanov želeli posneti oni. The Beatles. In ne samo muzike narediti, oni bi igrali glavne vloge. Paul McCartney bi bil Frodo, Ringo Starr Sam, George Harrison bi bil Gandalf, John Lennon pa Gollum. Ja, in ni bila samo neka pijana ideja. Za režiserja so tli celo Stanleya Kubricka, potem pa niso dobili niti Tolkienovega dovoljenja in Blue je fertik. Brez Gospodarja prstanov za njih. Je pa smešno, da so Ringo Starr upravili Ringo prav zaradi vseh prstanov, ki jih je imel po roki, po prstih. Kar se mi zdi še bolj škoda, da so jim rekli ne. Pa dajmo vsaj enega Ringa danes pustiti skozi The Beatlesi in Twist and Shout. Dobar dan.

Billy's Private Parking in ime. Ne vem, če ste pa vedeli, sloni so dejansko edina znana bitja, ki si med sabo dajejo imena zraven nas. Zakaj to pravim? Ker praznujemo svetovni dan slonov danes. Najbolj pametnih in čustvenih živali na svetu in edinih sesavcev, ki tudi ne morejo skakati. Že tu ne vem, če bo držalo. Makar je najbolj zanimivo, je pa, da sloni lahko dejansko poslušajo in se pogovarjajo z nogami. Bobnajo z nogami, da grejo te vibracije čez večje razdalje po tleh in slon jih potem začuti prek svojih občutljivih stopal. Se pravi, lahko dobesedno zazna, da se nekje daleč nekaj dogaja prek tal. Zdaj te razumem, sos nad mano. Ti samo komuniciraš ob dveh zjutru.

0: Santana in Maria Maria prinaša pozitivo na Robin, očitno pa ima Evropsko združenje za teritorijalno sodelovanje novo predstavnico. Je mogoče to Marija? Le kaj lahko pričakujemo od nje? In kdo sploh je ta nova šefica? Vse novinar Kenjan.
1: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Ilmes Nova Gorica išče nove sodelavce v proizvodnji. Čim prej pošljite prijavo na info@ilmest.com. Ilmest, tvoja spretnost, naša tradicija, skupna prihodnost.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Ajdoščini v petek 9. oktobra.
5: Čas je za sveže ideje in nova znanja. Univerza v Novi Gorici vabi k upisu v študijsko leto 2026-27. Preveri prosta vpisna mesta na ung.si.
2: Naša tradicija, skupna prihodnost.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Ajdoščini v petek 9. oktobra.
5: Čas je za sveže ideje in nova znanja. Univerza v Novi Gorici vabi k upisu v študijsko leto 2026-27.

0: Več na alima-embal.si.
1: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
2: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
4: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
3: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
5: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
6: Računalnik mi nagaja, kaj naj zdaj?
7: Bilas jih prodaja, pojdi po novega. Pa tudi servisira, mogoče ti ga še popravijo. Bilas, na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
8: www.krono.si.
9: Nam je mar za naše stranke.
8: Metis, salon kopalniške opreme in keramike iz ceste pri Ajdovščini. Pestra ponudba, 3D izrisi in svetovanje za vaš dom in poslovni prostor. Več na metis.si.
10: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
11: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Skupščina čezmejne EZTS-GO je odločila. Nova predsednica Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje je Vesna Humar, najvišji organ odločanja v združenju, ki zajema občine Gorica, Nova Gorica in Šempeter Vrtojba, je novo vodstvo izvolil včeraj. S tem se je zaključil mandat Paula Peticiola, ki je EZTS vodil od leta 2021. Humar ob izvolitvi zadovoljstva ne skriva. Njen mandat bo trajal 2 leta, skupaj z njo na čelu pa bo EZTS skušal nadaljevati svoja prizadevanja za razvoj čezmejnega območja, pri čemer je želja še dodatno nadgraditi dosežke zadnjih let.
12: Ena od najbolj pozitivnih stvari je bil ta sklad malih projektov, kjer so bila sredstva za društva, za posameznike, za ustanove. Super bi bilo, če bi uspeli to ponoviti v naslednji programski perspektivi. Se mi zdi, da je najbolj pomembno zdaj v naslednjih 2 letih, da EZTS-GO usmeriti neko energijo in debate v to, kako bomo zastavili naslednji velik razvojni cikl. Ne? Se pravi, če je zdaj Evropska prestolnica kulture, kaj je naslednje?
11: Vesna Humar, od avgusta 2026 tudi državna svetnica Republike Slovenije, je bila med letoma 2022 in 2026 državna sekretarka na Uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Predtem je koordinirala skupno kandidaturo Nove Gorice in Gorice za Evropsko prestolnico kulture, ter je soavtorica in urednica prijavne knjige, ki je projektu tudi prinesla ta naziv. Skupščina čezmejne ustanove je včeraj sicer izvolila tudi novega podpredsednika, to je postal Livio Semolič, in imenovala koordinatorje 6 prenovljenih odborov. Skok na Kras. V Sežani so danes položili temeljni kamen ob začetku gradnje novega logističnega objekta in nadaljnjem razvoju logistično-industrijskega parka Log Center Adria. Vrednost naložbe presega 40 milijonov evrov. Na 93 tisoč kvadratnih metrov velikem zemljišču nastaja objekt s približno 47 tisoč kvadratnimi metri sodobnih logističnih površin ter spremljajočimi pisarniškimi in servisnimi prostori. Župan občine Sežana Andrej Sila.
13: Poslovna cona Sežana nekako se zaključuje, tudi z zasebnimi investicijami, nekako se zapolnjuje ta prostor. Zdaj čaka nas še ta naša občinska infrastruktura na našem zemljišču, približno 4,5 hektarja veliko območje. Jaz verjamem, da bomo uspešni na razpisu za pridobitev sredstev, da lahko res to v zelo kratkem času tudi naredimo, ker te poslovnih površin v Sežani primankuje.
11: Log Center Adria se razvija na strateško pomembni lokaciji tik ob slovensko-italijanski meji ter ob neposrednji bližini koprskega in tržaškega pristanišča. Po zaključku razvoja bo ustvaril med 600 in 700 novih delovnih mest. Na slovesnosti so sodelovali tudi državni sekretar v uradu predsednika vlade Zdravko Počivalšek ter vsi predstavniki vključenih partnerjev v projektu. odšel v Posočje, potem ko se je pred kratkim vila vrsta za vpis k novi zdravnici, so v zdravstvenem domu Tolmin v pričakovanju novega opredeljevanja. S 1. oktobrom bo v Tolminu z delom začel še en družinski zdravnik Emanuel Nemec. Predvidoma bo lahko sprejel približno 1000 pacientov, samo opredeljevanje pa bo potekalo 5. in 6. oktobra med 7. in 19. uro. Pacienti se morajo v zdravstvenem domu zglasiti osebno, saj opredeljevanje nadaljavo pri nas ni

0: dovoljeno, seboj pa morajo imeti osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja. Izjema velja za starejše od 80 let in nepokretne osebe, za katere lahko postopek opravi ožji družinski član in zakoniti zastopnik, ki mora imeti seboj tudi podpisano pooblastilo.
1: 24 stopinj trenutno kažejo termometri v Ajdovščini, 22 v Godnjah in 21 v Sežani. Danes bo še sončno, šibko burjo, jutri dopoldan pa že več oblakov, ki se bojo popoldan razpihali. Zjutraj pa kar priporočam kakšno jopco, ker bo padlo do najmanj 10 stopinj, čez dan pa ogrelo do tudi 22. Prve padavine so možne v četrtek popoldan.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zastoje imamo na primorski avtocesti med Senožečami in Ravbar Komando ter med Logatcem in Dragomirjem. Previdno torej in strpno, če ste namenjeni v tisto smer, če na poti še kaj paziš, pa sporoči na nič 80 22 55.
3: Odprite INR pri Iliriki v poslovalnici Nova Gorica, ulica Tolminskih puntarjev 2A. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
1: 5 minut k čez trajo in pol.
3: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
1: Joker Autoci prihajajo s komadom, za katerega pravijo, da jih je stilom spravil nazaj v njihove začetke. Kako so bili slišati torej takrat od sevi sonca?

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Banda, en korak, Narobino Jakob z vami in končno sem najdel en šport za me. Na Japonskem te dni organizirajo tekmovanje v spanju. Tekmovalci imajo 90 minut, da spijo, naprave pa jim merijo, kako hitro zaspijo, kako globoko in kakovostno spijo in kako miren je torej njihov spanec. Najboljšega pa čaka kar 12.000 evrov. In jaz berem to in si mislim, končno! 26 let že treniram brez trenerja, brez sponzorjev, večinoma po kosili, je tako mama, če bi jaz prišel tja, bi za modo podeletal po moje.
1: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Obveščamo vas, da bo za nemoteno in varno izvedbo prireditve Goriški festival trajnostne mobilnosti in športa, ki poteka v sklopu Evropskega tedna mobilnosti ter Evropskega tedna športa, v Novi Gorici v sredo 23. septembra od 5. ure zjutraj do 21. ure zvečer postavljena popolna zapora na delu Kidričeve ulice, od krožišča z Erjavčevo ulico do uvoza na parkirišče za OTP banko oziroma do uvoza na parkirišče stanovanskega bloka Kidričeva ulica 18 ter na Rečevi ulici od križišča z Delpinovo ulico do vključno voza na parkirišče Novogoriškega bazena. Cankarjeva ulica bo prevozna. Ob ulici Gradnikove brigade, ob lekarni, bo nekaj parkirnih mest za kratkotrajno parkiranje namenjenih za jutranji dovoz otrok v šolo. Zapora parkirnih mest za kratkotrajno parkiranje bo 23. septembra med 7. in 9. V tem času bodo namenjena tako imenovana parkirišču Kiss and Ride, poljubi in odpeli. Obvoz bo urejen ter označen s prometno signalizacijo. Vse udeležence v prometu naprošam, da upoštevajo začasno prometno signalizacijo ter navodila izvajalca del. Hvala za razumevanje.
3: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Pretrež šotori in hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Pretrež šotori in hale. Z vami že 35 let.
4: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
5: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
4: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
5: Vabljeni.
6: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
7: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
8: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
9: Pazi mi, kaj piha burja koštja. Mi skozi se je bilo, vsej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje. Alo, bomo. Se mi zasteklili hajki, a zdaj kuz hun.
10: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
11: Jesen je odličen čas za nova okna.
12: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
11: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
12: Alu Plus Branik. Velik plus.
13: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Queen in Radio Gaga. Komad, po katerem je dejansko dobila ime ona. Lady Gaga. Tako jo je začel klicati producent in se je primlo. Mu je preveč kvakala, verjetno. Naslednja pa z nami Charlie Puth in Meghan Trainor. Še prej pa tudi o tem, da če še niste pogledali, kaj maste toplega za oblečiti, je danes uradno zadnji dan. Zakaj? Več je preveril Matic Meško.
1: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovali so Novi Gorici poteka od prodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovali.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V državnem zboru danes razpravljajo o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič. Opozicija Stevanoviču očita kršitve pri obravnavi zahtev za parlamentarne preiskave, koalicija pa Avšič-Bogovičevi pristransko vodenje seje. Glasovanji bosta tajni, za razrešitev je potrebnih najmanj 46 glasov. Stevanovičev odhod ni verjeten, saj koalicija za večino potrebuje poslance njegove resnice, pritiski opozicije pa stranko še tesneje vežejo na vladajoči blok. Pri Avšič-Bogovičevi pa bodo odločilni demokrati, ki predloga za njeno razrešitev niso podpisali, ker sta napovedani dolge razpravi, izida pred večerom najverjetneje še ne bo. ZDA, Danska in Grenlandija pa bodo danes v New Yorku podpisale varnostni dogovor za Arktiko. Po informacijah Reutersa naj bi Američani na Grenlandiji vzpostavili dve vojaški oporišči, eno na jugu in drugo na vzhodu. Dogovor sledi večmesečnemu sporu zaradi zahtev Donalda Trumpa po priključitvi otoka. Za konec pa še uradno slovo od poletja. Astronomska jesen se bo pri nas začela po noči 5 minut čez drugo. Takrat bo sonce prečkalo nebesni ekvator, svetli del dneva pa se bo v prihodnih mesecih še naprej krajšal. Zaradi ozračja in načina merjenja sončevega vzhoda dan in noč jutri še ne bosta dolga natančno 12 ur.
4: Poslušaj, znaš našte vse?
5: Ma tudi po abecedi. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
4: Ma no, no.
5: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
4: Elkor, gradite z nami!
0: 26 stopinj že imamo v Novi Gorici, 24 v Ajdovščini in 23 v Vedrijanu. Jutri nas čaka največ 22 in šibka burja s soncem popoldan, dopoldan pa sprva več oblakov.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoji ostajajo na primorki med Senožečami in Rabar Komando ter med Logatcem in Dragomirjem. Previdno je strpno torej tam mimo, če še kaj opaziš, pa piši na nič 80 22 55.
8: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in
10: Radio Robi.
0: Dobar dan, Robinovci in Robinovke. Jakob sem z vami v tem popodnevu v družbi Sandija in Suske, pa danes prvi VIP gost te sezone.
11: Ne gane me,
0: eden in edini Werner, pevec zabavne glasbe, ki ima pa je v hlačah pitona. Ja, še njegova žena je potrdila.
12: Ne, ljudje, ne, doma imamo pitona.
0: In Sandi in Suska sta preverila, če se Andreja ne spozna samo na njegovega pitona, ampak tudi na druge stvari. Kako sta se torej spoznala in kako je slišati Sandi, ko poje njegove pesmi? Preverimo nadaljevanju, še prej pa Charlie Puth, Meghan Trainor, Marvin Gaye.

0: Sunčan dan, tako kot je ta torek, Robin poslušate in pet let ga ni bilo na odrih, zdaj pa se vrača in danes na Robinu, prvem VIP gost šovu te sezone.
1: Evo mene, evo njega.
0: Eden in edini, Werner.
2: Ne gane me, ugasnil je moj plan.
0: In naš Sandi mu je posnel tudi svojo verzijo.
3: Ne skriva se, ne heca se, na Robinu oglasu se, je Werner.
0: Po več letih dopusta je zaštartal jutranjem Makejsi šov to sezono VIP-a in Sandi in Suska sta preverila tudi, kako dobro se poznata z njegovo ženo Andrejo. A masta oba isto zgodbo, kako sta se spoznala?
4: Prišla je ena oboževalka in iskala je podpis, moj avtogram in padl je kuli na tla in sva se pripognila oba in udarila so se
5: z glavami.
4: Aha. In takrat se je nekaj zgodil.
0: Andreja, dejmo slišati, kaj praviš ti?
6: Spoznala sva se na enem nastopu, kjer sem jaz bila pač z neko družbo. Vem, da je še nek svinčnik padel na tla.
7: Bravo.
6: Pa ga se oba sva se sklonila istočasno, da ga pobereva in sva se trčila z glavo.
5: Pa to je bila ljubezen na prvi trg z glavo.
0: Pa še vedno. Bo držalo, sta se trcena z glavo in oba se še zmeraj isto spomnita. Sta pa Sani in Suska preverila tudi, če je res, da ima Werner v hlačah pitona. Ja, vse je posneto in objavljeno na naših družbenih omrežjih. Skočite pogledat. Sani in Suska pa se spet vračata jutri, takoj po šestih.

Kon kalma, pravi Alvaro Soler, in ja, bo treba kar kon kalma na počasi, ker praznujemo svetovni dan brez avtomobila. Se pravi, da avto vsaj za en dan pustimo doma, gremo lepo peš, s kolesom, z busom. In se mi zdi, da je tako lepo, da to praznovanje letos podpira tudi država, kjer je lih danes dizel pršel čez 2 evra na liter. 2 evra in 1,2 centa na liter, se pravi 50 litrov dizla je več kot 100 evrov. Tako da, dragi moji, danes pustimo avto lepo doma in pejmo s kolesom. Pa še do naslednjega ponedeljka, da imamo podaljšati ta dan brez avta, ker pri teh cenah ga ni več zavoziti. Kaj je za med? Kune premičnino.

0: Tomaš Domicelj pravi, da bo danes srečen dan in res bo, ker je spet na vrsti vinu.
1: Zdravje, Martino, meni pa vino.
0: Prvo vino v nadaljevanju, kjer izvemo, koliko vina se je letos pridelalo v kleti Vipava in kako so zadovoljni z letino. Ostanite blizu.
2: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov. Ma kaj si šel? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
3: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
6: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
5: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
6: Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
7: Želiš več priložnosti v karieri kot bodoči inženir? Izberi enega izmed poklicov prihodnosti in študiraj izredno na višji strokovni šoli Šolskega centra Nova Gorica, programih računalništvo in informatika, mehatronika ali upravljanje podeželja in krajine. Več vpisov na spletni strani šole.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
8: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: PVC okna, Rehav Sinigo.
11: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
12: Vozniško prometno, prosim.
13: Izvolite.
12: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
13: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
12: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Auto Krka do 7 zvečer dela.
14: Auto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
15: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
16: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
17: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
16: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
18: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.

aplikaciji. Teško pokrivate stroške. Pozor, pozor! Med automehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.

0: Primak Keramiko. Obiščite nas u Novi Gorici nasproti Kulandije.
1: Radio Rubin. Lokalne novice za Gorisko.
2: Lepo pozdravljeni. Trgatev je končana tudi za vinogradnike v Vipavski dolini. Ta vikend so v vinski kleti Vipava 1894 sprejeli zadnje letošnje grozdje. Skupaj ga je približno 200 vinogradnikov pogodbenikov oddalo 1,5 milijona kilogramov, kar je za četrtino manj od še junija napovedanih količin. Direktorica Tanja Vidmar Šinigoj.
3: Če primerjam s tistim obdobjem, ko smo dobili najave vinogradnikov, nismo zadovoljni. Ampak glede na to, kako smo se prestrašili, ko so v klet hodile prve sorte, recimo sivi pino, chardonnay, smo zadovoljni, ker se je potem situacija po tistem dežju mal popravila in tudi na srečo smo dobili nekaj novih partnerjev, ki nam niso oddali najav. Tako da smo na koncu s tem izpadom 25% recimo kar zadovoljni, no? Ker smo pričakovali v določenih trenutkih kar slabšo situacijo.
2: Kljub rasti stroškov pridelave pa ostajajo cene za odkupljen kilogram enake kot v lanskem letu, saj so cene vina ponekod celo nižje kot lani.
3: Kar se tiče plačil, imamo mi že nekaj let jasno metodologijo, torej naši vinogradniki dobijo 20% pridelka plačanega v novembru. 80% se pa razdeli na 11 enakomernih obrokov, torej mi zdaj z oktobrom zaključujemo in bomo imeli v celoti plačan lanski letnik.
2: Odkupljeno grozdje je bilo lepo in zdravo, zato pričakujejo tudi dobre kakovosti vin, je povedal enolog Filip Šinigoj.
4: Letos si lahko obetamo sadna, sveža, aromatična vina z nekoliko višjimi kislinami in za odtenek mogoče manjšim alkoholom. Pri rdečih je letnik izredno dober, relativno nizki pH-ji, lepe kisline in visoki alkohol in lepa barva.
2: Kljub vsemu pa je letino zaznamoval predvsem izjemen sušni stres in visoke poletne temperature, je razkril strokovnjak Kmetijskega inštituta Slovenije Klemen Lisjak.
5: Ta vročinski val temperature nad 35 stopinj so ustrajale 16 dni in ob buri je to kreiralo še težje pogoje in kreiralo ta ekstremen sušni stres.
2: Zato bo v prihodnje verjetno potrebno poseči po ukrepih, ki bodo blažili podobne vremenske razmere. Vinograde bo treba senčiti in na izpostavljenih legah tudi namakati.
6: Danes bo ostajalo sončno, jutri dopoldan pa sprva sivo z najnižjimi 10 stopinjami in popoldan spet sončno in največ 22 stopinj. Zapihala bo tudi šibka burja, prve padavine pa so možne v četrtek.
1: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
6: Še vedno nekaj zastojev na posameznih odsekih na primorski avtocesti, drugega pa za voznike trenutno nimam. Če še kaj zasledite, pa dobrodošli, da sporočite na nič 8 nič 22 55.
7: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
6: 3 minutke čez 4:30.
7: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
6: Mark mi je pisal, da je bolj alkoholično, če piješ brezalkoholno pivo, ku alkoholno. Svetovni dan brez avtomobila je Mark izkoristi.

Multi e não me digo. Radio Robin, 2 na UCT.

0: White Wedding, Billy Idol nas drži po konci. Na Robinu smo, upam, da ste že pri koncu šihta. Pa me zanima, kdaj si se zbudil danes? Oziroma, kdaj se zbujaš po navadi? Ljudje se v povprečju zbujajo nekje med 7 in 7.45 in če si jutreni človek, je možno, da imaš dosti skupnega z neandertalci. Ja, to sta ugotovila naša jutranika zjutraj.
1: Naj bi jutrani ljudje od neandertalcev podedovali gene, zaradi katerih potem lažje zgodaj vstajamo.
2: Ja, lej, logično, oni so mogli jeti zjutraj na lov.
1: Ja, danes mi vstajamo, da lahko naredimo jutranjo rutino, kremce, zajtrk, meditacija, dihanje, čajček, smuti, pa je tlaufet,
2: ja,
1: da
2: ja,
1: se to umarija.
2: Sam veš, kaj razmišljam, ne? Da pri nas je edini, pri nas doma, ja, govorim, edini, ki je pripravljen na lov, res prvi pokojenci, ne?
1: Ma kdo?
2: Ja, tisti tam spodi, ne, ven prvi postavi šotorček.
1: Ma, lahko ja. Si postavi šotor, ma ven z tistega šotorišča na gre, ne?
2: Kaj govoriš?
1: Ma, mislim, da ne ulovi prav nečem,
2: ti
1: si
2: uri. Ma, kako ti to veš?
1: Ma,
2: dej, no, dej.
1: Ma, peti zvijatka, dej.
3: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
3: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
5: Zdaj pa tako, če iščete dobro kuhinjo, spalnico, dnevno sobo ali pohištvo po meri, ne greste ne levo, ne desno, ampak na glih v Ambientis v Šempeter. Ambientis.si.
6: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
9: Kaj?
8: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
9: Vi to resno?
8: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
10: Gremo!
11: Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja, peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
12: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
13: Trajno ugodno! V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižana cena hrane Natural Trajna. 20% popust prejmete pri nakupu dveh ali več pakiranj. Mr. Pet, vse za naše ljubenčke.
14: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
15: Čas je za sveže ideje in nova znanja. Univerza v Novi Gorici vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Preveri prosta vpisna mesta na ung.si.
16: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na lvnepremičnine in duoverde.si.
17: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
16: www.krono.si.
17: Nam je mar za naše stranke.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Sleeping Satellite ob koncu četrte, naslednja pa z nami Meja. It's all about the money, vse je v soldih, pravi, ki pa bojo po novem drugačni. Nove bankovce dobimo, kdaj točno bojo trenutni samozbirateljski, Matic Meško v nadaljevanju.
1: MG, ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid. Ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgo ABC.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovila, da se je nekdani premier Robert Golob znašel v okoliščinah nasprotja interesov. Leta 2023 je na dveh sejah vlade glasoval o imenovanju Tomaža Subotiča v sveta psihiatrične klinike v Ljubljani in celjske bolnišnice, čeprav sta imela osebne stike. Komisija je druge dele postopka ustavila. Golobov odvetnik napoveduje tožbo in trdi, da je bil postopek nezakonit. Ugotovitve bodo še predmet sodne presoje. Z domače politike pa k cenam energije. Saudska Arabija je po napadu z brezpilotniki zagnala naftovod do pristanišča Jambu ob Rdečem morju. Po Reutersovih virih želi postopoma preusmeriti 4 milijone sodov nafte na dan in se izogniti motnjam v hormuški ožini. Polno zmogljivost lahko doseže šele čez več tednov. Novica je ceno nafte Brent znižala za več kot 2 dolarja na sod. Za konec pa nova podoba evrskih bankovcev. V anketi Evropske centralne banke je med 10 predlogi glasovalo več kot 9 milijonov ljudi. Izbrali so med evropsko kulturo ter rekami in pticami. Zmagovalec še ni znan, odločitev pričakujejo do konca leta. Novi bankovci bodo v denarnice prišli čez nekaj let, zato starih še ne pospravljate v spominski album.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
0: Poprečnih 22 trenutno po regiji, do jutra pa bo padlo do mrzlih 10 stopin. Ja, dajte se obleči jutri za v službo, pa brez skrbi, oblaki, ki nas bojo pričakali zjutraj, se bojo proti popoldnevu šibko burjo tudi razpihali, temperature pa se bojo dvignile do prijetnejših 22.
4: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
4: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Promet v bližini poteka brez posebnosti. Srečno!
4: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR, individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Črv in... Radio
0: Rob. Dobar dan, sem na Robinu, še malo stisnemo in boste še ostali doma na kauču. Ma jaz nekome čakam kauča in tudi vi ga po moje ne boste, ko slišite, kar imam za povedati v nadaljevanju, ker nas z oktobrom na Robinu čaka nekaj velikega.
8: Oh.
0: Kaj točno, slišimo tekom ure, še prej pa z nami Meja in All About the Money.

Heart of Gold, na Robinu, Jakob, z vami ob dnevu stoletnikov. In ali maste stoletnik ali ne, vse najboljše vsem, ki praznujete danes. Z vami pa 68 svečk piha ena največjih ženskih ikon rock'n'rolla, Joan Jett. Ampak fora je, da njen največji hit sploh ni njen komad. I Love Rock'n'Roll je že leta 1975 posnela britanska skupina The Arrows. Ja, Joan Jett jih je dve leti potem uvidela igrati na televiziji in komad je bil tako všeč, da ga je želela posneti in z njim je potem kar 7 tednov šla na vrh ameriške lestvice. Zato originala danes skoraj noben ne pozna, njeno pa vsi. Vse najboljše Joan Jett in vsem, ki praznujete z njo, zdaj pa originalna na Robinu The Arrows in I Love Rock'n'Roll.

0: Chris Rea in Josephine. Eno leto bo kmalu, kar nas je zapustila ta legenda. Na Robinu smo, Jakob, v vaši družbi. In malo prej sem obljubil, da vam razkrijem novičko, zaradi katere Robinovci komaj čakamo oktober. Takrat se namreč začne...
1: Radio Robin predstavlja... Bitko med spoloma.
0: Tako je, bitka med spoloma se vrača in spet se boste borili v našem jutranjem Makejsi show. Moški proti ženskam z jezikom. Ne tako, no, z odgovori. Odgovarjali boste na vprašanje nasprotnega spola in s pravilnimi odgovori pribijali točke v skupni seštevek, mi pa bomo ob koncu sezone razglasili zmagovalca. In kar je najboljše, je to, da ste nagrajeni vsi, ne glede na izid bitke, kar je fajn, ker se zna kdaj kar malo zataknet. Tako se je zadnjič Žigi.
2: Kaj je korejski lash lift?
3: Kdo?
2: Lash lift.
4: Kje je to, kje za pojas?
2: A za pojas? Ne, ni za pojas, ni za pojas. Neki ti naredijo.
4: Kaj, maska?
2: Ni maska, joj, pri kozmetičarki nijaki.
4: Pepanje dlak?
2: Ne, žal, ne, ni noben. Lash lift je vihanje trepalnic.
0: A bi ti vedel, kaj je korejski lash lift? Ja, jaz tudi ne. In to je bilo eno najtežjih vprašanj v sezoni, tako da se ni zabat. Hitro se prijavi z besedo bitka na 0417603000, ker nimaš kaj izgubiti.

0: Falko in Gini, Nerobino Jakob z vami. V Vrtojbi pa so ta vikend očitno domač teren vzeli kar resno. Na poligonu društva Gaz Vrtojba so se borili za naslove državnih prvakov v mini motu in dva naslova sta ostala kar doma. Čestitke! Kdo je iz Vrtojbe odpeljal kot državni prvak, pa že v naslednjih minutah.
1: Vrača se festival srednjeveške in renesančne glasbe Flores Musike. Starejša glasba v prepletu z različnimi glasbenimi tradicijami sveta, džezom in sodobno glasbo. V Novi Gorici in Goriških Brdih med 24. in 27. septembrom. Podajte se v odkrivanje nove stare glasbe z nami. Vstop je prost. Več na kulturnidom-ng.si.
2: Društvo Uni3, Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica, vabi k upisu v novo študijsko leto. Več informacij na spletni strani www.uni3ng.si. Vabljeni.
3: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna njega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
4: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
5: Za lepše otroške dni evitas.si.

0: Krasomalni Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
2: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
3: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava. Brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
4: Ker poletju sledita jesen in zima, vas kakovostno ogrevanje vse bolj zanima. Servis Pinter vam strokovno pokima. Ja, naprave Bosch in Vaillant so prima.
5: Za nakup, montažo in vzdrževanje naprav bo Servis Pinter več kot naprav. Mojstri za toplotne črpalke, peči na pelete in plinske peči so vam na voljo na servis-pinter.si.
6: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
7: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
6: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
8: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
10: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
11: Lepo vas pozdravljam, Kenji.
7: Pri njih dobiš čisto vse.
6: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
8: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
10: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.

0: Več je in tudi nastop naših dirkačev, ki nastopajo po Evropi in po svetu, je bil tudi super in je bilo kaj videti.
1: Podelili so 7 nagrad za najboljšega v posamezni kategoriji. Tudi letos so se izkazali člani domačega vrtojbenskega društva. Tim Komel je bil najboljši v kategoriji Minimoto 14, Nejc Farkaš je bil drugi pri Minimoto 10, Taj Komel je bil tretji v Minimoto Open, Nejo Habjan pa je bil najhitrejši v Supermoto. V Celju je potekalo ekipno državno prvenstvo v atletiki za člane, na katerem je pomlajena ekipa Goriškega športnega kluba osvojila 4. mesto. Med posamezniki je izstopal Žiga Božič, ki je zmagal v teku na 200 metrov. Izak Zeljani je osvojil 2 drugi mesti, Matej Berce pa je bil tretji na 100 metrov. Na prvenstvu pa je atletski klub Gorica sodeloval s 4 predstavniki. Vita Benedetič je bila druga v skoku s palico, v skoku v višino je bil tretji Jernej Bizjak, v skoku v daljino pa 4. Manca Humar. Še v Posočje, potem ko se je pred kratkim vila vrsta za upis k novi zdravnici, so v zdravstvenem domu Tolmin v pričakovanju novega opredeljevanja. S 1. oktobrom bo v Tolminu z delom začel še en družinski zdravnik Emanuel Nemec. Predvidoma bo lahko sprejel približno 1000 pacientov. Samo opredeljevanje oziroma vnos v sistem in podpis obrazca bosta potekala tako 5. kot 6. oktobra, oba dneva med 7. in 19. uro. Pacienti se morajo v zdravstvenem domu zglasiti osebno, seboj pa morajo imeti osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja. Izjema velja za starejše od 80 let in nepokretne osebe, za katere lahko postopek opravi ožji družinski član ali zakoniti zastopnik, ki mora imeti seboj tudi podpisano pooblastilo. Opredeljevanje na daljavo oziroma v digitalni obliki ni dovoljeno.
2: Poprečnih 22 stopinj še za enkrat po regiji, zjutraj pa kar kakšno jopco ali felpo obleč, ker nas čaka najhladnejših 10 stopinj, tudi oblačno bo, popoldne pa povsem druga pesem, bolj sončno z najvišjimi temperaturami do 22 stopinj in šibko burjo.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Promet v bližini laufa brez posebnosti, srečno.
4: Ilirika ETF skladi. Odličen produkt za INR. Individualni naložbeni račun. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Radio Robin. Doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Na Radio Robin pa se v naslednjih trenutkih odpravljamo na Kras in v Brkine, kjer bo letos še do 18. oktobra potekala jesenska edicija tradicionalnega festivala Kraška Gmajna. Festivala, ki vabi na raziskovanje ene najstarejših kulturnih krajin in enega najbogatejših življenjskih prostorov v Evropi. Bogato tudi dogajanje, ki nam ga bo v naslednjih trenutkih opisala strokovna vodja destinacije Kras in Brkini Ilenija Loredan, ki jo lepo pozdravljamo v moji družbi.
2: Ja, dober dan.
1: Torej, prvi dogodki v okviru festivala Kraška Gmajna ta vikend sicer že za nami, še vedno pa nas čaka ogromno dogajanje. Kaj bi izpostavili?
2: Ja, tako je. V sklopu te jesenske edicije festivala je predvidenih več kot 20 dogodkov skupaj, torej nekaj jih je že za nami, nekaj oziroma kar precej pa še pred nami. Tematike teh dogodkov so res zelo različne, od kamna do geologije, narave, suhozidne gradnje, jame, torej res to, kar je značilno in kar povezuje celoten Kras in Brkine.
1: Kateri dogodek morda bi še posebej izpostavili?
2: Težko je izpostaviti samo enega, ampak zagotovo je nekaj takih, ki so posebni. Med temi je zagotovo sprehod, ko sonce poljubi kamen na Krasu. Ta dogodek bo v nedeljo 27. septembra in se začenja že ob 6. uri zjutraj, ker namreč gre po poti kamnarjev. Torej, ko so kamnarji odhajali na delo v kamnolome, želimo na nek način povabiti ljudi, da poskušijo, kako je to delo izgledalo in kako je ta poklic v bistvu izgledal v praksi. Naj povem, da je tudi ta dogodek ravno na Svetovni dan turizma, tako da na nek način obeležujemo tudi to priložnost. Potem pa imamo tradicionalen dogodek v parku Škocjanske jame, torej gobarski dan na Kraški Gmajni, ko bomo tudi letos odkrivali gobe, spoznavali ta dar narave. Seveda pa je naprej tudi kolesarski izlet, torej Osmica, velika zgodba Krasa, s poznavanjem krajine in tradicije osmic na našem področju, pa potem na jezličnišče spoznavanje jam, vodeni ogledi in za konec potem še tudi festival medu v Štanjelu, ki bo tudi na nek način obeležil to tradicijo, ki jo imamo v tem okolju.
1: Kratka, pestro in bogato dogajanje, resnično poklon jeseni, poklon Krasem, Brkinom in Kraški Gmajni, sicer pa Kras in Brkini vabijo v vseh letnih časih, ne samo v jeseni. Kako je trenutno z obiskom v vaših krajih?
2: Ja, torej tako zdaj se v bistvu poletna sezona preveša v jesenski del. Obisk na Krasu je še vedno zelo dober, smo zadovoljni z obiskom, namreč vemo, da jesen je eden izmed najlepših časov na Krasu in v Brkini, ko se celotna pokrajina obarva malo drugače. Tako da zagotovo pričakujemo še kar nekaj obiskovalcev v tem času, v tem obdobju leta. Sicer pa v letošnjem letu tudi tradicionalno poleti predvsem porast tujih obiskovalcev. Tukaj naj poudarimo, da jih imamo največ iz Italije, Nemčije, pa tudi veliko iz višegrajskih držav. Seveda pa smo med temi pomembni tudi domači gosti, ki se odločajo bodi si za enodnevne obiske ali pa se tukaj zadržijo tudi dlje časa.
1: In naj bo takih gostov čim dlje. Ilenija Loredan, strokovna vodja destinacije Kras in Brkini, najlepša hvala in uspešno še naprej.
2: Hvala lepa tudi vam.
1: Vi pa, poslušalke in poslušalci, ostanite v naši družbi še naprej, ko nadaljevanje na Robinu preverjamo tudi aktualno prireditveno ponudbo iz naših krajev.

0: Vedno se lepo ozirati za dogodki v naših krajih, Radio Robin v tem trenutku počne ravno to. Dogajanje precej, nekaj predlogov je tu. Gasilski center Ajdoščina bo prizorišče krvodajalske akcije danes in jutri med 7 in 13 uro. Predvsem vabijo tiste, ki bi si želeli prvič vključiti v krvodajalsko akcijo in postati del krvodajalske družine. Ob 17. danes v knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici bralni klub na isti strani, 7. srečanje četrte sezone bralnega kluba, na katerem se boste pogovarjali o knjigi, ki jo daleč prihajaš v mojo bližino, avtorja Marka Sosiča. Bralni klub vodi Maruša Mugrli Laurenčič. Galeriji Vena Pinona praznujejo 130. obletnico rojstva tega avtorja. V Ajdoščini vas vabijo na javno vodstvo po stalni zbirki, po kateri vas bo popeljala Tina Ponepšek, direktorica Pilonove galerije, ob 17. Ob 20.30 v kulturnem domu Gorica v sklopu festivala Komigo, kabaret na predstava z legendarnimi Trige Minus in Katine. Poglejmo še v jutrišnjo sredo. Ja, pestro bo skoraj da po celotni Novi Gorici. Na travniku pred Novogoriško občinsko palačo, na Kidričevi ulici, Bevkovem trgu, Rejčevi ulici, stadionu Nova Gorica, Goriški knjižnici Franceta Bevka. Evropski teden mobilnosti praznujte z nami aktivno, 20-letnica športnega oddelka gimnazija Nova Gorica in Goriški festival trajnostne mobilnosti in športa 2026. Jutri med 8.30 in 19. podrobnosti o programu preveri na robin.si. Ob 12. v knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici v sklopu Evropskega tedna športa 2026, osrednja prireditev projekta Športajmo in berimo 2026. Ob 12. kot že rečeno, ob 17. pa v krajevni knjižnici Sovkan pravlična urica. Ob 19. vas vabi Rustjeva hiša kruha v Ajdoščino na vokalni večer pevcu šole Tjaše Fajdiga. Za vas jutri pojeta tam Ingrid Zidarič in Špela Jelerčič Bučinel. Ob 19.30 pa v Kosovilovem domu v Sežani predstava v hiši 3 in 3 se godi isto stvari.
1: Tokrat ponovno gostujemo v Sežani, v Kosovelovem domu v sredo, 23. septembra ob 19.30 in zelo smo veseli in ponosni, da se po uspešnih izvedbah pač ponovno lahko pokažemo na odru že 6. izvedbo naše inkluzivno plesne predstave v hiši 3 in 3 se godi 100 stvari. Z so avtorico Tjašo Bucik sva v bistvu dobile povabilo Mednarodnega festivala sodobnega plesa Dance Project 2026, to je že 23. edicija v organizaciji tržaškega društva Actis. In tako bomo na predstavi, ki združuje naše otroke in mladostnike iz Tirju Svipava, pač povabili tudi mlade plesalce in profesionalne umetnike z obeh strani meje, da se nam znova pridružijo.
0: Tako so avtorica plesne predstave Katja Bucik. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih krajev pa najdete na našem spletnem informativnem preglednem portalu za Goriško robin.si. Uživajte!
2: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
3: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
4: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
3: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
5: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmenski obvoznici z vami že 40 let.

0: Naj bo vaš dom opremljen s stilom. Kuhinje, spalnice in pohištvo po meri narejeno v prelepem italijanskem stilu. Salon pohištva Ambientis v Šempetru.
1: Ambientis.
0: Čača.
2: Salsa.
0: Swing.
2: Misliš pri Rebuli?
0: Ja, vsak dan plešemo.
2: Ti?
0: Jaz, ti, pri Rebuli vsi.
2: Kdaj začneva?
0: Zdaj. Vpiši rebula.com. 3, 2, 1. Male 14. rally Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote. Super special v središču Nove Gorice ob 5. popovdan. Vse informacije na rally-novagorica.si.
3: V soboto 26. septembra ob 11. uri vabljeni na Cirje. Na tradicionalnem vseslovenskem zborovanju za mir bo v okviru svečanega programa z gostjama Tjašo Fojdigo in MN Dance Company zbrane slavnostno nagovoril minister za obrambo Republike Slovenije, magister Valentin Hajdinjak. Dogodek v soorganizaciji Društva Tiger Severne Primorske in občine Miren Kostanjevica je del projekta BIUP, ki ga sofinansira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija. Vabljeni.
4: 3, 2, 1.
5: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Kavni aparat Philips s keramičnim mlinčkom po super ugodni ceni. Sedaj na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obišite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
7: SNG Nova Gorica, vstopite v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis do 25. septembra. Več na sng-ng.si.
8: Kako si vesela?
9: A si opazil moj nov nasmeh?
8: Seveda, kako ti je uspelo?
9: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
8: Na Quality Clinic, seveda.
10: Pazi mi, kaj piha, burja koštja. Mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšno varjače imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora, sem poklicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
11: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
12: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti. We

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Zoran Stevanović ostaja predsednik državnega zbora. Za njegovo razrešitev je glasovalo 37 poslancev, potrebnih bi bilo 46. Svoboda, SD in Levica so mu očitale, da ni zaščitil pravice opozicije do parlamentarnih preiskav, potem ko je parlament zavrnil dnevni red sej o njihovi uvedbi. Stevanović odgovarja, da je odločila poslanska večina, ne on sam. Protikorupcijska komisija pa je pri nekdanjem premijeju Robertu Golobu ugotovila okoliščine nasprotja interesov pri dveh imenovanjih Tomaža Subotiča v sveta zdravstvenih zavodov. Golob je leta 2023 o imenovanjih glasoval, Subotičem pa je imel osebne stike in je dopustoval njegovi hiši v Karigadorju. Ugotovitve še niso pravnomočne. Golobov odvetnik napoveduje tožbo zaradi domnevno nezakonitega postopka, kar komisija zavrača. Evrski bankovci pa bodo dobili novo podobo. V anketi o 10 oblikovalskih predlogih je sodelovalo 9 milijonov evropejcev. Med motivi so ptice, evropske ustanove in zgodovinske osebnosti. Evropska centralna banka naj bi končno podobo izbrala do konca leta. Novi bankovci pa bodo v obtok prišli šele čez nekaj let.
4: Kje je na tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih naredili pri nas na Elkorju?
6: Seveda!
7: Elkor, gradite z nami!
3: Zvečer bo nekaj več jasnine na zahodu, proti vzhodu pa bo nekaj spremenljive oblačnosti, po noči se bo tam razjasnilo, na zahodu pa zmerno pa oblačilo. Temperature zjutraj bodo od 0 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10 stopin, najvišje dnevne temperature od 18 do 22 stopin.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
10: Koda.
11: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
3: Zastoji so na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, tam pneumatika na vozišču ovira promet. Na primorski avtocesti pa okvarjeno vozilo prav tako na uvozu Nanos iz smeri Vrtojbe proti Kopru. Zastoji tudi na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani in na cesti na Bledu v obe smeri.
12: www.robin.si
13: Radio Robin, doma tudi v Posočju.
14: Penso con sueño para sido.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Radio Rubin in 62 minut.
2: Radio Rubin poslušate, Uro Simčič, sem v vaši družbi danes v studiu in pred eno zanimivo nalogo. Kako spodbuditi bralno kulturo, kako je z bralno kulturo na Goriškem oziroma na Severnem Primorskem in kako knjigo približati, ma ne samo, seveda tudi mladim, ampak tudi vsem ostalim. Ampak o tem ne bom debatiral sam, v moji družbi dve zanimivi, prijetni sogovornici, ki zagotovo o knjigah, branju in bralni kulturi vesta mnogo več kot vem sam. Moj družbi moderatorka in vodja bralnega kluba ter pravličnih uric v krajevni knjižnici Miran, pa tudi učiteljica, profesorica, pravzaprav Megi Rožič, lepo pozdravljena.
3: Pozdravljeni, dober dan.
2: In Maruša Mugrli Laurenčič, bibliotekarka, vodja bralnega kluba Na isti strani in bralnih srečanj poezija od blizu v goriški knjižnici Franceta Bevka. Dobar dan.
4: Dobar dan, najlepša hvala za vabilo.
2: Torej, ja, ko govorimo o knjigah, se danes hitro pojavi vprašanje, ja, kdo sploh še to bere, ne? Telefoni, TikTok, Netflix, YouTube, konkurence za naš prosti čas poleg knjig je ogromno. In ja, na Goriškem knjige očitno še niso rekle zadnje besede. Megi, pa če začniva pri vas pri najbolj osnovnem vprašanju, ko vodite bralni klub, kakšen je občutek? Se ljudje še vedno želijo pogovarjati o knjigah?
3: Zanimivo, da imam občutek, da prav v tej shizofreniji vsak dana, ki vlada, da vedno več ljudi potrebuje to, kar nam nudi samo in izključno knjiga, to je ta umiritev in tudi pogovor ob knjigi, tako da ja, zanimanje je. Kljub temu, da Miran ni nek velik kraj, imamo nekje od 10 do 14 članic, vedno prisotnih na teh srečanjih, tako da očitno to zanimanje je.
2: Torej, zanimanje za knjige, bomo rekli, je še vedno prisotno. Tako. No, Maruša, vi vodite bralni klub Na isti strani. Je danes težje nekoga spraviti v knjižnico kot pred leti ali ljudje pravzaprav še vedno iščejo nek prostor, kjer se lahko pogovarjajo o knjigah, kjer lahko debatirajo, kjer razmišljajo?
4: Tako, jaz sem zaposlena v knjižnici, delam na oddelku za odrasle, kjer imamo večinoma leposlovne knjige. In se mi zdi včasih kot nekaj mehurčko, meni se zdi, ko sem tam, da ljudje veliko berajo, ogromno ljudi si sposojejo, vračajo. Zdaj pa, če pa gledamo kakšne rezultate, kakšne statistike, vidimo, da vedno manj ljudi bere. No. Uh-huh. Ampak recimo za bralni klub je veliko zanimanje. V bistvu, ko smo začeli sodelovati, sta bila dva bralna kluba, zdaj jih imamo že kar en par v knjižnici, tako da je zanimanje za branje in tudi za pogovor o branju.
2: Vseeno, zanimiv paradoks. Manj ljudi, ki hodi po knjige in več, ki se jih udeležuje teh srečanj oziroma bralnih klubov, ne?
4: Vsi v bistvu so bili poskusi bralnih klubov tudi prej, ampak nekako se pač niso obdržali. Ali je bil koncept mogoče malo zgrešen ali tako. Ampak zdaj mislim, da ljudje to rabijo. No.
2: Megi, ali opažate morda razliko med generacijami v teh bralnih klubih? Je kaj knjiga za nekoga, ki je odraščal brez pametnega telefona in kaj za nekoga, ki je odraščal z njim? Verjetno jo dojame oziroma dojamlja drugače.
3: Definitivno gre za razliko, čeprav menim, da tudi sodobni starši se vračajo k temu, da že od zelo zgodnjega obdobja otrokom beremo, prav zato, ker vidimo, da ima določene blagodejne učinke in ja, sigurno je drugače, je razlika med generacijami in tudi bralni klub obiskujejo starejše generacije. Tudi moja generacija, moram reči, ampak ja, odnos do knjige, ki ga vzpostavljamo že od najzgodnejšega obdobja, je pomemben za to, kakšen bralec, če sploh boš, ko boš odrasel. Ja.
2: No in morda za zaključek prvega dela našega pogovora, pa vprašanje za obe. Kako bi v enem stavku pisali današnjega bralca?
3: Zahteven.
4: Zahteven, radoveden.
2: No in tudi na to temo o zahtevnosti in radovednosti knjih, bralcev in ostalih pa v nadaljevanju skupaj z Marušo Mugrli Laurenčič in Megi Rožič. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Na Radio Robin se skupaj z Megi Rožič in Marušo Mugrli Lavrenčič pogovarjamo o bralni kulturi v naših krajih. Pogovarjamo se o tem, kako navdušiti odrasle, pa tudi mlade za knjigo, zato da se usedejo z njo in seveda jo preberejo in o njej tudi razmislijo. In ja, ravno pred nekaj dnevi sem govoril z eno mamo osnovnošolca 8. 9. razred, in ko ga vpraša o knjigi, o branju, ji odvrne nazaj: ma mama, ma kdo še sploh dan danes bere razen vas, starih? To je razmišljanje osnovnošolcev oziroma mladih. Ne? In zdaj pridemo do vprašanja za milijon evrov, bi lahko rekli. Ne? Kako danes otroka ali najstnika prepričati, da je knjiga lahko zanimivejša od telefona? Kaj menite, Megi, morda vi?
1: Mogoče moramo spremeniti začetek tega prepričevanja, v smislu, da se prepričevanje začne že bolj zgodaj. Ne? Najstništvo je ena taka doba, ko pride do nekih deviacij in tako dalje in odklonov od norme ali pa pričakovanega, in menim, da je zelo zgodnje obdobje otroštva tisto, kjer nekako vzgajamo smiselno in tudi najbolj učinkovito ljubezen do branja.
0: No, mimo grede, vi vodite tudi pravlične urice v krajevni knjižnici Miran. Kako je kaj tam z obiskom oziroma kakšen je odnos do pravlic, do knjig najmlajših?
1: Ja, to je tudi posebno poglavje, namreč opažamo, da nekako so druge aktivnosti, gimnastika, športi, bolj pomembni od knjige, kar se mladih, tako mladih tiče, oziroma najmlajših, in starši v primeru teh dejavnosti se raje odločijo, da bodo termin s tem nekako zapolnili, kot prišli na pravlično urico, čeprav moje izkušnje so pa hkrati take, da se je vedno nabralo toliko otrok, da smo pravlično urico izpeljali, 5+, govorim, tako da vse eno ta zavest je, in ko vprašam, zakaj jih vse eno vozite, rečejo, ma dobro je, da jim bere še kdo drug, da spoznajo različne bravce, čeprav iste pravljice, da spoznajo različne glasove, kako se to lahko bere.
0: Ampak ne nazadnje, branje doma tudi pomembno. Sam kot starš 3,5-letnega otroka tudi kar dosti berem doma in najverjetne se tam zgodi tisti osnovni temelj oziroma tam se začne graditi kultura oziroma odnos do branja. Imam prav?
1: Absolutno. To je, branje ni samo zgodba. Branje je bližina, branje je odnos, branje je posvečen čas. Tako da definitivno to je osnova, kjer vzgajamo bravce.
0: Maruša, ali moramo mladim sploh dovoliti, da berejo tisto, kar jih zanima? Tudi če je to strip, ne vem, ena fantazija, kriminalka, kakorkoli. Ali moramo se striktno držati, stick to the plan in beri tisto, kar ti drugi določajo?
2: Jaz mislim, da vsekakor jim moramo dovoliti. Mislim, da imajo že v šoli toliko nekega določenega čtiva, da v prostem času naj si izberejo sami. Knjig je res ogromno za vse okuse, za vse, in pač tudi vsebine jim morajo biti blizu, junaki in njihovih let. Pač problemi, s katerimi se oni soočajo, in mogoče pač tudi sodobne knjige. No.
0: Ali vi kot bibliotekarka v knjižnici včasih naletite na primer, ko pride niti ne otrok, osnovnošolec, ampak starš namesto njega po knjigo za obvezno branje, in ko mu date tisto knjigo v roko, reče, joj, to je pa predebelo, kje bom na šmulo to prebral?
2: To je zelo pogosto, to se zelo pogosto dogaja, se pa dogaja tudi, da pridejo starši za študenta in je totalno enak odziv, ko vidijo.
0: In kaj bi takemu staršu rekla, ki reče bibliotekarki, moj otrok nič ne bere? Kaj bi mu sporočila?
2: Da je to res ena naložba, no, za otroka, tudi za prihodnje. No. Tako kot je prej Megi govorila, da je treba to začeti od mladih nog. Mislim pa, da tudi, ko so starejši otroci, da vidijo, da tudi mi starši beremo, ne, da se potem to pač obdrži neka kontinuiteta in da ni to nekaj, kar je omejeno potem samo na zgodnje otroštvo, ampak da vidijo otroci, da beremo lahko tudi kasneje.
0: In da se nam tako tudi širi obzorja.
2: Tako.
0: No, na temo branja tudi z mladimi še v nadaljevanju skupaj z Megi Rožič in Marušo Mugrli Lavrenčič. Ostanite v naši družbi Radija Robin še naprej.

0: O knjigi in o bralni kulturi teče tokrat beseda v današnjem torkovem dopodnevu skupaj z Megi Rožič in Marušo Mugrli Lavrenčič, ki ja, smo ugotovili, ne, tale bralna kultura tudi med mladimi pa tudi med starejšimi ni ravno tam, kjer bi si želeli, da je. No, pri tem pa pomagajo tudi bralni klubi, ki jo tudi vi dve vodite. In sicer zdaj, Maruša, vi imate bralni klub, tam izberete knjigo, ne? Zdaj, kako jo izberete? Na kakšen način, da se vsi strinjajo?
1: V bistvu ne gre za to, da bi se vsi strinjali, okay. Običajno jo izberem jaz. Zdaj jih že toliko poznam, da tudi ko jo berem, ker jaz običajno to knjigo že prej preberem, tako da vem, kaj dajem tam zabrat. Tako da že takrat vem, komu bo všeč, komu ne bo. Zelo pazim na to, da je knjiga kvalitetna, ne samo po vsebini, ampak tudi da ni slovniških napak, pravopisnih napak. Če je prevod, da je ta prevod kvaliteten. Da je knjiga uredniško tudi pač dobro na narejena. Tako, ja.
0: Potem prej ste mi omenila, da je dostopna.
1: Tudi, da je dostopna, seveda, ker običajno je tako, da želim, da ima vsaka bralka svoj izvod knjige. Pač vse 4 tedne, ker recimo nekje na 4 tedne se srečujemo. Tako da lahko v miru to preberejo, nekatere tudi večkrat, pa si kaj izpišejo, kaj označijo in tako naprej.
0: Mi je padla zdaj ven ena beseda, bravka. Kaj pa moški? Se deležujejo bralnih klubov?
1: Moški, eden je bil, nekaj časa je ustrajal, je na 3-4 srečanja, potem pa je tudi on pač se očitno odločil, da to ni zanj. Ne, samo ženske, že od vsega začetka.
0: Megi, pri vas tudi tako?
2: Ja, zelo podobno. Mislim, da je to malo povezano tudi s tem, da se mogoče moški težje pogovarjate. Lahko je tudi pogovor o branju eno intimno dejanje in mogoče tiči, tako sklepam, razmišljam.
0: Smo bolj težje, mislim, nismo tako odprti morda tudi zred tega.
2: Morda
0: pa sprejemamo knjigo bolj intimno kot ženske, kdo bi vedel. Ampak ja, Megi, ali obstaja knjiga, za katero ste pričakovali, da bo skupini všeč, pa je bila reakcija popolnoma drugačna v bralnem klubu?
2: Obstaja. Ja, obstaja. In sicer zanimivo, da je večina jo je ocenila kot tako zelo zahtevno za branje, ampak predvsem preveč se je vlekla. In skratka, ocenili so jo kot, da jim ni bila všeč, no, da niso uživali v branju, ampak debata o knjigi je bila pa fenomenalna.
0: Ampak je debata tekla o sami vsebini knjige ali o tem, kako jim ni všeč?
2: Vsebina knjige je bila izhodišče. Izhodišče za pogovor o sodobnih dilemah, s katerimi se vsi vsakodnevno soočamo. Tako da definitivno tema je bila prava. Mogoče samo način, kako je bilo v knjigi to ubesedeno, jim ni bil blizu.
0: In kaj pa naredi recimo dobro knjigo za bralni klub? Kaj treba poštevati? Mora biti to knjiga, v kateri se lahko prepiraš? Vendar le, kot smo slišali zdaj, mora biti še kakšen drugi kriterij spunja.
1: Zdaj te moje bravke, jaz jim vedno pravim, moje bravke so precej zahtevne, tako da včasih, če sem dala kakšno malo lažjo knjigo, pač ni bilo v redu, tako da moram kar paziti. Kaj jim dam zdaj, je pa res to, kar je rekla tudi Megi, kadar knjiga ni vsem všeč, je debata ponavadi
0: boljša,
1: ker če se vsi vsem strinjamo, potem se to tudi običajno zelo hitro zaključi, medtem, ko če so mnenja deljene, potem se to pač del časa traja. No.
0: Težko je najverjetne potem res izbrati pravo knjigo, ne?
1: Ja.
0: Je, ne? Prav,
1: ja.
0: No, ampak, če se vrnemo malo nazaj oziroma izven bralnih klubov, za obe isto vprašanje. Kaj bi danes priporočili nekomu, ki bi rekel, nisem bralec, rad bi začel, ampak ne vem s čim. Kako naj začne? Pa dajmo tokrat, prej smo imeli primer otroka, dajmo zdaj primer odraslega. Megi?
2: Torej, take primere tudi imamo. Nisem primeren bralec za bralni klub. Jaz potem rečem, glej, vzami knjigo, ki smo jo nekako dali v mesečni izbor, preberi, daj ji priložno 40 strani in tudi, če je ne zmoreš nadaljevati, pridi na debato. In dejansko so nekateri ljudje potem tudi ostali.
0: Maruša.
1: Zelo podobna zgodba. Včasih pride kakšna nova bralka, ki bi rada se pridružila, ampak ni prepričana in ji rečem, pridite pogledat, lahko tudi samo sedite, poslušate, ni treba nič sodelovati. Potem se nekatere odločijo, nekatere ne. Zdaj pa za bralce na splošno bi pa mogoče rekla, da če niso vajeni branja, da že dolgo niso brali, mogoče kakšna kratka zgodba ne bi bila slaba. Deja, čeprav se kratke zgodbe niso ravno najbolj priljubljeno. Ne, štivo, no.
0: No in še o čtivu, o bralnih klubih na Goriškem oziroma na Severnem Primorskem z Megi Rožič in Marušo Mugrli Lavrenčič v zaključku tega prvega dela današnje oddaje. Ostanite v naši družbi še naprej.

Radio Robin je tole, moji družbi danes Maruša Mugrli Lavrenčič, bibliotekarka, pa tudi vodja bralnega kluba ter bralnih srečanj, in Megi Rožič, tudi vodja bralnega kluba in pravličnih uric v krajevni knjižnici Miran. Pa še kaj bi se pri obeh našlo, pogovarjamo se o bralni kulturi v naši... Radio Robin je tole, moji družbi danes Maruša Mugrli Lavrenčič, bibliotekarka, pa tudi vodja bralnega kluba ter bralnih srečanj, in Megi Rožič, tudi vodja bralnega kluba in pravličnih uric v krajevni knjižnici Miran. Pa še kaj bi se pri obeh našlo?

0: Obdobja, ne, in posežemo po žanrih, ne samo po žanrih, tudi mogoče po temah, ne, in avtorjih, ki so sicer, ki niso bili sicer priljubljeni ali kakorkoli, tako da ja, tudi to je namen. Zato čtivo včasih zbiram tudi jaz in jih s tem malce zbrcam iz udobja.
1: Maruša, pri vas podobno?
2: Jaz bi se kar strinjala, seveda večinoma beremo romane, pač to se tudi največ bere, tudi najbolj dostopni so. Jih pa vsake toliko poskusim malo vreči iz te cone obdobja. Brali smo roman v stripu, na začetku je bilo, da one tega ne bodo brale, ampak na koncu so bile navdušene. Poskusili smo z znanstveno fantastiko, to ni bilo prav najboljši odziv. Potem dobro, kratke zgodbe, potopis, ampak tako, vsake toliko jim dam kakšno tako.
1: Kost za glodanje, tako rekli. Ja. Ja pa recimo glede količine knjig, če gremo zopet na posameznika, kaj je boljše, če človek prebere 50 dobrih knjih ali 500, bomo rekli, poprečnih knjih?
2: Jaz bi rekla 50 dobrih.
1: Megi?
0: Jaz bom rekla, ni branje neko tekmovanje, bi rekla tudi 50 dobrih, ampak raje 100 slabih ali pa manj kanonskih, uglednih, kakorkoli in tistih z veseljem, ker tisti, ki ima bralsko kilometrino, bo posegal tudi po dobrih knjigah. Tako da, ja, gotovo je branje mora biti tudi užitek, ampak menim, da se bralci vzgajajo in hočeš nočeš po nekaj kilometrih knjig, posežeš po dobrih knjigah.
1: Kaj pa zvočne knjige, oziroma tako imenovane e-knjige, ki so bile še par let nazaj tako velik trend, oziroma ne vem, so trenutno še vedno, kaj vi opažate v knjižnicah?
2: Na splošno ljudje ne posegajo veliko po nepozvočnih, ne po elektronskih knjigah. So seveda posamezniki, ki to uporabljajo, ampak s tistimi običajno niti nimamo toliko stika v knjižnici. Zdaj jaz osebno še vedno prisegam na knjigo pač iz papirja, klasično knjigo, raje kot e-knjigo. E-knjigo berem res, mogoče če si katero knjigo res želim prebrati, pa je dolga čakalna vrsta, da bi prišla do nje in potem se lotim tudi e-knjige.
1: Megi Rožič, pri vas podobna situacija?
0: Potrjujem, absolutno, in ne poznam dobrega bralca, ki bi se zadovoljil z e-knjigo. Namreč knjiga ni samo zgodba, kot že prej rečeno, je tudi vonj, je občutek, da si nekaj oddelal, ko neseš en zajeten roman nazaj v knjižnico ali pa en zajeten kup romanov nazaj v knjižnico, tako da menim, da nismo tam, da bi e-knjiga povozila klasično, torej knjižno izdajo knjig.
1: No pa morda še za zaključek današnjega pogovora za obe. Isto vprašanje oziroma isti poziv bom rekel, kako bi z enim dveh stavkih povabili ljudi, naj pridejo v knjižnico in tam spoznajo, da to pa vendarle ni tak bobav.
2: Knjižnica je prostor, ki je odprt za vse, vsi so vabljeni, knjig imamo ogromno, tako da res se za vsakega najde primerna knjiga. Zaposleni smo načitani, eni imamo raje ene knjige, eni druge, ampak vedno se najde oseba, ki vam bo znala svetovati in izbrati knjigo, ki vas bo nadušila, da boste potem posegli tudi po drugih.
0: Dober vložek vase je obisk knjižnice, tako da definitivno glede na to, kaj vse se nahaja, kot je rekla Maruša, lahko začneš pri osnovah in potem se nadgrajuješ in to je res, mislim, da ena boljših vložkov vase.
1: Pa naj bo to misel za zaključek. Megi Rožič, moderatorka in vodja bralnega kluba ter pravličnih uric v krajevni knjižnici Miren in Maruša Mugrli Lavrenčič, bibliotekarka, vodja bralnega kluba na isti strani bralnih srečan poezije od blizu v Goriški knjižnici Franceta Bevka. Najlepša vama hvala za obisk v studio in seveda naj bo bralcev čim več in seveda tudi dobrih knjig čim več.
2: Hvala
0: lepa.
1: Z vami sem bil Uro Simčič in ja, slišali ste, knjiga ni bav bav.
3: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji

0: September je lahko tudi nov začetek in nov začetek zagotovo gre tudi za dogajanje na ajdovskem koncu. Namreč med ljudi ponovno, že četrto leto zapored prihaja Larin abonma. Lara pravi, da gre za preplet gledališča, glasbe in čarnih besed, kar se je na ajdovskem že dodobra utrdilo. Lara, dober dan.
1: Dober dan, Radio Robin in Martina.
0: Lara Janković, kot bom rekla, snovalka tega Larinega abonmaja z vedno navdihujočimi gosti. Povedali bova v nadaljevanju, kaj in čemu si danes oziroma tokrat letos dala poudarek, ampak še prej morava izdati, da si ponovno postala vipavka.
1: Ja, res je, obveščevalna služba dobro dela. Prišla sem nazaj v Vipavsko dolino, prišel je čas, da odidem iz velikega mesta, ki je postalo vedno bolj neprijazno do nas stanovalcev, bom rekla, meščanov in seveda berite cene in tako naprej in samo življenje, tako da ja, prišla sem nazaj, tako da zdaj bom bliže in mogoče tudi pogosteje me boste videli in slišali.
0: Se pravi, Larin abonma te je na nek način tudi pripeljal nazaj v rodne kraje, kaj ne?
1: Pa jaz mislim, da ja, ne, se prej nisem tako razmišljala, začela sem ga bolj zaradi tega, da mojemu rojstvu v kraju vrnem nekaj dobrega, kar mi je dalo, meni, na katere imam seveda najlepše spomine in tudi, da vse te svoje izkušnje nekako dam. Želela sem se tudi preizkusiti v tej organizaciji, v tem, kar je moj oče počel, seveda potem na RTV-ju in mogoče imam to žilico in me je to mičkano pritegnilo, tako da ja, zdaj bom pa ful bliže, tako da mi bo mogoče celo lažje, čeprav se bom še vedno vozila po celi Sloveniji.
0: Naj tako ostane, ampak vedno znova dobrodošla doma skupaj z Larinim abonmajem, ki ga obiskuje preko 100 abonentov. Seveda želja je, da danes privabiva v Larino družbo še kakšnega, kaj ne?
1: Ja, res je. Vabim k vpisu v našo družbo. Moram reči, da mi, jaz sem s svojimi abonenti že postala kar mal družinica. Jaz sem vedno tam, vedno jih ne govorim. Vedno se podružimo in mislim, da želim res pričarati, tudi kakšen vinar pride, da jih malo pokokola, ko rečemo mi. In želim ustvariti eno lepo vzdušje ob kulturnih, res kakovostnih dogodkih, ki jih zelo, zelo skrbno nekako snujem. Seveda, malo sem omejena z odrom in tako naprej, ampak mislim, da vedno dobim, imam to srečo, pa tudi je dovolj programa v Sloveniji, da dobim kakovostne stvari. Tako da bi res povabila, da pridejo abonenti, pa tudi, če ne kupijo abonmaja, naj pridejo na posamezne dogodke, zdaj ponovem hočem reči, da kupijo karto in pridejo pač v pogledat tisto, kar jih veseli. Ampak naj pridejo predvsem pa mladino. Mlade pogrešam, ker te stvari niso bol, pa tudi malo gledam, da so kakšni mladi izvajalci, da je bi tudi mlade partegalno.
0: Še z dogodkov tudi letos, kaj dobrega in lepega se bo dogajalo na odru v dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini in letos izjemoma ne samo tam, poveva z Laro Janković po glasbi.

0: Larin abonma, preplet gledališča, glasbe in čarnih besed, kot že rečeno, 6 krasnih dogodkov napoveduješ, Lara. Vpis abonmaja že poteka v september, 2 dneva v tem mesecu bosta še posebej zanimiva. Zgodila se bosta v Rustjevi hiši kruha v Ajdoščini, ampak do tja še prideva. Ostali sva pri abonentih, želiš si predvsem mlade družbe. Kaj je tisto, s čimer boš tokrat oziroma letos privabila ljubitelje umetnosti?
1: Ja, ne bom rekla predvsem mladih, ne? Ampak starejših in malo srednjih let imam, mislim pa, da tako bi rada mlade prepričala, da kakovostna kultura ni bavbav in da se imamo lahko noro dobro, ker vsi, ko pridejo, se imajo zelo, zelo dobro. Tako izvajalci na odru mi vsi rečejo, kako krasna publika, kot tudi sama publika in seveda, kar mi potem tudi povejo. Letos bom razveselila moje abonente, moje vse goste, vse vas, če boste prišli z 2 pogovornima večeroma, kjer bosta gosta spet 2 zanimive osebe, kot je duhovnik Martin Golob, seveda, in prva dama televizije Miša Molk. Potem bom imela 2 koncerta Pick Pocket Swingers s plesavci Vsak patk swing. To pa morate vi dobro poznati, ker so tukaj Goričani ali Sokanci, ampak tudi v Ajdoščini učijo in sem jaz hotla naše nadebudne mlade, ampak to lahko pleše vsak, povabiti tudi na oder in tudi potem se bomo še malo zavrteli v avli dvorane, vsi skupaj. Tako da potem imamo pa še 2 predstavi, zelo raznoliki, gledam, da sta različni, sicer Jure Karas je napisal Gospodarji neumnosti, je zelo aktualno in ena taka satira, vesela tragedija je on označil, jaz bom rekla tudi malce satira na ta današnji čas in na vse te stvari in telefone, skratka nekaj tako, in potem imamo malce resne 2 enodejanki Čehova, Medved in Tragik posili, ki pod skupnim imenom Živeti iz gledališča Koper. Izjemna, zelo posebna predstava, ne bo vam žal. In koncert sem pa pustila še en za konec, ki ga nisem povedala, seveda. Na koncu je vedno češnja na torti in ta je koncert Iztoka Mlakarja, seveda. Tudi mi ga bomo gostili, tokrat ne bo v dvorani, seveda vsi dobro veste, vemo za njegove zahteve, tako da bo zdaj v dvorani krajevne skupnosti Ajdovščina. V maju bomo pač imeli, datumi še niso znani, ampak boste pa lahko pogledali vse informacije na naši strani Facebook in Instagram pod imenom Larin Abonma.
0: Se pravi, abonma, Larin Abonma, tudi letos, 4. leto zapored. Če pogledaš nazaj, je bila odločitev, da greš na ta organizacijska pota prava?
1: Ja, jaz mislim, da ja, moram seveda tukaj zelo se zahvaliti in pohvaliti občino Ajdoščina, ki je podprla moje ideje in jaz se trudim tudi zelo upravičiti zaupanje in mislim, da mi uspevano, vesela sem, ker imam konstantno isto število abonentov. Zgodi se tudi, da nekdo gre pa navpride, ampak vedno držimo tam, ampak dvorana je še dovolj velika za kaj drugega. Tako da hvala tudi Radio Robin, seveda, vedno za podporo, res je.
0: Hvala Lara Jankovič, dobrodošla spet doma in vabljeni na Larin Abonma. Pa še rima se.
1: Hvala lepa. Jaz ne vem, kako se to po slovensko reče, ampak ko rečeš v bivši jugi dobrodošli, oni reče, još bolje vas našli. In se mi zdi tako lepo, prisrčno in je res. Lepo, da ste tukaj in da bomo še sodelovali.
2: 62 minut na Radiu Robin. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
4: Vstopite v sezono vrhunskih predstav. Izberite svoj abonma. Čas je še do 25. septembra. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30% prostor zate. Več na sng-ng.si.
5: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
6: Obveščamo vas, da bo za nemoteno in varno izvedbo prireditve Goriški festival trajnostne mobilnosti in športa, ki poteka v sklopu Evropskega tedna mobilnosti ter Evropskega tedna športa, v Novi Gorici v sredo 23. septembra od 5. ure zjutraj do 21. ure zvečer postavljena popolna zapora na delu Kidričeve ulice, od krožišča z Erjavčevo ulico do uvoza na parkirišče za OTP banko oziroma do uvoza na parkirišče stanovanskega bloka Kidričeva ulica 18 ter na Rečevi ulici od križišča z Delpinovo ulico do vključno voza na parkirišče Novogoriškega bazena. Cankarjeva ulica bo prevozna. Ob ulici Gradnikove brigade, ob lekarni, bo nekaj parkirnih mest za kratkotrajno parkiranje namenjenih za jutranji dovoz otrok v šolo. Zapora parkirnih mest za kratkotrajno parkiranje bo 23. septembra med 7. in 9. V tem času bodo namenjena tako imenovana parkirišču Kiss and Ride, poljubi in odpeli. Obvoz bo urejen ter označen s prometno signalizacijo. Vse udeležence v prometu naprošam, da upoštevajo začasno prometno signalizacijo ter navodila izvajalca del. Hvala za razumevanje.
7: Društvo Uni3, Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica, vabi k upisu v novo študijsko leto. Več informacij na spletni strani www.uni3ng.si. Vabljeni.
8: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: BMW je vedno dobra izbira, certificirana in malorabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. O napovedani vrnitvi 8-letne osnovne šole želijo Svobodi, SD-ju in Levici nujno parlamentarno razpravo. Minister Borut Rončević napoveduje prehod z 9-letke v šolskem letu 2028-29. Po predstavljenem načrtu bi sedanji prvi razred postal obvezni program vrtca. Opozicija od ministrstva zahteva strokovne podlage in oceno stroškov ter vključitev učiteljev, ravnateljev in staršev v pripravo sprememb. Gre za napoved reforme, zakone morajo še pripraviti. Mariborski policisti so 4 mladoletnikom zasegli predelane mopede. Njihova predpisana najvišja hitrost je 25 km na uro. Eden pa je na tehničnem pregledu dosegel kar 95. Policisti so sodišču predlagali odvzem vozil. Starše opozarjajo, naj preverijo, s kakšnimi vozili se vozijo njihovi otroci. 6-letna Kitajka Lian Yunji pa je postavila ženski rekord v hitrostnem sestavljanju Rubikove kocke. Njeno tekmovalno povprečje je znašalo 4 sekunde in 27 stotink. Kocki se vsak dan posveča 2 do 3 ure, rekord pa je izboljšala 2-krat v 3 dneh.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
2: Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Jutranje temperature bodo od 0 do 7, čez dan od 18 do 22 stopinj.
3: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
4: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
3: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Zastoj je na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pa med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru.
6: www.robin.si

0: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
1: Pozdravljeni. Pravosodni minister Mihael Zupančič je novinarki Razsviti pesek v oddaji Odmevi poudaril, da je v Sloveniji pri korupcijskih zadevah povprečno trajanje postopka na sodiščih prve stopnje skoraj 600 dni. Zato je ustanovitev specializiranega urada za pregon korupcije in organiziranega kriminala SKOK, nakratko, nujno. Po njegovih besedah bomo tako imeli zelo specializirano verigo od preiskave do sodne odločitve, kar bo skrajšalo postopke. Nihče si ne želi ponovitve afere Patria, ko na koncu zaradi zastaranja postopka ni odgovarjal nihče. Na Primorskem, v Vipavski dolini v Brdih počasi zaključujejo trgatev. Po paniki prvih dni trgatve so si vinari oddahnili. Grozdje bo sicer manj, lažje prodaji viške. V Vipavski dolini kar četrtino manj. Je pa kakovost na zelo visoki ravni, še posebej bodo izstopala letos črna vina. Oddahnili smo, so si tudi častilci žlahtne kapljice. Le vinofobom je ostala na licih grenkih solzic let. In še dobra vest za voznike. Liter dizla prvič v zgodovini Slovenije več kot 2 evra. Podražila je mahari tudi benzina, prvo neč pretresljivega, še zmeram po 2 evra liter. Tako da 50-literski tank benzina stane samo 18 evričev več kot prej. En pik več bo koštal puhen tank dizla 100 evrov 60 centov. Na srečo, zakaj pri nas, kadar je gorivo, vsaj relativno, po ceni, a zmenke, še posebej pred volitvami.
0: To so bile poročile na Radiu Robin.
2: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
3: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
2: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.

0: Akcijska ponudba v tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: 3, 2, 1, male 14. rally Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote, super special v središču Nove Gorice ob 5. popovdan. Vse informacije na rally-novagorica.si.
2: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
3: Za lepše otroške dni evitas.si.
4: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petre šotori in hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petre šotori in hale. Z vami že 35 let.
5: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
6: Did you know?
5: Svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: V soboto 26. septembra ob 11. uri vabljeni na Cirje. Na tradicionalnem vseslovenskem zborovanju za mir bo v okviru svečanega programa z gostjama Tjašo Fojdigo in MN Dance Company zbrane slavnostno nagovoril minister za obrambo Republike Slovenije, magister Valentin Hajdinjak. Dogodek v soorganizaciji Društva Tiger Severne Primorske in občine Miren Kostanjevica je del projekta BIUP, ki ga sofinansira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija. Vabljeni.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
3: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Ozrimo se.
1: Dobro večer, voščim Radio Robin poslušate. Ponedeljek je pri nas dan za šport. Nekaj najaktualnejših novic preteklih dni je tudi danes za vas bral Kenny Jan. Podrobnosti sledijo po glasbi. Ostanite v dobri družbi.

0: Rokometašice ajdovskega Mlinotesta so v napetem obračunu na domačem parketu uspele premagati Velenčanke. Lahko bi rekli, da je šlo za evropski obračun, saj obe ekipi letos nastopata v evropskem EHF pokalu. Mlinarke pa so na koncu slavile s 33-30. 9 zadetkov je prispevala Teja Treven.
1: Za nami je težka tekma proti Velenju. Mislim, da smo za tako dobrega nasprotnika naredili preveč tehničnih napak v napadu, preveč zgrešenih zicarjev in pa tudi obrambo nismo dobro sestavili. Drugi polčas smo uspeli sestaviti par dobrih zaporednih obramb in napadov in smo dobili nazaj motivacijo.
0: Neuspešni so bili rokometaši Ajdovščine, ki so izgubili na gostovanju pri novomeški Krki, bilo je 37-33. To je četrti poraz Ajdovcev na štirih dosedanjih tekmah prve rokometne NLB lige, brez osvojene točke pa so na dnu državne razpredelnice. Po štirih zaporednih visokih zmagah pa se je prvi poraz v novi sezoni ženskega državnega prvenstva zgodil tudi nogometašicam ajdovskega Primorja. V mestu Burje je bila s 3-0 boljša Murska Soboška Mura, ena glavnih kandidatk za končno osvojitev naziva državnih prvakin. V drugem krogu slovenskega državnega prvenstva v futsalu sta brez svojega koščka Pogače ostala oba severnoprimorska predstavnika. Oplast Kobarid je doma s 4-6 klonil proti Sevnici, Kiks Ajdovščina pa s 3-11 proti Bronxu Škofije. Za konec prvega dela še na lokalna dirkaška prizorišča. V Vrtojbi na priljubljenem poligonu poznanega društva Gaz Vrtejba je potekalo zaključno dejanje v posameznih razredih v mini cestno-hitrostnem motociklizmu. Vrtojbenci so se ponovno izkazali kot vrhunski organizatorji, vremenski pogoji so bili idealni, kar se je pokazalo tudi pri atraktivnih predstavah približno 60 dirkačev iz Slovenije ter tujine, predsednik društva Dejan Koglot.
2: Organizacija odlična, kot vedno. No, pri nas treba je pohvaliti naše dirkače. Komel je uspel obdržati naslov državnega prvaka. Nekateri so zaključili v kategorijah in se selijo v večje. In tudi nastop naših dirkačev, ki nastopajo po Evropi in po svetu, je bil tudi super in je bilo kaj videti.
0: Podelili so kar 7 nagrad za najboljšega v posamezni kategoriji. Tudi letos so se izkazali člani domačega vrtojbenskega društva. Kot rečeno, Tim Komel je bil najboljši v kategoriji Minimoto 14, Nejc Farkaš je bil drugi pri Minimoto 10, Taj Komel je bil tretji v Minimoto Open, Nejo Habjan je bil najhitrejši v Supermotu.
2: Vedno je kakšen nov dirkač, tu seveda je z delom, moramo izvajati šolo Minimoto, tako da dobimo največ dirkačev z tega naslova. Je pa tudi res, da se dirkač ko sem rekel, že selijo v druge kategorije, grejo v Evropo, grejo po svetu, v Italijo, tako da trenutno imamo malo manj dirkačev na državnem nivoju, ker so na višjih tekmovanjih.
0: Po glasbi pa sledi pogovor s Karin Hojfel, ki je, kljub temu, da se že leta bori z boleznijo, dosegla lep rezultat na maratonu v Sarajevu.

0: Pred kratkim je v Sarajevu potekal tekaški dogodek, na katerem je svojo veliko športno preizkušnjo opravila tudi Karin Hojfel, predsednica športnega društva Parago iz Nove Gorice, mednarodna inštruktorica potapljanja na vdih in, kot se je izkazalo, tudi ustrajna tekačica. Letos se je prvič podala na razdaljo 21 km in jo tudi uspešno pretekla v 2 urah in 55 minutah. Ta rezultat ima zanjo še posebno težo, Karin namreč živi z multiplo sklerozo. Ta jo je nekoč omejevala, danes pa svoje meje premika drugače, skozi šport, gibanje, ustrajnost in vero vase. Njena zgodba je dokaz, da se bolezni ni predala, temveč se je naučila živeti z njo. Karin, 21 km in čas pod 3 urami, kaj vam je šlo skozi glavo, ko ste v Sarajevu prečkali ciljno črto?
1: Sem bila zelo ponosna in hvaležna, pač samo nase, ker to je kar zelo velik dosežek za me, zaradi tega, ker pač pred časom mi je bilo reklo, da ne bom mogla več hoditi zaradi bolezni, ne, multiple skleroze. In že, ko sem šla preko tiste meje 10 km, je bilo super, ne, ker največ, kar sem pretekla, je bilo 13 km. In zdaj, ko sem šla 21, je bilo super, no.
0: Živite z multiplo sklerozo, je bil kdaj trenutek, ko si niste predstavljali, da boste nekoč sposobni preteči pol maraton?
1: V bistvu ne, ni bilo tega. Kadar so mi pač rekli, da imam to bolezen, takrat sem bila še mlada, 16 let, ja, ok, takrat si malo bolj naiven, glava še ne tako dela, ampak s časoma začneš dosegati cilje, če se nekaj zadaš sam, počasi.
0: Kaj je bilo na teh 21 kilometrih najtežje in kaj vas je takrat prepričalo, da nadaljujete?
1: Pri enem 17 km ti rata že malo dolg čas, no? Ker pač jaz seveda nisem tekla to tako hitro, kot eni maratonci, ki so šli mimo mene in je zapihljal veter. Ne? Tako da sem si potem mislila, ma kaj je meni zdaj to treba teči? Samo potem sem si mislila, vprašaj se sploh, zakaj si to začela. Ne?
0: Pravite, da si vedno znova postavljate nove cilje in premikate svoje meje. Kaj vam je šport dal tudi zunaj športnih rezultatov?
1: Ja, psihično sebe treniraš, ne? Glavo, da se znaš kontrolirati, to je bistveno najboljše. Neka večina ljudi dela na sebi, ne pa v sebi. Pa s športom itak treniraš tudi psiho, no.
0: Kaj pa bi danes povedali človeku, ki se zaradi bolezni, invalidnosti ali kakšne druge ovire boji narediti prvi korak in si reči, to pa jaz zmorem?
1: Ja, najprej mora verjeti vase. Se jaz vem, da najtežje je izstopiti iz tone udobja, ampak moraš iti preko sebe, da to začutiš. In vztrajanje pač je itak je ključ do uspeha in prije z motivacijo in z disciplino do tega.
0: Karinina zgodba tako ni le zgodba o pretečenih 21 kilometrih, ampak predvsem o vztrajnosti in premikanju lastnih meja. Verjamemo, da ciljna črta v Sarajevu zanjo ni konec poti, ampak začetek naslednjega izziva. Ozrimo se.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.